Čuli ste kako je Simfonijski orkestar iz Rima pod upravom Francesca Lavecchi odsvirao koncert za orkestar opus 61 Alfreda Kazele. Sledi koncert za dva violončela i orkestar Đorđa Federica Gedinija u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bamberga. Solisti su Antonio Menezis i Werner Thomas Mifune, diriguje Georg Schmee.

Koncert za dva violončela i orkestar Đorđa Federika Gedinija izveli su violončelisti Antonio Menezis i Werner Thomas Mifune zajedno sa simfonijskim orkestrom iz Bamberga kojim je dirigovao Georg Schmee. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se stvaralaštvu Alfreda Kazele. Rapsodiju za veliki orkestar pod nazivom Italija iz opusa 11 interpretiraće simfonijski orkestar iz Rima pod upravom Francesca Lavecchia.

Čuli ste rapsodiju pod nazivom Italija iz opusa 11 Alfreda Kazele u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Rima. Dirigovao je Francesco Lavecchia. Sada slede kamera.

kvartet Orfej odsvirao je gudačke kvartete broj 1, broj 2 i broj 3 Gianfrancesca Malipiera. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete 9 komada za klavir Đorđa Federica Gedinija. Solista je Massimo Giuseppe Bianchi.

Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanista Massimo Giuseppe Bianchi izveo 9 komada za klavir Đorđa Federica Gjedinija. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Danas se praznuje sveti prorok Jeremija. Srpska pravoslavna crkva ga obeležava 14. maja po novom, a 1. po starom kalendaru. Ovaj datum je duboko vezan i za narodni život, pa su posebno bogati običaji i verovanja koji se vezuju za ovaj dan. U današnjoj emisiji ćemo uz narodne melodije iz Šumadije govoriti o tome koja su sve verovanja karakteristična za, kako se u narodu kaže, Jeremijin dan. Na početku slušamo Jeremijino kolo u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Poštovani slušaoci, sa vama je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

To su bili Radmila Dimić i Kolo Makazice u izvođenju ansambla Dušana Radetića. Sveti prorok Jeremija, hrišćanski svetitelj, rođen je 6 vekova pre Hrista u selu Anatonu, nedaleko od Jerusalima. Zbog svog proroštva je često bio prognan od strane vlasti. Caru Joakimu je prorekao da će njegov pogreb biti kao pogreb magarca, što je u to vreme značilo da će njegovo telo baciti van grada i da neće imati adekvatnu sahranu. Nakon boravka u tamnici, zbog ovih reči, Jeremija je prorekao i neke druge sudbine tadašnjih vladara. Tako je u vreme vladavine cara Sedekije prorekao pad Jerusalima, kao i njegovo ropstvo pod Vavilonom, što se kasnije i dogodilo. Postoje jedno predanje koje se vezuje za Jeremiju i Aleksandra Velikog, koje kaže da je car Aleksandar posetio njegov grob, a da su po njegovoj naredbi Jeremijine mošti prenete u Aleksandriju. Po proroku Jeremiji nazivaju se i knjige, knjiga proroka Jeremije i plač Jeremijin. Zajedno sa Isaijom, Jezekiljem i Danilom, sveti prorok Jeremija smatra se jednim od 4 proroka Starog Zaveta.

narodu ređe obeležava kao krsna slava, verovanja koja se vezuju za ovaj dan su naširoko rasprostranjena. Naša tradicionalna kultura uopšte veoma je bogata običajima koji su se vezivali za određene dane u godini, a oni često prate crkvene praznike. Tih dana važe posebna pravila, pa čak i neke zabrane, a sve to u svrhu zaštite domaćinstva, useva, obezbeđivanja plodnosti i uopšte boljitka zajednice. U našem narodu Jeremija se doživljava kao svetac koji ima izrazite moći nad prirodom, posebno zmijama otrovnicama i sličnim napastima koje dolaze sa prolećem. Tako su neke zabrane vezane i za Jeremijin dan. Pošto se smatra da je Jeremija zaštitnik od zmija otrovnica, neke zabrane tiču se ovih životinja. Evo šta nikako ne treba raditi po narodnom verovanju. Ne otvaraju se britve, niti se koriste igla i konac. Ko bi na današnji dan otvorio britvu, verovalo se, na njega će tokom čitave godine ići zmije. Još jedan običaj je da se na današnji dan simulira teranje ovih gmizavaca. Žene bi od rane zore lupale u različite predmete, najčešće posuđe, i na taj način terale zmije. To se radilo kako zmije tokom leta ne bi dolazile i pravile štetu usevima i domaćinstvu. Tada su se pevale i određene pesme sa sledećim stihovima. Jeremije u polje, bešte zmije u more. Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala. Oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili verovanjima i običajima koje se vezuju za Jeremijin dan. U prethodnom muzičkom segmentu slušali smo Dragomira Majkića i duet Dušicu Bilkić i Gordanu Jevtović. Pored toga što se prema narodnom verovanju na današnji dan ne smeju koristiti britve, kao ni igle i konac, veruje se da se ne treba ni češljati, jer i to izaziva zmije. Treba paziti i da se po garderobi ne vuče nekakav končić, kao ni pertla prilikom hodanja, da se tako u domaćinstva ne bi uvukli ovi gmizavci. Vidimo da se sva verovanja, tačnije zabrane, tiču radnji i postupaka koji na neki način asociraju na zmije otrovnice i na njihovo kretanje. Upravo izbjegavanje ovih radnji učinit će to da zmije ne stvaraju teškoće seoskoj zajednici. Slušamo duete Radulović-Jovanović, potom šumadijsku šetnju u izvođenju Slobodana Nikitovića i Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića i na kraju Dragoljuba Lazarevića.

U prošlosti je pesma pratila sve važne trenutke u životu čoveka, a činjenica da je ovaj period godine naročito opasan po useve i prinos jednog domaćinstva, jasno je zašto su se nekada baš na Jeremijin dan pevale i prigodne pesme. Pesme koje su se nekada pevale na Jeremijin dan su bile slične onim koje su se izvodile i u drugim prilikama. To su pesme jednostavnih, kratkih stihova, čiji se sadržaj izlagao recitativno. Melodije pesama na Jeremijin dan su uskog ambitusa u obimu od samo nekoliko tonova. Sva ova jednostavnost, uslovno rečeno, je takva sa razlogom. Iako je pesma ovde važan deo rituala, ona zapravo, kao i udaranje u tiganj, predstavlja sredstvo kojim se obezbeđuje osnovni cilj, a to je zaštita od zmija. Čućemo sada jedan od retkih terenskih snimaka pesama na Jeremijin dan. U pitanju je primer koji je zabeležen u Takovskom kraju, u selu Gornji Banjani, 1992. godine. Primer je zabeležio etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović. Peva Milica Vidić, rođena 1928. godine.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pesmama, običajima i verovanjima koje se u narodu vezuju za Jeremijin dan. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: 7 dana je ostalo do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u Nisu. Umeđu vremenu vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije. 22. maj označen je kao krajnji rok koji je američka kancelarija za kontrolu strane imovine postavila za završetak prodaje većinskog udela u Nisu. O energetskoj stabilnosti, budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, digitalnoj transformaciji i pripremama za EXPO biće reči na prvom biznis samitu koji danas počinje u ložionici u Beogradu. Samit koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi okupiće vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, finansija i politike. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da pusti Ratka Mladića na lečenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja. Njegov sin Darko kaže da je zahtev odbijen sa obrazloženjem da u Hagu ima najbolji mogući nivo lekarske nege i da bi bilo štetno da se sada prebacuje u Srbiju. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine, u kojem je prema dosadašnjim informacijama poginulo najmanje 12 osoba, 44 su povređene dok se 20 vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nastradalima kao i čišćenje ruševina oštećenih u napadu. Poznati su svi učesnici velikog finala 70. pesme Eurovizije u Beču. Posle sinoćne druge polufinalne večeri, u subotu će nastupiti i Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Veliko finale zakazano je za sutra uveče uz učešće i Srbije i direktan prenos na RTS-u. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put u karijeri postao je šampion Evrope u tekvondu pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kuntara Švilija iz Gruzije 2-0. Istovremeno Andreja Bokan osvojila je srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu izgubila od Turkinje Agul 2-1. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljevina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Počinje još jedan jutarnji program na tri vode iz tri studija Niša, Novog Sada i Beograda. Nešto kasnije pridružit će nam se i Banja Luka. Ovoga jutra u Nišu Zoran, u Novom Sadu Boris. Dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenim
1: ovaj
2: slušalce.
1: Uzdah mi zvuči kao Ljilja.
2: Mislim da je Ljilja tamo, nije
1: Boris. Iznenađenje.
3: Tako
1: lijepo
3: je, da.
1: Dobro jutro, Ljiljo.
3: Dobro jutro, dobro jutro. Dakle, nije Boris, ovaj put je Ljilja sa vama iz Novosadskog studija i evo moram da primetim da je stvarno prilično prijatnije jutro u odnosu na juče. Trenutno je po zvaničnim podacima 10 stepeni. Što se vremenskih uslova tiče, očekuje nas jedan nestabilan dan uz pljuskove i grmljavinu sa najvišom temperaturom do 22 stepena. Kažu meteorolozi, duvaće umeren i povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Ako smijem da dodam odmah na početku da je danas i Međunarodni dan porodice, obeležava se svake godine kako bi se podigla svest o ulozi porodice u vaspitanju i podršci pojedinca. I sad razmišljam o tome šta nas porodica zapravo, ono osnovno šta nas uči, a to je da pre svega budemo ljudi. Te bih ja apelovala da svi pronađemo ljudskosti u sebi i u senci događaja koji su se odigrali juče u Beogradu, a koji su onako poprilično uznemirujući, važno je da probudimo taj neki unutrašnji moralni kompas i bez obzira na sve razlike u mišljenjima i stavovima da jedni prema drugima zaista budemo ljudi, da vežbamo toleranciju i da pronađemo razumevanje. I eto, što se mene tiče, to je danas prva poruka za dobro jutro.
1: Hvala, Ljiljo. Kako je jutro, Zorane, u Nišu?
2: Pa evo, sunce je tu, Staša, ako me to pitaš, ali je tu i jakna, sveže nekako. Mada je tokom dana toplo, tako da je potrebno neko višeslojno oblačenje. Dobro jutro iz Niškog studija, cijenjenim slušalcima i koleginicama još jednom. Pretežno vedro i sveže jutro, bez padavine i vetra, trenutna temperatura 11, a juče ovo vreme je bilo samo 3 stepena. Temperature gradova centralnog dela naše zemlje: u Kuršumliji i Zaječaru 7 stepeni, Kruševcu 8, Leskovcu 10, Dimitrovgradu 6, Vranju 11, Pirotu 9, nešto južnije, Leposavić u Kosovskoj Mitrovici 7, Zvečanu 5. Za danas se očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina, a najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni. Staša?
1: Pa evo, i u Beogradu je lepo jutro, za sada sunčano i toplije nego u Nišu i Novom Sadu, 13 stepeni je čak, i bit će po prognozama meteorologa pre podne dosta sunca, već tokom dana nešto manje, ali nadam se da će ipak biti onako, bar povremeno, i da neće biti baš nešto mnogo kiše, mada se uvek setim da je kiša potrebna usevima, potrebna je zemlji, potrebna je biljkama, životinjama, ali ne onakva natapača. Ne, potrebna je natapača, a ne onako neki pljuskovi kakvi su bili prethodnih dana, koji prosto ne mogu ni da se iskoriste, ta voda samo onako prođe i ode, a potrebno je nešto što će biljke, životinje i zemlja onako lepo da iskoriste. Ali dobro, ja se uvek uzdam u prirodu, mislim da ona ipak na kraju najbolje zna šta radi, pa eto, tako će i biti. Dobro jutro.

0: 6 sati i 19 i po minuta. Malo ćemo da vidimo šta ima novo, da prilistamo novine i da vidimo šta piše na portalima. Zoki, jesi li našao nešto zanimljivo?
1: Jesam, Staša. Znači, portal Glas ovog Juga, jučerašnja vest nekako odjeknula je da je smenjen Zoran Perišić, a docent dr. Milan Lazarević je novi direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Na njegovo mesto, na mesto direktora instituta Niška Banja, postavljen je dr. Dejan Petrović. Evo još nekoliko naslova sa ovog portala. Humanitarna modna revija, matura za sve 4 u subotu u Nišu. Naučno-tehnološki park Niš se širi, novi prostor otvara vrata za još 1500 IT stručnjaka i start-upa. Jedan naslov sa iz sveta sporta. Orlovi srušili Mađarsku u Čajru, Srbija nosi 2 gola prednosti u revanš. I još jedan kraći tekst sa ovog portala. 8. internacionalna konvencija Fantastike Zmajkon biće održana od 21. do 24. maja u Niškom kulturnom centru, a organizatori najavljuju bogat program i dolazak poznatih domaćih i svetskih autora iz oblasti fantastike. Svečano otvaranje zakazano je za četvrtak 21. maj u 19 časova u velikoj sali Niškog kulturnog centra uz muzički program i tradicionalnu dodjelu nagrada Minas Edel, koje se uručuju pojedincima i udruženjima za izuzetan doprinos fantastici, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji dobitnik nagrade za doprinos fantastici na svetskom nivou je kanadski pisac Chris Humphries, dok će priznanje za doprinos umjetnosti biti uručeno srpskom ilustratoru Jovanu Ukropini. Evo, toliko iz Niša.
0: Šta piše dnevnik?
2: Novosadski dnevnik ovog jutra o sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine, koja je zapravo 10. Po redu, biće održano 20. do 24. maja u Novom Sadu. Juče je u kulturnoj stanici Ječeg organizovan žreb takmičarskih grupa za ekipne sportove. Očekuje se učešće oko 6.000 učenika koji će se takmičiti u 14 disciplina, a po rečima članice Gradskog veća za sport i omladinu Tatjane Medved, ova olimpijada predstavlja jedan od najznačajnijih projekata u oblasti školskog sporta u Vojvodini i Republici Srbiji i podsetila je da je manifestacija prvi put održana 1970. godine upravo u Novom Sadu. Dakle, učestvuju učenici osnovnih i srednjih škola iz 7 upravnih okruga Vojvodine i to su pobednici okružnih takmičenja. U pitanju je jedno od najmasovnijih takmičenja tog tipa i od izuzetnog je značaja za Vojvodinu, ali i za grad. Očekujemo dolazak oko 6.000 učesnika, 5.000 učenika i 1.000 profesora tokom 5 dana. Koliko će manifestacija trajati, naveo je direktor jubilarnog 10. izdanja manifestacije Jovan Lekić. E, ja sam imala prilike da pratim jedne godine, to je zaista događaj, veliki događaj u svim školama u Novom Sadu se dešavaju razni turniri u isto vreme, tako da je bilo onako izazovno ispratiti sve.
0: Dobro. Ja nešto prelistavam, čitam danas i Politiku i kad je u pitanju ovo što se juče desilo ispred Pravnog fakulteta tokom odavanja pošte na stradalima ispod nastrešnice, dakle za vreme 16 minuta tišine, ponovo je bilo zaletanja automobilom u masu, pri čemu je penzioner star 90 godina zadobio povrede. Po nekim informacijama slomljena mu je butna kost i on je u bolnici i sad naslov u Politici u vezi sa ovim događajem je: blokaderi ponovo pokušali da naprave haos. Vučević o incidentu ispred Pravnog fakulteta. Njihova logika je udri po svemu i svima koji nisu sa njima. Umislila banda da ima pravo da deli pravdu na ulicama, poručuje predsednik SNS-a. U ovom tekstu u Politici skoro da se ne pominje da je čovek udaren, samo piše da je stariji čovek oboren na ulici. Taj stariji čovek ima velike povrede. U Danasu je tekst potpuno drugačiji. Dakle, bitno je da kada nešto čitate ili čujete, pokušate, ukoliko vam je važna informacija, bilo vama lično, bilo da mislite da je važna, treba da proverite iz nekoliko izvora šta se u stvari dogodilo. Bilo bi jako lepo da dođe neko vreme kada ćemo, kada pročitamo o nečemu u novinama, znati da je događaj takav kako piše jedna novina, druga novina, treća novina i kako izveštavaju televizije. Piše se naravno i o Euroviziji, u subotu je finale i Srbija učestvuje i bile su lepe scene koje su mogle da se vide na društvenim mrežama, predstavnici Srbije i predstavnici Hrvatske koji zajedno pevaju, lepo se druže i danas piše i o predstavnici Luksemburga koja je poreklom iz Slovenije, Eva Marija, koja naravno govori i slovenački, ali ume ona da progovori i srpski i hrvatski, sve što zatreba, tako da se svi oni jako lepo druže u Beču. I mislim, to neću da kažem da je za nauk, ali kako bih vam rekla, mislim, lepo je kada se mladi ljudi neopterećeno druže i kada ne upliću u to mržnju. A evo kako reče Ljilja, danas je dan porodice, pa eto i to može da bude dodatna toplina bar za danas. Dobro jutro.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Dok će se u Beogradu na prvom biznis samitu razgovarati i o energetici, istovremeno ostaje sve manje vremena za dogovor oko NIS-a. Hag odbio zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. U Kijevu je dan žalosti u znak sećanja na žrtve najvećeg ruskog napada na glavni grad Ukrajine. Istraga nestanka muškarca na Senjaku, osmoro uhapšenih, među njima trojica policajaca. Stefan Takov drugi put u karijeri postaje šampion Evrope u tekvondou. Košarkaši Zvezde dočekuju CDVita Olimpiju u odlučujućem meču za plasman u polufinale ABA lige. Vreme prepodne pretežno sunčano, popodne promenjivo oblačno, mestimično, lokalni pljuskovi i grmljavi

0: 25 minuta do 7 sati, jutarnji program na Tri vode. Pričamo o kulturnim dešavanjima prethodnog dana. Zorane, pretpostavljam da je četvrtak bio bogat.
1: Tako je, Staša, jučerašnji dan je bio bogat kulturnim dešavanjima, a evo događaja koja juče nisam naveo. Predstava Put po svetu na trotinetu pozorišta Lutaka Niš osvojila je Grand Prix na 16. Međunarodnom festivalu pozorišnih predstava za decu u Zaječaru. Predstava je nastala po motivima teksta Toda Nikoletića u režiji Nevene Dimitrijević. Uloge tumače Lazar Nikolić, Nikolija Mičić i Danilo Milenković. Mi slušamo rediteljku kako god, Nevenu Dimitrijević.
2: Ovo je moja prva profesionalna nagrada, tako da ima nekakvu veliku težinu, a kažem dodatnu težinu ima to što je ipak u Nišu, mislim u Nišu rađena predstava, a još veći značaj za mene ima to što je Zaječar dodelio, a nekako Zaječar je moja sledeća stanica na kojoj ću raditi, tako da se baš nekako divno stvorila konekcija i povezanost.

0: tako da veliki, veliki značaj. Predstava govori o troje drugara koji zamišljaju da putuju svetom i dakle to je neki obilazak sveta i nekih najvećih zemalja, najpoznatijih, iz ugla dece i dečje nekako mašte, kako sve to oni vide, ti neki stereotipi koji su nama već poznati, kako to sve deca doživljavaju i kako dakle oni to kroz igru i njihovu maštu nama predstavljaju kako to izgleda kada se ne pomaknemo sa jedne tačke, a obiđemo ceo svet.
1: Pored glavne festivalske nagrade, priznanje za najbolju mušku ulogu pripalo je mladom glumcu ovog pozorišta Danilu Milenkoviću.
2: Za mene je ova nagrada jako značajna, zato što je prva od kako sam zaposlen u pozorištu Lutaka i nadam se naravno da nije poslednja. Nagrada sama po sebi meni lično, hajde kako da kažem, jeste neka potvrda svega onoga što smo radili proteklih meseci, a to da se trud, rad isplate na kraju i da je to eto, neko prepoznao, neko ko je stručan u ovom poslu. Ne znam da li sam već rekao, ali eto, nije mi prva nagrada, ali prva nagrada svakako od kako sam zaposlen ovde. A što se tiče same uloge, meni je Cvele sam od samog starta bio jako blizak i nekako sam ga na prvu loptu zavoleo, što se nekad i ne desi sa nekim likovima koje igram, prosto treba mi vremena da ih zavolim. Što se tiče konkretno ovog lika, sve moguće svoje veštine sam ubacivao tu kako bi ga na što verodostojni način odigrao.
1: I još da navedem da je juče u sali ovog pozorišta odigrana predstava za decu Vuk i sedam Jarića u režiji Davora Dragojevića. Toliko iz Niša.
3: Kako je bilo u Novom Sadu i okolini?
4: Proleće uvek nekako najlepše za pozorište, bar je meni tako bilo. Pa evo nekoliko dešavanja sam izdvojila. Koncert pijaniste Aleksandra Mađara održao se u Gradskoj koncertnoj dvorani. Na programu su bila dela velikana klavirske literature Domenika Scarlattija, Ludviga van Beethovena, Roberta Schumana i Claude Debussyja. Održana je promocija knjige Planine i planinski vrhovi u Srbiji autora Ise Planića u Istorijskom arhivu grada Novog Sada. Knjiga je kapitalno delo koje na više od 300 strana daje sveobuhvatni opis planina i planinskih vrhova u Srbiji i samim tim predstavlja savršen vodič za one koji žele da spoje aktivan odmor, istraživanje i zdrav boravak u prirodi. Predavanje sve digitalne umetnosti na kojem je govorio domaći umetnik Andri Tišma održalo se u Američkom kutku, a na istom mestu održana je i radionica Movie Talks. Promocija knjige Dr. Luka Ćuk, životna priča Branislava Dozeta održala se u Muzeju Vojvodine i jedno pozorište i u Novom Sadu. Predstava Mišija Groznica igrala se u Srpskom narodnom pozorištu. Eto, ukratko, toliko iz Novog Sada.
3: U Beogradu je u PTT muzeju sinoć priređeno književno veče. Otvorena je likovna izložba autorke Dace Marković. Bilo je reči o poeziji i prozi ove umetnice, kao i o njenim slikama koje čine postavku. Na platnima su vibrantne boje, ali nešto tamnije nijanse plavih vodenih površina, kako se prepliće likovni sa književnim radom, ali pre toga kakvi su motivi zastupljeni na njenim slikama, objašnjava autorka Daca Marković.
5: Događaj, ono što me okružuje, na primer, voljela sam i volim i sad da otputujem negde. Primjer, imam slike na temu Toskane. Toskane, oduševila sam se onim njihovim pinijama. Mora nešto da mi skrene pažnju, nešto da me oduševi, da mi zaigra srce za tim. A to su, na primjer, u Toskani njihove, odnosno uopšte čitava Firenca, njihovo drveće. To je nešto neverovatno. I onda sam napravila pejzaži na temu pinija. Tu ima dosta u mojim slikama, ima dosta psihologije, ima logike, normalno, ali psihologija broj jedan, filozofije. Ja to sve radim uz neku pjesmu, slušajući vaš radio non stop, mi je upaljen. Dok slikam, meni je dovoljna jedna rečenica, jedna riječ, da ja napišem pjesmu i to je napišem, naškrabam je u dahu.

0: 15 minuta do 7 sati, slušate jutarnji program na Tri vode. Kažu meteorolozi, sutra promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, popodne i uveče izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavine za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. A danas prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Nešto toplije je jutro nego što je bilo prethodnih dana, ali eto da znate, ovih dana pljuskovi, grmljavine, tako da morat ćemo i dalje da se oblačimo malo toplije. A kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas širom zemlje, posebno u popodnevnim i večernjim satima, kada je karakteristično i povećano opterećenje na glavnim putnim pravcima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda. Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguće je usporena vožnja i povremene gužve. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su nastavljeni radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i petlje Novi Sad Jug u oba smera. Planirano je da ova treća faza bude završena 30. maja, a saobraćaj se odvija sledećom dinamikom. U smeru ka Novom Sadu zauzete su sve tri saobraćajne trake, saobraćaj se preusmerava na službene prolaze, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Do 18. maja izvoriće se radovi na redovnom održavanju tunela Sarlah na autoputu broj 4 između petlje Pirot-Zapad i petlje Pirot-Istok u smeru ka Nišu i za saobraćaj je zatvorena vozna traka leve tunelske cevi. Podsećamo vozače i da će se do kraja maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci, kao i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima i smera Novog Sada. A do 12. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, izvodit će se radovi na redovnom održavanju na izlazu iz naseljenog mesta Inđija na autoput, gde se saobraćaj odvija dvosmerno na suženom kolovozu sa smanjenim brojem saobraćajnih traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.

1967. godine u popularnom londonskom klubu Paul McCartney upoznaje američku fotografkinju Lindu Eastman. Venčaće se dve godine kasnije.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije u utorak nastavlja raspravu o setu izbornih zakona. Večeras sa svečano otvaranje Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Donald Trump nastavlja posetu Kini. Liban i Izrael nastavljaju u Vašingtonu pregovore o prekidu vatre. Još dve medalje na evropskom prvenstvu za naše reprezentativce u tekvandou. U Srbiji prepodne sunčano, poslepodne oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 26 stepeni. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će utorak raspravu po amandmanima na izmeni i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Prethodno su završili pretres u pojedinostima na dopune zakona o izboru predsjednika Republike. Na dnevnom redu su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, zakona o izboru narodnih poslanika, zakona o lokalnih izborima i predlozi izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu. Na set izbornih zakona podnoto je oko 160 amandmana. Vlada Srbije usvojila je odluku o formiranju radne grupe za praćenje sprovođenja preporuka grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije. Zadatak radne grupe biće da usmerava rad organa državne uprave u sprovođenju preporuka i aktivnosti u realizovanju mera iz akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine. Predsjednik radne grupe je ministar pravde Nenad Vujić. Na sednici je usvojeni zaključak kojim se poslodavcima preporučuje da pripadnici islamske zajednice omoguće da ne rade drugi i treći dan Kurban Bajrama u četvrtak 28. maja i petak 29. maja ove godine. Kancelarija koordinatora kabineta predsjednika vlade, prva u Srbiji, otvorena je u Vranju. Premijer Đuro Macut je tom prilikom najavio da će takve kancelarije biti otvorene i u ostalim okruzima kao model povezivanja građana, lokalnih samouprava, upravnih okruga i vlade Srbije. Koordinator kancelarije u Vranju, Nenad Tasić, je rekao da će građani moći svakog radnog dana da dolaze i da im se obrate sa problemima koje imaju. Koordinator će primati građane u zakazanim terminima, moći će i pisanim putem da se obrate, a svi zahtjevi će biti razmotreni na najavljeno je iz vlade Srbije. Međunarodni poljoprivredni sajam biće večeras svečano otvoren u Novom Sadu. Otvaranju će osim ostalih prisustvovati resorni ministar Dragan Glamočić i ministar poljoprivrede Češke Martin Šebestijan, saopšteni iz Ministarstva poljoprivrede Srbije. Osim dvojice ministara, prisutnima će se na otvaranju obratiti i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Sajam se održava od sutra do četvrtka 21. maja. Kako je najavio organizator, biće prikazana najnovija dostignuća u oblasti poljoprivrede i pratećim industrijama. Centralna izborna komisija u Prištini nije potvrdila učešće na izborima 7. juna Srpskoj građanskoj inicijativi Složno pobeđujemo i stranki demokratske akcije, dok je to uradila za tri koalicije 17 političkih stranaka i jednog nezavisnog kandidata. Inicijativi Složno pobeđujemo i stranki SDA nije odobren pristup na izborima, jer nisu ispunile zakonski kriterijum za potreban broj potpisa prilikom prijave za sertifikovanje, navedeno je u saopštenju CIK-a. Među potvrđenim strankama su dve srpske, i to Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. Vlada privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu usvojila je odluku o rekonstruisanju Ibarske džamije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Premijer privremenih institucija Albin Kurti je rekao da je za te radove izdvojeno 50.000 evra i naveo da je rekonstrukcija te džamije važna za očuvanje kulturnog i verskog nasljeđa Kosova, javljaju tamošnji mediji. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio ranije da Kurti svim silama udara na opštinu Severna Mitrovica i da nije bilo nikakvih konsultacija sa opštinom o restauraciji Ibarske džamije. Dodao je da je to pitanje posebno osjetljivo za građane Severne Mitrovice, naročito za srpsku zajednicu, i postavio pitanje zašto Kurti ne pomaže obnovu pravoslavnog srpskog groblja u južnom delu Mitrovice, koje je potpuno razoreno. Haški mehanizam odbio je zahtev porodice advokata za lečenje Ratka Mladića u Srbiji uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije reč o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga. U odluci se ponovo tvrdi da je Mladić pod nadzorom najboljih stručnjaka i da dobija svu neophodnu negu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke psihološke probleme. Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja posjetu Kini. Poslije jučerašnjih razgovora Trump je istakao da je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć Kine za otvaranje Ormuzskog moreza i da je obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Amerike i Izraela. Trump je naveo da mu je Xi Jinping rekao da bi voleo da vidi otvaranje Ormuzskog moreza i da bi, ako može da pomogne bilo kako, voleo i to da učini. Liban će na direktnim pregovorima koji su počeli u Vašingtonu zahtevati prekid vatre sa Izraelom, saopštio je visoki libanski zvaničnik. Iz State Departmenta je potvrđeno da je sastanak libanskih i izraelskih izaslanika zajedno sa američkim zvaničnicima počeo juče i da će biti nastavljen danas, javlja Reuters. Uprkos protivljenju militantne grupe Hezbollah, Beirut učestvuje na sastancima na osnovu odluke libanskog predsjednika Josefa Auna, dok je portparol iz izraelske vlade saopštio da se pregovori vode radi razoružavanja Hezbollaha i postizanja mirovnog sporazuma. Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručuje grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetris, nakon što su otkriveni ostaci pomorskog drona u blizini grčkog ostrva Lefkada. Napomenuo je da Sredozemno more mora ostati zona mira i da će grčke vlasti osigurati da ono ne postane novo poprište vojnih operacija, javlja Katimerini. Grčke vlasti sumnjaju da je reč o ukrajinskom dronu kamikazi opremljenom eksplozivom koji je navodno ciljao ruski brod u Sredozemnom moru. Francuski ratni brod zaplenio je bezmalo 3 tone 400 kg kokaina na ribarskom brodu koji je plovio bez zastave Atlantikom. 7 osumnjičenih trgovaca kokainom privedeno je u Fort de France na Martiniku, saopštili su francuske vlasti. Kancelarija za borbu protiv narkotika, Ministarstvo oružanih snaga i pravde i prefektura Martinika izdali su zajedničko saopštenje u kojem su precizirali da je kontrolna operacija bila u subotu u pomorskoj zoni Antila i da je zaplenjeno 104 bale kokaina. Iz sporta. Naš reprezentativac u tekvandou Stefan Takov osvoje zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu, pošto je u finalu kategorije do 74 kg savladao Zuramba Kuntarašvilija iz Gruzije sa 2-0. Na istom takmičenju Andreja Bokanja osvojila srebrnu medalju u kategoriji do 54 kg, jer je u finalu poraženo Turkinje Elif Agul 2-1. U prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo rukometaši Srbije savladali su Nišu selekciju Mađarske 31-29. Revanš je u nedelju u Vespremu. A u odlučujući utakmici za plasman u polufinale play-offa regionalne košarkaške ABA lige, Crvena zvezda od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje ljubljansku CD Vita Olimpiju. Temperatura vazduha u Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 13, u Nišu takođe 13. U Srbiji pre podne sunčano, posle podne oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Vetar na severu zemlje i na planinama povremeno jak. Temperatura do 26 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijetan nastavak dana i vikend pred nama. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:14, posle ovog laganog muzičkog odmora nastavljamo zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putovima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete Ljiljo. Šta?
1: Da, spremili smo još nekoliko zanimljivih priča do kraja programa. Uskoro ćemo se uključiti u jutarnji program Radija Republike Srpske i pokrenuti temu o kojoj ćemo razgovarati iz četiri grada, iz Beograda, Niša, Novog Sada i Banja Luke, o tome kako teku pripreme za maturske večeri. Najavit ćemo i festival Ljubica u Gradišci, a pred sam kraj predložit ćemo i kojim kulturnim dešavanjima da ispunite svoje slobodno vreme večeras. No, pre toga
2: dečija dramska grupa Devojčice i dečaci i Najveća zagonetka.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice
4: i dečaci.
5: Devojčice i
3: devojčice i dečaci.
4: Devojčice i dečaci.
6: Pesme i priče u izvođenju dečije dramske grupe Radio Beograda.

Dobro jutro, drugari. Ja sam Marko Jakšić, a vi ćete sada čuti pesmu Milovana Danojlića Najveća zagonetka. U martu, jedne srede ili petka, sve na jedared počne ispočetka. Međ suncem i rekom zaplete se spletka, a za planinu mine zima jetka. Vrabac po krovu bezbrižno se šetka. Proleće počinje opet ispočetka. Počinje ni od čega, od bubica, cvetka. Jutro se iskri ko zlatna krletka. Proleće nema tetke, nema tetka, strine, ni ujne, niti jednog pretka. Ono je od višeg reda i poretka. Iz ničeg niče trava, gusta četka. Iz ničeg, teška zagonetka. Zametak, zametka, početak, početka.

0: 7 sati i 20 minuta, jutarnjem programu Na tri vode. Nišu, Beogradu i Novom Sadu pridružuje se i Banja Luka. U studiju su Slavica i Draško. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepo jutro u Banja Luci.
2: A lijepa i Banja Luka. Na ovako lijepom jutru imamo malo sunca, malo oblaka i eto tako uživamo lijepom jutru u lijepom gradu.
0: Divno. I evo pričat ćemo ovoga jutra o maturskim večerima. Svima nama to su onako lepe ili manje lepe uspomene, ali šta god da se dešavalo na maturskim večerima, na kraju ostane samo ono lepo i smešno. E sad, maturske večeri postaju sve skuplje i skuplje. Mislim, pretpostavljam da je sve isto kod mladih ljudi kao što je nekad bilo i kod nas i kod drugih, e jedino što mnogo više košta.
1: E, baš tako. I evo, mi ćemo početi tu priču. Naime, druga polovina maja baš je tako rezervisana za maturske proslave, pa su pripreme uveliko u toku. U pojedinim školama maturske proslave su već održane u Banja Luci konkretno. Inače, djeca se raduju, evo, baš kao što si rekla. Roditelji sabiraju koliko će to da košta. Najčešće to je oko nekoliko stotina evra, a nekad i 1000, zavisi šta se sve planira. I dok će jedni reći da se za pripremu momaka treba izdvojiti manje novca, drugi kažu da je to gotovo isto kao i za djevojke. Sve zavisi od stila, izbora odjeće i svečanog salona ili restorana u kojem se slavi matursko veče.
2: Jeste, roditelji kažu teško je ispoštovati sve te njihove želje, ali sve ne uvijek ispoštuju, jer to tako treba. Kao što reče Slavica, možda malo komplikovanije za djevojke, jer osim haljine, obuće, prikladne torbe, onda tu treba frizer, željena frizura, šminka, koja će, a nema tu šta sakriti, nema šta da, ni da se uljepša,
1: možda
2: ali dobro.
1: Možda malo
2: uljepšati. Ali eto, malo uljepšati, pa onda još razno razne, ja ću to nazvati nadogradnje i ostalo, a ne može se ni bez odgovarajućeg nakita i ostalih dodataka. E sad, tu nećemo ubrati one koji nadograđuju kosu i razne stvari radi koje nisu prilične ni odraslima, kamoli djeci, ali nažalost i to se radi, pa se dešava da se tu stavlja još i piercing, pa i ostali neki hiruški čak zahvati. Ali to su ekstremi, nećemo im posvetiti pažnju. Za neke odgovarajućih haljina, na primjer, što je specifično, nema u Banja Luci, u gradu u kojem žive, pa se onda moraju ići do Beograda, do Zagreba, pa čak i do Beča da bi se našlo ono što je odgovarajuće.
1: Danas su sve zahtjevniji momci koji također biraju odjela i košulje, i to ne bilo kakve, i oni prate trendove i pregledaju modne stranice. Valja odabrati i cipele, ali dugmat za košulju, kravatu ili mašnu. Obavezno se svi šišaju dan, dva prije mature, pa će i kod njih biti gužva kod frizera. I dok se djevojke često sređuju za razne svečanosti, većina momaka tada prvi put oblači odijelo, pa su iznenađenja i drugima i sebi, a za neke jedini put u životu.
2: Jeste. Ali, nije to sve. Sad tu treba, a mnogi to rade, i angažovati fotografa koji također svoje usluge naplaćuje najmanje 100 evra, pa to čak i kamermana. Ima onih koji usluge naplaćuju 5 puta više, oni zahtjevni iznajmljuju limuzine, pa plaćaju trubače da ih prati, itd. itd. Kada je riječ o izboru restorana ili svečanog salona u kojem će se slaviti matursko veče, to je posebna priča. Mjesecima se bira mjesto, a uključeni su svi, djeca, roditelji, profesori. Zavisno od restorana, uplata po maturantu je od 80 do 200 maraka, dakle od 40 do 100 evra, zavisno od menija, muzike, rasvjete itd. itd. U Banja Luci ove godine grad plaća proslavu mature svim maturantima.
1: A sve u svemu, svi s nestrpljenjem čekaju to famozno veče, djeca zbog provoda, a roditelji i profesori da sve prođe bez problema.
2: A proći će, nadamo se.
1: Pa nadamo se.
0: Lepo je ovo da grad plaća matursko veče.
1: Da, baš već godinama. Jeste, to moramo da istaknemo.
2: Kod nas praksa, tako
0: da.
2: Je.
0: Mogli bi da prepišu ovde kod nas.
2: Što ne prepisati, dobre ideje.
0: Jeste. Kako je u Nišu, Zorane?
3: Pa evo, ja ću ovu temu početi jednom divnom akcijom. Učenički parlament elektrotehničke škole Mija Stanimirović u saradnji sa Udruženjem građana No Limit u Nišu 4. godinu zaredom organizuje akciju Matura za sve. Cilj akcije je da se svima omogući maturska garderoba po povoljnim cenama, A svako ko kupi matorsku haljinu na ovaj način, ove godine pomoći će Odeljenju za neonatologiju Dečije klinike u Nišu. Ove godine humanitarna modna revija bit će održana sutra u 12 časova u prostorijama DMV-a galerije u Nišu. Na adresu škole do sada je pristiglo 100 haljina. Oni koje zanima kupovina modele mogu da vide na reviji u kojoj učestvuju učenice škole. Osim što učenici imaju mogućnost da se za matorsko veče obuku po povoljnim cenama, novac prikupljen od prodaje donira se. Za sada je mnogo više ženskih nego muških odevnih predmeta, a garderoba će se prodavati posle toga u naredna 3 putem online licitacije. Pripreme za maturske večeri su posljednjih godina sve detaljnije i prilično skupe, a posvečanu garderobu se ide neretko i u inostranstvo. Spisak je sve duži, odjeća, obuća, nakit, šminke i frizura, fotograf, sala za proslave. Pod stresom su maturanti, ali posebno njihovi roditelji koji sve to finansiraju. Međutim, ima i roditelje koji koriste maturu da potroše značajne količine novca za samo jedno veče. Verovatno je u pitanju dokazivanja da se vidi koliko oni imaju para. Inače, za dečake sako košulja obuća košta oko 350 do 400 evra i sve ukupno oko 500 evra, a za cure su troškovi mnogo veći jer tu imam i šminkanje, frizura, a o ceni haljine da i ne govorim. Toliko iz Niša.
0: A u Novom Sadu kako je?
4: Pa evo, za proslavu velike mature cena se kreće od 11.000 do 13.000 dinara i tu su uglavnom uračunati kokteli dobrodošlice, pa ne znam, čaša šampanjca, svečana večera. Uglavnom to bude neki švedski sto, bude to bezalkoholno piće tokom cele večeri, ali tu je band, DJ, voditelj programa, hostese, rasveta, obezbeđenje i taj profesionalni fotograf koji nekako uvek skupo naplaćuje te fotografije. I da, sve ste manje više već rekli, da se ne ponavljam. Recimo, mnogim momcima je to prvo odelo koje kupuju.

0: kuća, tako da ja mislim da bez minimum 500 evra sve zajedno troškova ne možete da prođete, a zaista ima onih koji potroše čak i 1000. Međutim, ja bih dala opet jedan savet svim mladima, da ne zaborave da poenta ipak na kraju nije u tome da gori Instagram, kako bi to oni rekli. Dakle, može se zaista i za manje novca biti kreativan i da se recimo detaljima ulepša neka stara haljina ili da se možda pozajmi tatina košulja, i to je ipak kraj jednog prelepog razdoblja i čini se onako da će neka prijateljstva zauvek da traju, ali vreme vas onda demantuje i vidite da to ne bude baš tako posle upisa na fakultet. Zato je to savet da se zapravo fokusiraju na druženje, na dobar provod, da što manje drže telefone u ruci, da plešu, da pevaju, da se gledaju i da razgovaraju. I dala bih još jedan primer vrlo sličan kao što je Zoran rekao. Čini mi se da se to desilo u jednoj pirotskoj školi, da su se mladi zapravo odrekli novca za maturu, usmerili su ga u neku humanitarnu svrhu. Tako da, eto, sve ima svoje, ne mora ništa da košta megalomanski.
1: Da, samo ako se to tako posloži u glavi, pa tako imamo na maturskim večerima i devojke koje nose majice na kojima piše ja sam svoju matursku haljinu donirala, što znači doniranje novac koji bi se inače potrošio na matursku haljinu. U Beogradu kažu da su maturske večeri skuplje u odnosu na prethodne godine za 10 do 20 evra. U svakom slučaju može se potroši za pripreme i za sve ostalo od 500 do 1000 evra. Večera je 11.000. Rekli ste šta je sve uključeno u to. Uglavnom se služe bezalkoholna pića, ali ima jedna čaša šampanjca. Posle toga uglavnom deca odu u školsko dvorište i tamo se ludo zabave, pa kad pomislite na to, nisu vam potrebne neke skupe cipele, haljine, veštački nokti, umeci za kosu i već sve ostalo što to prati. Može da se dobro razmisli o tome i šta sve sa tim parama može da se uradi. Moj stariji sin je nosio odelo svog oca, mislim neko staro koje nije ni nošeno, ali ne zato što nije mogao da nađe novac, nego zato što je to prosto praktično, zna da neće nositi odelo, pa ne znam, mislim, ajde, neću kažem nikad više, ali sigurno bar narednih 10 do 15 godina odelo nositi neće. Tako da razmislite šta je najvažnije i na šta pare mogu bolje da se potroše, ali dobro, što kažu, ajde, matura je jednom u životu, pa mislim, roditelji ispunjavaju deci želje. E sad, bitno je samo da se deca dobro osjećaju i dobro provedu, da ne bude sve samo za slikanje, za Instagram i razne TikTokove. Za nekoliko minuta iz Banja Luke, Draško i Slavica razgovarat će sa svojim gostom o festivalu Ljubica u Gradišci.

0: I ostalo je toliko vremena da vam preporučimo kuda da idete večeras. Šta ima u Banja Luci? Od zanimljivih dešavanja.
1: Ako nećete u Gradišku na dobru predstavu, onda evo preporuka da dođete u Banja Luku, u Narodno pozorište Republike Srpske, i tamo naravno dobra predstava Gospođa Olga po tekstu Milutina Bojića u režiji Juga Đorđevića. Predstava počinje večeras u 20 časova.
2: Vrhunski glumački tandem Nataša Ninković i Zoran Cvijanović odigraće večeras u sali Gradskog pozorišta Jazavac u Banja Luci predstavu Prah. Izvođenje je u 20 časova.
1: A u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija večeras u Kulturnom centru Trebinje biće predstavljena knjiga Ukrštene reči Zorana Kostića Caneta.

0: moderator će biti otac Teofil iz manastira Duži. Promocija počinje u 19.30.
1: I još jedan događaj u Trebinju. Svečano će biti otvorena 11. međunarodna umjetnička kolonija Kolo i otvaranje izložbe slika Marka Tubića. U galeriji Kulturnog centra Trebinju u 20 časova izložbu će otvoriti istoričar umjetnosti, direktor Moderne galerije Valjevo, Marija Đurić. To je naša preporuka.
2: A u Nišu, Zorane?
3: Veliki izbor kulturnih dešavanja za predstojeći vikend. Ne znam da li će nas poslužiti i vreme, ali ovo je moj izbor za danas. Narodno pozorište Niš u 20 časova, gostujuća predstava The Party 1 i 2 u režiji Aleksandra Marinkovića. U subotu u isto vreme koncert grčkih najpoznatijih melodija IBI teatra Vruć vetar sa Egeja. Zbog velikog interesovanja ponovo u Leskovcu, u Narodnom pozorištu u 20 časova, Urnebesna komedija i Crvi su u modi po motivima pisca Marka Kamoletija. U nedelju u podne premijerna predstava za decu Kapetan John Peoplefox. Pozorište Lutaka Niš u 19.30, predstava za decu Aska i Vuk. Režiju, dramatizaciju, koreografiju i scenski dizajn potpisuje Isidora Stanišić. Drugog dana festivala slovenačkog filma u Nišu od 19 časova na programe kratki animirani film Arahnofobija Melite Sandrin, nakon kojeg sledi animirani film Priče iz čarobnog vrta, međunarodna koprodukcija Slovenije, Češke, Slovačke i Francuske. Večerni termin od 21 čas rezervisan je za kratki eksperimentalni film Husky Lane Bregar, kao i za film fantasy rediteljke Katarine Bogdanović, poznatije pod umetničkim imenom Kukla. Organizatori ističu da je cilj manifestacije približavanje savremene slovenačke kinematografije publici u Nišu, ali i jačanje kulturnih veza između Srbije i Slovenije kroz film i umetnost. I još dva događaja ubrzo. Glumica Hristina Popović izvešće svoj autorski projekat Dobro sam ispala šta mi fali, koji je autobiografski. Glumica, poznata po svom autentičnom humoru, na izuzetno duhovit, iskren način govori o preživljavanju porodice, sopstvenoj prošlosti i svim onim situacijama koje čine život. Komad će biti izveden u Kongresnom centru hotela Tami Residence sa početkom u 20 sati. I još jedan događaj za kraj. Narodno pozorište Priština izvešće svoju predstavu Pokondirana tikva u režiji Milana Karadžića u 20 časova, Dom kulture Kosta Manojlović u Krnjevu. Toliko iz Niša.
2: Ako ste u Novom Sadu, u okviru pratećeg programa izložbe Kalidoskop Solarov Kulić Ugren Marinkov, u petak i subotu u Galeriji Matice Srpske će se održati razgovor sa autorom izložbe kao i autorska vođenja. Razgovor sa umetnikom Dragomirom Ugrenom održat će se u 19 sati u Galeriji Matice Srpske, a posetioci će kroz izložbu spovesti umetnički direktor Luka Kulić sutra u dva termina od 13 i 17 časova. Predavanje mogući modeli privlačenja domaćeg i stranog kapitala u funkciji izgradnje banjskih centara i jačanja njihovog razvojnog potencijala biće održano danas u 12 časova u sali za sednice Matice Srpske. Predstavljanje knjige Početak trećeg milenijuma, razgovori sa istaknutim srpskim stvaraocima i intelektualcima o vizijama doba koja je pred nama, održat će se u galeriji izdavačke kuće Prometej, autor te knjige Andrej Tišma, i za kraj predstava Zdravo živote odigraće se u Srpskom narodnom pozorištu u 21 čas.
4: Meteorolozi kažu biće sunčano bar pre podne, tako da vi koji ste u Beogradu, u 10 sati počinje tradicionalni zvezdani karneval ispred teatra Vuk. Njime kreće 20. jubilarni dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište, festival koji već dve decenije raste zajedno sa decom, njihovom maštom. Prva predstava u takmičarskoj selekciji danas biće Giga pravi more Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, a posle toga publika će moći da razgovara sa Jasminkom Petrović, autorkom romana po kome je predstava nastala. U 20 sati u MTS dvorani očekuje nas koncertna promocija dvostrukog albuma Dobro jutro ljudi, Kralja Čačka, premijera predstave Bogojavljenska noć Vilijama Šekspira u režiji Lidije Dedović, bit će premijerno izvedena sutra u Beogradskom dramskom pozorištu u 20 sati. A predlažemo i posetu izložbi Sveti Sava povodom obeležavanja 850 godina od rođenja prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, izložbu o kojoj je prethodnih dana bilo mnogo reči i koja je svečano otvorena sinoć uz vrlo restriktivan broj publike u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i ministarke kulture Grčke Line Mendoni, a koja će za širu publiku praktično biti otvorena od

0: danas. Izložba je podeljena na pet celina od perioda života Svetog Save preko osmanskog doba, velike sobe Srba do nastanka moderne srpske države i današnjice. Prikazuje kako je nastao, opstajao i bio negovan kult Svetog Save uz predmete iz manastira Hilandar. Među vredne eksponate spada i rukopisno nasleđe od 13. do 18. veka, naglašava dr. Miljana Matić, zamenik upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
1: Među njima, naravno, osobito značajno mesto ima ikona, mozaička ikona Bogorodice od Igitrije, koja se okvirno datira u kraj 12. stoleća. Po predanju, a prema samom Savinom tekstu iz prvog slova studeničkog tipika, to je Žitje Svetog Simeona, Sveti Simeon se upokojio upravo pred ikonom, ovom mozaičkom ikonom Presvete Bogorodice. Zatim, tu su dve ikone Hrista Pantokratora i Bogorodice od Igitrije iz sedme decenije 13. veka, koje su se nekada nalazile na, da kažemo, templonu, odnosno oltarskoj pregradi Hilandarskog katolikona, odnosno glavnog hrama. Potom tu je vrlo vredna ikona Svetog Save i Simeona iz 15. veka, de facto jedan od najstarijih ikonografskih predložaka u izobražavanju Svetog Save Srpskog. Ova ikona se čuva u oltaru manastira Hilandara, pre svega i zbog toga je važno ono što ona nama stiže. U stvari najbitnije je to što po prvi put u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti stiže karijski tipik.
0: I eto, samo još da vam kažemo doviđenja. Zorane?
2: Lepo odmor iz Niškog studija za prestojići vikend. Žele vam Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Novi Sad.
3: Ivan Brkljačić i Ljiljana Šašić vam mašu. Svako dobro i prijetan dan.
0: Banja Luka.
4: Slaviša Kovljenić, tonski realizator, Draško Ratković i Slavica Ličina pred mikrofonom. Mi vas pozdravljamo do utorka.
5: Do slušanja.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje i čula sam nešto što dobro zvuči i nije loše primeniti ga. Bolje da zračiš nego da mračiš.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisiju o jezičkoj i govornoj kulturi, standardnom jeziku i javnom i medijskom diskursu Putu reči možete pratiti od 9 sati. O tome da li su akcenti dinamičan i promenljiv ili stabilan sistem, govorit će Vanja Miljković. Miljana Čopa se također pridružuje svojim prilogom i promišlja o akcenatskoj normativnosti. Emisiju priprema i vodi Svetlana Slijepčević, Bjelivuk. U današnjoj emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorimo o zanimljivim istorijskim podacima, a pomalo i legendama o tome kada i kako su nastali znameniti trgovi, ulice i zdanja u našem glavnom gradu. Autor Dragana Marinković. 19. Beldox biće otvoren 20. maja dokumentarcem Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Gost današnjeg Kluba 2 od 13 sati je pisac, dramaturg, a sad i reditelj Filip Grujić. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U susret koncertu pod nazivom Piazzolla 105, gošća današnjeg Vremena muzike o 14 sati bit će pijanistkinja i osnivač tango ansambla Liber Quattro Ksenija Ristić, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. I dok roboti još uvek ne mogu da nas zamene u obavljanju svakodnevnih manuelnih poslova, postalo je uobičajeno da se upuštamo u kreativni dijalog sa veštačkom inteligencijom. Da li nam već oduzima poslove na kreativnim pozicijama i kako će izgledati budućnost uz ubrzan razvoj veštačke inteligencije? U današnjoj emisiji Veštačko mozgovanje serijala Dramofon, koji možete pratiti od 17 sati, čućete kako član novi dečije dramske grupe odgovaraju na ova pitanja uz malu pomoć alata. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. U autogramu koji je na programu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete novije ostvarenje naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović, Usamljeni neboder za simfonijski orkestar i elektroniku. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

Molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Nakon pažljivog sabiranja vaših glasova formirali smo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, a nju ove nedelje čini 7 kompozicija. Na poslednjoj poziciji nalazi se ostvarenje Williama Waltona, reč je o koncertu za violu koji smo slušali u tumačenju Londonskog simfonijskog orkestra i violiskinje Nobuko Imai, a predvodio ih je John Latham Canning. Isti snimak slušamo u nastavku.

Bio je ovo treći stav koncerta za violu Williama Boltona. Svirali su članovi Londonskog simfonijskog orkestra i violinskinja Nobuko Imai, a dirigovao je John Latham Canning. Na šestom mestu nalazi se uvertira za operu Život za cara Mihajla Ivanovića Glinke. Svira orkestar Beogradske opere, a diriguje Oskar Danon.

Bila je ovo uvertira za operu Život za cara Mihajla Ivanovića Glinke, svirao je orkestar Beogradske opere, a dirigovao Oskar Danon. A na višoj poziciji je koncert za lautu u D-duru Antonija Vivalija, koji smo slušali juče kao peti predlog. Isti snimak koji su ostvarili članovi orkestra New Trinity Baroque i Darko Karajić slušamo u nastavku, diriguje Predrag Gosta.

0: Slušali smo koncert za lautu u D-duru Antonija Vivaldija. Svirali su članovi ansambla New Trinity Baroque i Darko Karajić, a predvodio ih je Predrag Gosta.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Zahvaljujući vašim glasovima, četvrto mesto je zauzeo preludijum broj 8 u S-molu iz prve sveske dobro temperovanog klavira Johana Sebastijana Baha. Slušamo tumačenje Svjatoslava Richtera.

Slušali smo kako je Svjatoslav Richter odsvirao preludijum broj 8 u S-molu Johana Sebastiana Baha. Treće mesto zauzela je arija iz opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo Ćećiliju Bartoli i Bečki kamerni orkestar pod upravom Đerđa Fišera, isti snimak emitujemo u nastavku.

0: Slušali smo Icaka Perlmana i ensambl Abbey Road. Izveli su meditaciju Žila Masnea pod upravom Lorensa Fostera.
1: Klasiku volim.
0: A pobednička kompozicija ove sedmice je treći stav četvrtog klavirskog koncerta, opus 58, Ludviga van Beethovena. Do kraja emisije slušat ćemo Kristijana Cimermana i Londonski simfonijski orkestar koji predvodi Simon Rattle. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju Despot Ilić i Dunja Savić. Prijetan dan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć.
5: Moć. Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite brzo, proverite. Udahnite vazduh, proverite. Popite kafu, proverite. Stavite sombrero na glavu, proverite. Zagrlite ovo jutro, ovu iluminaciju. Proverite, vi ste živi. Dobro jutro. Slušate emisiju Put u reči na talasima Radio Beograda 2. Ovog jutra putevima reči vodi vas Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Kako sam izgovorila sombrero. A iluminacija? Kao i svakog petka prelazimo različite puteve, drumove, ceste, staze i bogaze srpskog jezika. Zastajemo na raskrsnicama aktuelnih tema koje otkrivamo i analiziramo. Razjašnjavamo jezičke misterije i zajedno pokušavamo da razumemo zašto govorimo baš tako kako govorimo. Naša današnja gošća u diskursiji biće Jovana Ivaniš, istraživač Sarajeva.

saradnik Instituta za srpski jezik SANU, a glavna tema kojom ćemo se baviti govorna kultura. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje šta sve podrazumeva govorna kultura, kakav je to akcentski sistem srpskog jezika, da li su akcenti jedan dinamičan i promenljiv ili naprotiv stabilan sistem. O tome će nam najpre ponešto reći Vanja Miljković. Ali pre toga slušamo muziku.

Da li vam se nekad desilo da se slušajući voditelja na TV-u ili radiju zapitate iz kog vremena dolazi ova osoba? Da li pričamo istim jezikom? Paradajz poskupeo. U Beogradskoj filharmoniji novi gostujući dirigent. Kakav je to akcenatski elitizam? Pitanje ispravnih akcenata je složeno i postoji bar nekoliko zabluda koje dolaze kako iz nefleksibilnosti propisane norme, tako i iz nerazumevanja funkcije koju propisana norma treba da ima u jezičkoj praksi. Zato, pre nego što pređemo na neka od pitanja o ispravnim akcentima, moramo se zapitati šta je uopšte ispravno i šta je to jezička norma. Prvo, ne postoji apsolutni odgovor na to šta je ispravno, a šta pogrešno. U različitim situacijama različite stvari su ispravne. Ne pričamo na isti način sa doktorom u ordinaciji i sa svojim prijateljima. U formalnim situacijama koristimo standardni jezik, onaj koji je uređen eksplicitnom normom koju učimo u školi. U neformalnim situacijama smo slobodniji i ne moramo poštovati sva pravila norme, odnosno ne moramo peglati one jezičke elemente koji otkrivaju odakle smo. To znači da je u neformalnoj situaciji potpuno ispravno da govornik sa juga Srbije kaže došao sam iz Niš, kao što je ispravno da u sličnoj situaciji govornik iz zapadne Srbije kaže gde bežite. Ispravnost je tada određena implicitnom normom konkretnog dijalekta. Ako je ipak potrebno da se u formalnoj situaciji neutrališu teritorijalne razlike, ispravno je ono što propisuje norma standardnog jezika. Dijalekti imaju samo implicitnu normu. Standardni jezik, sa druge strane, ima eksplicitnu i implicitnu normu. Eksplicitna norma je propisana u gramatikama, rečnicima i priručnicima. Implicitna norma je u glavama onih koji je koriste. Eksplicitna norma

0: standardnog jezika se retko i sporo menja, pa nije neobično da kasni za implicitnom. To se vrlo jasno vidi upravo na polju akcenata. Pređimo sada na pitanja o ispravnim i neispravnim akcentima u standardnom jeziku. Prvo pitanje. Da li savremeni srpski jezik stvarno ima 4 akcenta? Odgovor je kratak i jasan, da. Standardni jezik ima 4 akcenta, 2 duga i 2 kratka. Ako ste ove akcente pokušali da naučite u školi ili tokom studija, vrlo je verovatno da vam je za osvešćivanje razlike između dugosilaznog i dugouzlaznog trebalo manje vremena nego da naučite svoje uvode da diferencira kratkosilazni i kratkouzlazni. Ipak, sistem pokazuje da razlika postoji. Naprimer, kada neki glagol počinje uzlaznim akcentom, akcenat se ne prebacuje na ne u negaciji. Soliti, ne soliti, a ne ne soliti. Ali kada glagol počinje silaznim akcentom, u negaciji se akcenat prebacuje upravo na ne. Pevati, ne pevati, a ne ne pevati. Dakle, bez obzira na to da li smo dovoljno muzikalni da razliku između kratkih akcenata čujemo, ona postoji i naš jezički aparat u glavi je detektuje, znali mi to ili ne. Drugo pitanje. Da li savremeni srpski jezik ima postakcenatske dužine? Iako je odgovor i ovde pozitivan, situacija je malo složenija. Postakcenatske dužine se pojavljuju na vokalima posle akcentovanog sloga. Pošto je reč o dužini, njeno osvešćivanje je relativno lako. Poslušajmo drugi slog u reči heroj, junak, alat. Srpski jezik, možemo to načelno reći, voli postakcenatske dužine i mnoge nove reči ih takođe imaju. Jedan od omiljenih akcenatskih obrazaca u srpskom jeziku jeste heroj, heroja, u nominativu postakcenatska dužina, u genitivu dugouzlazni akcenat. Takav obrazac ima, recimo, i nova reč twitteraš, twitteraša. Niko nam nije propisao da tako izgovaramo naziv za korisnika Twittera, pardon, korisnika mreže X, naš mozak je jednostavno analoški primenio model koji srpski jezik preferira. Stvari postaju komplikovanije ako dublje zađemo u gramatičku normu. Gramatike, naime, beleže mnogobrojne dužine u sistemu koje je standardni jezik dobio iz dijalekata koji su ušli u njegovu osnovicu. Tako, na primjer, standardni jezik poznaje dužinu u genitivu i instrumentalu jednine imenica na a. Nominativ je žena, bez dužine, genitiv od žene sa dužinom, instrumental sa ženom, opet dužina. Ili u poslednjem slogu prezenta, pevam, pričam, pišem. Tako, recimo, u propisanom standardnom jeziku, prema tome da li postoji ili ne postoji dužina u instrumentalu, znamo da li je u sledećoj rečenici u pitanju Ivan ili Ivana. Pričam sa Ivanom, nema dužine, dakle Ivan. Pričam sa Ivanom, ima dužine, dakle Ivana. Zastanimo malo ovde. Da, u pravu ste, ove dužine nam kao govornicima savremenog srpskog jezika zaista ne zvuče tako blisko. Izgovorili ili ne dužinu, nećemo biti sigurni da li se radi o Ivanu ili Ivani. Izgleda kao da su mnoge pozicije u kojima gramatike tradicionalno beleže obavezne postakcenatske dužine danas neutralizovane. Naš mentalni jezički aparat, odnosno ona naša lična unutrašnja norma, nije hiperosetljiva na njih. Ipak, ne treba izgubiti iz vida primere kao twitteraš, twitteraša, postoje mesto u sistemu gde je naša ljubav prema dužinama još uvek jaka. Šta onda da radimo sa njima? Odgovor je jednostavan. Ako na njima insistiramo, zvučaćemo previše knjiški. Možda kao neka veštačka inteligencija koja oponaša dobrog radijskog spikera iz 80-ih. Ali, ako ih potpuno neutralizujemo, možemo zvučati neprirodno. Ljubav nije ljubav ako se forsira. Prava mera je najbolje rešenje, kao i uvek. Treće pitanje. Da li savremeni srpski jezik može imati akcenat na poslednjem slogu? Pravila propisane norme su jasna. Ne može. Ne kažemo butik, već butik, parfem, već parfem. Ako neko izgovori twitteraš, parfem, butik, ona naša unutrašnja norma odmah upali lampicu koja signalizira da je u pitanju dijalektizam. Ipak, zar ne kažemo parlament, paradajz, asistent, dirigent, azilant, muzikant? Uporedimo to sa parlament, paradajz, asistent, dirigent, dijamant, muzikant. Sve ove reči zvuče vrlo čudno, zar ne? Propisana norma i ova naša lična unutrašnja norma ovde su izgleda u raskoraku. Kod nekih reči, uglavnom pozemljenica, akcenat na poslednjem slogu je potpuno prirodno rešenje u nepisanoj mentalnoj gramatici našeg jezika. Šta da onda radimo sa dijamantima i dirigentima u formalnoj komunikaciji? Tu je, rekli bismo, izbor na vama. Ako želite da budete hiperkorektni, poštujte eksplicitnu propisanu normu. Ako želite pak da budete prirodni i da ne skačete po živcima svojim sagovornicima, držite se onoga što vam upotrebna norma kaže. Četvrto pitanje. Da li silazni akcenti mogu biti na unutrašnjem slogu? I ovdje su pravila propisane norme jasna. Ne mogu. U standardnom jeziku ne kažemo kolokvijum, nego kolokvijum. Ipak, ako vam kažem, na Euroviziji već godinama učestvuje i Australija, da li je ona unutrašnja norma u našim glavama upalila neku lampicu? Ili se lampice pale tek kada čujemo na Euroviziji već godinama učestvuje i Australija? Jesam li sada zvučao kao pretenciozni voditelj koji svojim akcentima svima soli pamet? Možda ste već zapazili da sam pre par minuta izgovorio jedan od omiljenih akcenatskih obrazaca. Obrazaca? Silazni akcenat u sred reči? Da sam hteo da budem hiperkorektan, prema propisanoj normi rekao bih jedan od omiljenih akcenatskih obrazaca. Odlučio sam se ipak za implicitnu upotrebu norme koja izgleda u genitivu množine nekad baš voli dugosilazni akcenat unutar reči. Treba ipak imati na umu da dugotrajna izloženost hiperkorektnom modelu može doprineti tome da ga više ne osjećamo kao nešto čudno. Jugoslavija ili Jugoslavija? Televizija ili televizija? Ali u maju gledamo Euroviziju, nikako Euroviziju, zar ne?
1: Bio je to Vanja Miljković, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, a mi muzičkom dobrodošlicom dočekujemo diskursiju u kojoj ćemo nastaviti razgovor o govornoj kulturi.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. U današnjoj diskursiji u emisiji Put u reči razgovaramo sa Jovanom Ivaniš, istraživačem saradnikom Instituta za srpski jezik, SANU, čije su primarne oblasti naučnog istraživanja i interesovanja fonetika, akcentologija i intonacija savremenog srpskog jezika uz osvrte na pojedina leksikološka i sintaksička istraživanja. Jovana, dobrodošla. Možeš li da nam kažeš za početak šta je to govorna kultura i kako se ona ispoljava?
2: Dobar dan. Govorna kultura je naučna disciplina koja se bavi jezičkim karakteristikama koje koristimo tokom govorenja, ali i sposobnostima govornika da pomenute karakteristike prilagodi i upotrebi u govornoj situaciji. Kada kažemo odgovarajuća upotreba jezičkih karakteristika, podrazumevamo pre svega poštovanje pravila jezičke norme i u ovom slučaju to bi bila pravila ortoepske norme, zatim pravila gramatičke i leksičke norme, ali budući da se radi o govoru, mahom se zadržavamo na pravilima ortoepske norme. Kada želimo da iskažemo šta su to osnovna pravila ortoepske norme, moramo istaći da su pre svega najvažniji glasovi, odnosno izgovor glasova, i voljela bih da to istaknemo ovde kao važno, budući da mnogi govornici srpskog jezika zapravo imaju različite varijacije u izgovoru vokala, a to se često ne posmatra kao nešto neuobičajeno, već se nekako fokus stavlja mahom na izgovor akcenata i na poštovanje pravila akcenatske norme. Nakon izgovora glasova, naravno, imamo poštovanje pravila akcenatske norme, a uz to mnogo je važno i da vodimo računa o pravilima rečenične intonacije. Kada govorimo o pravilima rečenične intonacije, važno je da ispoštujemo određene intonacione komponente, odnosno da pre svega vodimo računa o tome da kada govorimo ne možemo govoriti jednolično i da naš govor ne može biti izgovoren istim tonom i da se mora razlikovati od tona koji bi bio recimo pri čitanju.
0: Ti si imala priliku sada da slušaš kako kolega Vanja Miljković čita svoj prilog na ovu temu. Slušala si tokom ove emisije i moju najavu, i sad postoji, da kažemo, taj manir da naše kolege i prijatelji najčešće nas zovu kad kažemo da smo profesori srpskog jezika ili da nam je to, da se bavimo srpskim jezikom, onda nas zovu i pitaju razna pravopisna pravila. I evo, ja sad koristim priliku, pošto si ti specijalizovana, imaš taj super sluh, i upravo si sada govorila o tome koliko je zapravo važan izgovor vokala, koliko je važan ritam, tempo govora i intonacija i sve te druge intonacione komponente. Pa imajući u vidu da si nas sada dobro slušala, kako ti ocenjuješ moj i Vanjin govor?
2: Vaš govor bih ocenila kao zadovoljavajući, pre svega zbog toga što ste prilikom govora koristili različite intonacione komponente u odgovarajućoj upotrebi. Prvo, varirali ste tonskom intonacionom komponentom i ton vam je bio viši u onim slučajima gde je trebalo da bude, a niži u onim slučajima takođe gde bi trebalo. Zatim, koristili ste promenu jačine tona tako što ste glasnije izgovarali one delove koji su bili značinski

0: važni i tako formirali logički akcenat, a sa druge strane neke delove ste izgovarali sporije kada ste želeli da istaknete i na taj način ste varirali brzinom, odnosno tempom govora.
1: Odlično si se izvukla jer nisi komentarisala dijalekatske baze. I mi smo dobro prošli jer si nas pohvalila, pa hvala ti, ali pre nego što nastaviš, mislim da ne ode u tom pravcu da nam komentarišeš dijalekatske baze, vratit ćemo se na osnovnu temu. Molim te da nam kažeš da li postoji ono što novinari uvek vole da pitaju, da li postoji RTS-ovska akcentuacija, odnosno zašto često na forumima, grupama na internetu možemo pročitati da akcenat voditelja na RTS-u deluje izveštačeno i neprirodno, da tako niko ne govori u stvarnom životu. Šta je zapravo to u pitanju? Vanja je malo govorio o tome u svom prilogu, ali šta ti imaš da dodaš na tu temu?
0: Da, u poslednjih nekoliko godina se taj naziv RTS-ovski akcenat veoma proširio i nažalost za dobar deo javnosti taj segment ortoepske norme koji se odnosi na upotrebu silaznih akcenata van inicijalnog sloga u reči ocenjuje se kao novi ili RTS-ovski akcenat. I razlog tome je potpuno jasan, a možemo da kažemo da je taj što voditelji RTS-a i dalje teže da koriste akcenat na unutrašnjem slogu, tamo gde većina govornika srpskog jezika koristi silazni akcenat na slogu iza njega. Dakle, umesto argument, asistent i dirigent, većina govornika srpskog jezika rekla bi argument, asistent i dirigent. I zapravo ranije su govornici koji rade na radiju, radijski i televizijski voditelji, bili ocenjivani kao jezički uzori i smatralo se da svako od njih treba da u potpunosti poznaje pravila ortoepske norme i nije bilo lako zapravo ni postati voditelj. I danas nekako su većina televizijskih kuća prestala prosto sa tom praksom i nekako se okrenula tome da kada su akcenti u pitanju koriste one akcente koji se zapravo najviše teritorijalno rasprostranjeni. A ti akcenti poput argument i asistent nisu nikakvi novi akcenti, već su akcenti koji su doneti još pre dva veka u vreme Vuka Karadžića i Đure Daničića, kada je propisano da silazni akcenti mogu stajati samo na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima. Međutim, tada je bilo mnogo manje stranih reči i reči stranog porekla nego što ih je danas i nismo imali toliko problema u samom akcentovanju. Međutim, danas tih reči je mnogo više i samim tim smo došli u situaciju da govornici, budući da veoma malo čuju takav tip akcenata, percipiraju ih kao neprirodne i nešto što im je potpuno neblisko. Takođe, nekada Vanja je pomenuo primer Jugoslavija, koji je nekada bio vrlo frekventan na televizijskim stanicama, u prilozima, uopšte u javnoj upotrebi i nikome od nas danas taj primer ne izgleda ni neprirodno, ni strano. Dok recimo ukoliko kažemo asistent i maturant, svaki put ćemo se zapitati da li je to nešto što mi u stvari imamo u svojoj govornoj bazi. Još jedan primer je i primer jedne radijske emisije koja se zvala Argument i neka istraživanja su pokazala da se nakon emitovanja te emisije taj izgovor reči argument ustalio i malo više nekako postao uobičajen u govoru.
1: Hvala ti, idemo na muzički predah i onda nastavljamo sa ovom temom.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
1: kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
2: znatiželjne
3: i vredne
2: male i mlade ljude
1: od 7 do 17 godina
4: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
2: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
5: Čekamo te!
6: Eko.
7: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Dobro jutro, Beograd.
10: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
6: Eko.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: RTS traži nova TV lica.
13: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
14: i pred njom se osjećate
15: kao u svojoj kući.
16: Ako vaša pojava budi radoznalost
15: i vaše lice ostaje u sećanju.
17: Ako imate priču vrednu slušanja
18: i dar da ispričate.
19: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
15: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
12: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Instituta za srpski jezik SANA. Jovana, kako se razvija osjećaj za pravilnu akcentuaciju? Da li se ona uči, vežba ili se ponajviše usvaja slušanjem?
1: Sva tri načina su veoma poželjna. Prvo, pravilna akcentuacija usvaja se slušanjem i zapravo prvi naš kontakt sa akcentuacijom je u detinjstvu dok slušamo govor naših roditelja i okoline i usvajamo naš maternji dijalekat i to je nešto što se u normativistici naziva implicitnom normom. Potom, tokom školovanja učimo i usvajamo pravila standardnog jezika, odnosno eksplicitnu normu i zapravo uloga škole, učitelja i nastavnika je veoma važna zato što je verovatno taj životni period najpogodniji za razvijanje dobre intonacije i dikcije i važno je napomenuti da bi bilo korisno organizovati što više recitacija, predstava ali i debata kako bi deca zapravo razumela značaj dikcije, uvežbavala akcentuaciju i slično. Takođe ne smemo zanemariti ni značaj sluha i to da će osobe koje imaju određeno muzičko obrazovanje, imaju više sluha na verovatno jedan lakši i brži način usvojiti pravila akcentuacije, ali žela bih da istaknem da moramo voditi računa o tome da postoje pravila u standardnom jeziku koje se usvajaju, a postoje i neka pravila svakog od drugih jezičkih varijeteta koje usvajamo. Pa sada što je naš dijalekat bliži standardnom, imaćemo manje da kažemo poteškoća pri usvajanju akcenata i pravila dobre akcentuacije i ortoepije, dok što je naš dijalekat udaljeniji imaćemo verovatno više poteškoća i morat ćemo više da vežbamo kako bismo postigli pravilnu akcentuaciju u formalnim uslovima.
0: A zašto ponekad imamo utisak da neko glumi kad govori pravilno? Da li je standardni akcenat uvek i da kažemo najprirodniji?
1: Pa, zato što se standardni jezik najčešće uči, a ne usvaja prirodno. Standardni jezik je u određenoj društvenoj zajednici odabran kao ideal i u toj zajednici može postojati mnoštvo drugih varijeteta, ali standardni jezik svi govornici treba da poznaju i poštuju i to je zapravo jedan od načina da se svi govornici razumeju bez obzira na njihovo dijalekatsko poreklo. Ali budući da standardni jezik ima određena pravila koja vrlo malo govornika zapravo u neformalnim situacijama upotrebljava, takvi primjeri nam postaju neprirodni.
0: Dobro, reci nam za kraj koja je najveća zabluda u vezi sa ovom temom.
1: Dakle, zabluda ima mnogo, ali najrasprostranjenija je zasigurno ona da su reči poput televizija, argument i asistent novi izmišljeni akcenti, a ne nešto što čini deo akcenatskih pravila već više od dva veka. I drugo, da se zapravo uloga akcenta izjednačava i da pravila akcentuacije izjednačavaju sa govornom kulturom koja je mnogo više od toga. Dakle, nisu nam važna samo akcenatska pravila, već i sve ono ostalo što čini ortoepiju, izgovor glasova, rečenična intonacija, pravilna upotreba pauza u govoru, način na koji organizujemo govor, a potom kultura slušanja i način na koji slušamo naše sagovornike. Dakle, sve je to ono što čini govornu kulturu, a ne samo ono najčešće pominjeno pitanje silaznih akcenata van prvog sloga.
0: Hvala ti mnogo na današnjem gostovanju. Sledi muzički predah, a zatim prilog Miljane Čope o tome kakve veze imaju toliko pominjena akcenatska norma i pravda.

Zamislite sljedeću scenu. Sedite s prijateljima, novosađanima, beograđanima, nišlijama. Razgovarate o politici, o poslu, o svakodnevici, o tome ko je upao u parlament, jel mu Aleksandar bio asistent i da li je to prenosila televizija. Niko se ne osvrne. Razgovor teče prirodno. Kao da televizija ništa nije prenosila i kao da tu nema nikakve greške. Nešto kasnije počinju vesti. Parlament postaje parlament, televizija postaje televizija, Aleksandar postaje asistent Aleksandar. Prijatelji se nasmeju. Pa ko još tako govori? To je onaj RTS-ovski akcenat. A upravo taj RTS-ovski akcenat pravilan je. Pravilan u smislu usklađen s akcenatskom normom standardnog srpskog jezika. Našu akcenatsku normu postavili su Vuk Stefanović Karadžić i Đuro Daničić u 19. veku. Ta se pravila, stara skoro dva veka, uz minimalne izmene uče već u osnovnoj školi. U rečima poput dokument, element, kontinent, rezime, dekolte, ambasador, kompozitor, akumulator, respirator, radijator, normirani akcenat zvuči uglavnom neprirodno za uho, naviknuto na savremeni govor. Tako danas gotovo svako, i profesor, i lekar, i novinar, i inženjer, i onaj ko je završio osnovnu školu i onaj s doktoratom, kaže i asistent, i dirigent, televizija i teritorija, i administrator, i akumulator. Odnosno onako kako se to prema normi ne bi smelo. Mesto akcenta nije jedini problem. Akcenatska norma, između ostalog, propisuje realizaciju jedne osobine koja u savremenom govoru polako nestaje u određenim pozicijama, postakcenatske dužine. Dakle, propisana su i pravila prema kojim određeni slogovi iza akcentovanog sloga moraju biti izgovoreni dugo. Razlika između žena i žena u propisanoj normi je važna i ona nešto znači. Međutim, u savremenom govoru te dužine u sve većoj meri nestaju. Govornici ih skraćuju ili potpuno uklanjaju i to ne samo oni iz dijalekatskih krajeva u kojima ove dužine tradicionalno nisu zastupljene, nego i oni iz sredina gde su to nekada bile prirodne dijalekatske odlike govora. Dakle, ni s postakcenatskim dužinama govorna praksa ne ide u korak s propisanom akcenatskom normom. I to je, lingvistički gledano, podjednako značajna pojava kao i pitanje mesta akcenta. U sociolingvističkom smislu danas se stoga može govoriti o tome da u srpskom jeziku paralelno postoje dve norme. Prva je ona propisana, tradicionalna, koja obuhvata ono što piše u udžbenicima i priručnicima.

naučnicima, to jest ono što nas uče u školi. Ta norma počiva na Vukovim principima i predstavlja svojevrstan ideal, uzor kojem se navodno teži. Druga je takozvana upotrebna norma. Ona predstavlja ono što se zaista govori, ono čime se bez osjećaja krivice služe govornici u svakodnevnom životu. I ta upotrebna norma nije nehat niti neznanje. Ona predstavlja živ jezik u razvoju. Ona je na neki način demokratska odluka miliona govornika doneta bez glasanja, bez eksplicitnog dogovora, tiho i postepeno kroz sam jezik u upotrebi. Možda se pitate, pa zašto je ovo uopšte problem? Neka svako govori kako želi. Ali ni u demokratiji ne postoji apsolutna sloboda. Drugim rečima, pitanje akcenatske norme nije stvar nekakve lepote ili čistote govora ili ličnog ukusa. To je pitanje standarda, a standardni jezik ima vrlo konkretnu i važnu društvenu ulogu. On treba da služi kao zajedničko sredstvo sporazumevanja koje je neutralno, nezavisno od toga odakle ko potiče, odnosno kojim dijalektom govori kod kuće. Upravo zato postoji standardni jezik, da izjednači, a ne da markira govornika po njegovom poreklu i da svima pruži ravnopravan pristup javnom i zvaničnom govoru. Problem nastaje onda kada deo norme toliko zastari da ga govornici doživljavaju nebliskim. Kada norma nije putokaz, nego prepreka. Kada govornici počnu da osjećaju da pravilan govor zvuči karikirano, veštački, čak smešno, a ne uzorno. Tada standard gubi svoju glavnu funkciju. Šta onda činiti s akcenatskom normom? Mišljenja u nauci su podeljena i ta podela je duboka. S jedne strane stoje oni koji smatraju da akcenatsku normu ne treba menjati. Ako počnemo da prilagođavamo pravila govornoj praksi, gde stati, šta je sledeće? Da li bismo tako izgubili ono vredno i osobeno u našem jeziku? S druge strane stoje oni koji smatraju da je krajnje vreme za promenu i usklađivanje propisane norme s aktuelnim stanjem, odnosno upotrebnom normom. Tako bi akcenatska norma postala inkluzivna, bliska govornicima, a ne ekskluzivni ideal koji je većini govornika nedostižan u svakodnevnom govoru. Na kraju, ko odlučuje? Jezik nikada nije bio samo u rukama lingvista, kao što ni pravda nije bila samo u rukama sudija. Uvek je pripadao, pre svega, onima koji njime govore. Pravila su važna, ona daju okvir, obezbeđuju razumevanje, čuvaju tradiciju. Ali pravila koje u praksi postoje mahom na papiru, neophodno je, pa blago rečeno, preispitati. Normu, kao i pravdu, treba približiti govornicima i tako im vratiti ono čemu su namenjene, da budu upotrebljive, nediskriminišuće i svima podjednako dostupne.

Upravo smo čuli da ista osoba može biti i dirigent i asistent, čak i peti element, može da osvaja teritorije koje joj i pripadaju i ne pripadaju. Na današnjem putu u reči govorili su malo o pravdi, a mnogo o pravilnosti, Vanja Miljković, Jovana Ivaniš, Miljana Čopa i Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Do sledećeg petka razmišljamo da li je sve što je pravilno pravedno i da li je pravilno uvek i pravedno.

0: 9 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija će ponudu za naftnu industriju Srbije poslati mađarskom MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija o tome treba da se izjasni do ponedeljka. Potvrdila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je za RTS izjavila da u razgovorima ima pomak, ali je i dalje najveći problem rad rafinerije u Pančevu, na čemu Srbija insistira. U ložionicu u Beogradu počeo je jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, prvi Biznis Summit 2026. koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. U Pekingu je održana poslednja runda razgovora između Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Oni su se sastali u tajnoj rezidenciji komunističke partije Zhong Nanhai. Kineski predsjednik je rekao da su postignuti važni zajednički dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dveju zemalja. Ponovio je da je Trumpova poseta bila istorijska i značajna i ukazao da je postavljena nova vizija izgradnje odnosa Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Srpski reprezentativac Stefan Takov drugi put je šampion Evrope u taekwondou, pošto je u finalu kategorije do 74 kg u Minhenu savladao Kunta Rašvilija iz Gruzije 2-0. Andrea Bokan je osvojio srebro u kategoriji do 54 kg. U finalu je izgubila od Turkinje Akkul 2-1. Vreme danas pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 988 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući vetar.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
3: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
3: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naši današnji gosti su dr. Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora Rečnika Sanu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas naš.
0: I naš gost je profesor dr. Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
2: Bolje vas našao.
0: Mi ćemo danas govoriti o kroatizmima u srpskom jeziku. Tražena je to tema i zato je postavljamo u emisiji Sporovi u kulturi. Izvedba, regija, pomak, nezgoda, potpora, gledatelj, objava, obožavatelj, samo su neke reči koje susrećemo u leksici srpskog jezika, a pripisujemo ih hrvatskom idiomu. Za svaku od ovih reči postoje srodne reči u srpskom. Na sociolingvističkom nivou možda bi najpre trebalo potražiti objašnjenja. U proteklim godinama u srpski jezik uselilo se mnogo leksičkog materijala, pa tako je bilo i sa kroatizmima. Međutim, mnoge od tih reči, a mi to ne znamo, jer nam zvuče kao hrvatske, izvorno su izgleda baš srpske, a sačuvane u hrvatskom. Na tragu ovakvih pogleda upitaćemo se, a sledeći i preporuku iz knjige Ranka Bugarskog Jezik i identitet o mogućem relativizovanju podele na naše i strano, gde bi neke odomaćene pozajmljenice bile prihvaćene, ali šta ako izvorno imamo i svoje reči? Drugo je pitanje što nekima iz psiholoških razloga mogu zasmetati srbizmi u hrvatskom, kao što na isti način može da zasmeta i upotreba kroatizama u srpskom. I evo, došli smo ponovo do naše najavljene teme. Dakle, da li je psihološki taj nivo presudan u našem doživljaju reči koje su možda srpskog porekla, a pripisujemo im ovu atribuciju da su kroatizmi?
1: Drugo objašnjenje i ne vidim, zato što nijedna od ovih reči koje ste vi naveli nije, i većina onih koji se proglašavaju, a ja pratim šta se dešava po medijima, koji se proglašavaju kroatizmima, uopšte nisu kroatizmi, one su čak izvorno srpske, neki od njih su izvorno srpski, mogli bismo čak reći da su ih Hrvati možda preuzeli, ako nisu sami došli do njih, iz srpskog, tako da ne vidim ni jednog razloga da brinemo o tome i da razmišljamo o njima kao kroatizmima. Oni to nisu, oni
0: da, su srpske reči. Da, mi ćemo na primjerima dokazati, odnosno vi ćete

0: dokazivati da li...
1: To mogu odmah da vam kažem, evo jedna od meni, čak i mene ta reč iznenadila. Dakle, nijedna od ovih koji ste navili ne može se nazvati kroatizmom, apsolutno ne. Ali ono što je i mene iznenadilo, to je reč privitak za ono što bismo mi sada rekli attachment. Pogledala sam u građu za rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti, to je jedna toliko dobra građa da sve odgovore u njoj možete naći, ona obuhvata više od dva veka. Privitak se u srpskom jeziku javlja još od sredine 19. veka. Jedan sjajan srpski intelektualac, jedan od prvih članova društva srpske slovesnosti, preteče Sanu, Dimitrij Sajlović, recimo u nemačko-srpskom rečniku koristi tu reč. Doduše, on je koristi za zavoj, za umšlag pretvara, tumači kao zavoj privitak, ali recimo list Bršljan ima bukvalno u ovom značenju dodatak i kažu, ovako kaže, u privitku ovde šaljem vam 20 forinti. To je ovo značenje koje bismo mi mogli, e sad mi se nismo dosetili da upotrebimo tu reč za attachment, Hrvati jesu. Hrvatskih primera nema. Ima da, nekoliko spornih primera u rečniku JAZU, Jugoslavenske akademije, gde, baš tako kaže, ima potvrda privitak, ali je to slabo pouzdano, sasma nepouzdano, čak kažu. Znači, to je izvorno srpska reč.
0: A za attachment u srpskom, koja bi bila adekvatna reč?
1: Mi o tome nismo razmišljali, niko o tome nije, koliko ja znam, niko nije razmišljao, ali eto, privitak bi mogla biti, a možda neka druga, ali za sada niko nije razmišljao o tome, pa... Mogli bismo da smislimo nešto.
0: Da, profesore Milanoviću, kada je reč o kroatizmima u novogovoru, hrvatskom novogovoru, mi se susrećemo sa novim leksemama. Da li bismo u toj ravni mogli ovo o čemu govorimo kao o kroatizmu posmatrati ceo problem?
2: Pa zapravo je vjerojatno najsigurnije samo takve reči smatrati kroatizmima, jer kao što je rekla i koleginica Stijović, sve ovo što zalazi već u 18. i 19. vek, vrlo je diskutabilno odrediti kao kroatizam, ja uopšte ne bih koristio i uopšte naša istorija našeg jezika ne koristi taj termin nigde. Uz ovaj sled primjera koje ste dali, ja bih mogao dodati nešto što se danas obično doživljava kao kroatizam, a da zapravo daleko više potvrda ili barem isti broj potvrda imati u srpskom kao i uslovno rečeno hrvatskom jeziku, o kome bismo također mogli diskutovati šta je to zapravo što nazivamo hrvatskim jezikom, ali primjeri kao što su tisuća cesta, obitelji i tako dalje, kada bi se sad napravili anketu na ulici, vjerojatno mi imam 95% ljudi rekao da su to čisti kroatizmi, to su stare srpske reči. Imate i čitavu istoriju srpskog jezika, sve do 19. veka kao najsrpski je moguće, a onda je došlo do nekakve diferencijacije teritorijalne, ali tu moramo dodati, mi ne smemo zaboraviti na Srbe u Hrvatskoj, današnjoj Hrvatskoj. Znate, zašto bi to bilo samo u Hrvatskoj ako ste imali ogroman sloj naroda na toj teritoriji koji je govorilo jezikom koji je smatrao srpskim i koji su sve te reči također imali u svome govoru. Znate, strašno biti oprezan sa terminom kroatizam. A kada tome dodamo, evo, nekog još broja primjera, sveučilište, Brzojav i tako dalje, i tako dalje, pa to ćete naći u svakom srpskom tekstu iz 19. veka. Laza Kostić, recimo, evo to ću dodati pa ću onda odgovoriti na vaše pitanje. U jednom broju svojih tekstova piše o tim rečima koje on negdje naziva zagrebizmima ili slično. I sad pogledajte, pristojba dobro, kolodvor dobro, mjerodavno, pa da li bi se iko danas usudio da kaže da je reč mjerodavno kroatizam? Koliko su ti svi kriterijumi zapravo diskutabilni? Celishodan. Pa onda glede, dobro, to bismo osjetili vjerojatno kao diskutabilno danas na nivou nekakvog jezičkog osjećanja, naklada, skladba, srećka, pazite, srećka, ono loz, jel da, proviđenje, ubjeđenje, igrokaz, upozoriti i tako dalje. Na jednom mjestu se zgražava nad rečju klizalište, koju mi naravno danas koristimo kao najnormalniju srpsku reč, a vrlo je diskutabilno da li Laza Kostić uopšte u pravu kada to naziva zagrebizmima. Njemu to u tom trenutku deluje kao zagrebizam, možda jeste, možda nije, tu je Rada Stivić potpuno pravu, tu samo rečnička građa može reći šta je gde nastalo i kada, mada smo i mi tu još uvek samo na tragu da dođemo do tih odgovora. Ali ako sve to ostavimo, dakle, kao i srpsko i hrvatsko, ako govorimo o nacijama, jel da, a ne o jezicima, o nacijama. I ako kažemo da to postoji u tom prostoru, ako ništa drugo, ono naporedo, nemojmo to nazivati kroatizmima. Nemojmo oduzimati srpskoj kulturi ono što je integralni deo srpske kulture. Nemojmo srpskom jeziku oduzimati ono što je integralni deo srpskog jezika. A ovo što danas rade Hrvati i što mi uglavnom gledamo kao karikaturu, dakle da oni posrbljavaju, pardon, po Hrvate, po zemljenice, to nije karikatura u svom opštem pogledu. Znate, mi smo možda malo previše tolerantni prema rečima stranoga porekla. Vi pitate šta je posrbica za attachment i mi kažemo nemamo posrbicu. Ja nisam siguran da je baš najidealnije rješenje da nemamo. Ne treba da napravimo neku koja je karikatura ili koja krši tvorbena pravila i slično. Ali zašto ne bismo našli? Prema tome ne treba gledati ni isključivo sa nekom vrstom distance prema tome što rade Hrvati. Mnogo toga što oni imaju u svojoj jezičkoj politici, ja bih vrlo rado volio da vidim i u našoj, ali kod nas kao da ne postoji ta vrsta odnosa prema stranome. Neki to tumače kao jezičku demokratiju, a možda je pomalo jezički javašluk, a verovatno i od jednog i od drugog ima pomalo.
0: Vidite, profesore Milanoviću, baš u ovoj emisiji Sporovi u kulturi moji gosti često su i profesori sa Zagrebačkog sveučilišta. I mi se odlično razumemo. Dakle, ljudi govore u tom srpsko-hrvatskom jezičkom sa pojedinim rečima na koje smo mi navikli iz vremena kada se tako govorilo i svi smo se odlično razumeli. Međutim, imala sam i situaciju, ne bih pominjala ime tog profesora, koga sam ja teško dok smo razgovarali razumela. On je upravo u svojoj leksici imao ove reči o kojima mi manje znamo, a čini mi se da nisu postale toliko ni deo sastavni deo hrvatskog jezika.
2: Potpuno ste u pravu. Ja sam dva puta bio u Zagrebu proteklih nekoliko godina. Vi kada gledate tamo bilborde, vi vidite da se recimo za kompjutersku terminologiju, ne znam, na slici je laptopa, ispod toga je neka reč za koju ja nikad u životu nisam čuo. Dakle, oni pomalo nasilno to prebacuju na nivo hrvatskog standardnog jezika, dakle, tvoreći mnogo toga što zapravo nikada realno ne zaživi. Ja sam pitao mnogo...
0: Zašto se toliko insistira na tom puritanskom odnosu prema jeziku?
2: Pa dobro, je i hrvatska istorija. Tako je, tako. To je i njihova istorija, je to malo uslovila, znate, ipak i svi ti Italijani i Mađari i svi drugi koji su utjecali na hrvatsku istoriju. Hajde, kažemo, neka je to bila realan odgovor kao i kod Čeha u krajnjoj liniji, znate, kada ste nacionalno pritešnjeni, kao odgovor se javlja jezički purizam. Mi smo to nekako drugačije, čini mi se, rješavali, ja mislim da je dobro što smo drugačije rješavali. Dakle, niti preterani purizam, pa da baš sad svaku stranu reč prebacite na nekakav svoj ekvivalent, ali također ni pretjerana tolerancija koja kod Srba trenutno postoji, pa da sad bukvalno svaka strana reč treba da se odomaći, mislim da ni to nije dobra jezička politika. Neka mera između onoga što trenutno radi Hrvati i što trenutno radi Srbi, mislim da bi zapravo za sve slovenske sredine bila idealna, a teško je naći. Teško je naći pravu meru.
0: Da, srpski je i dalje otvoren za pozajemljenice i za... nećemo reći tuđice baš, ali jesu tuđice ako su iz stranih jezika, mada engleski danas jeste lingva franca i ne doživljavamo ga na način na koji bismo možda pre nekoliko decenija engleski tako svrstavali i doživljavali, a kada je o drugim jezicima reč, psihološki opet gledano u toj ravni, ako se dobro nauči neki strani jezik i prihvati kao svoj, onda se i ne prepoznaje kad iz jednog jezika u tom odnosu kada se uspostavlja taj odnos preuzimanja u tvoj maternji.
1: Uz potvrdu svega ovoga što je kolega Milanović rekao, u svemu se naravno slažem i u tome da treba imati meru u prihvatanju i stranih reči, ali ne treba imati naravno ni animozitet. Postoji stanovište, znači u jednom segmentu mi preterujemo, pogotovo u nekim krugovima se preteruje i moderno je koristiti strane reči i mislim da ne treba preterivati. Ali poznata je ona činjenica da kad strana reč, pogotovo ako je dobro uklopljena u srpski jezik, ona vrlo brzo poprimi, vi kažete ima sinonim, ali ona zapravo poprimi neki, neko drugo značenje, nijansu značenja. Ja rado recimo navodim apel. Apel izvorno znači poziv, ali vi nikog ne apelujete na kafu, ali nikoga i ne pozivate njegovu svest i tako dalje. Znači, oni su se razdvojile.
0: Možemo li, oprostite, na ovom mestu malo zastati, pa ćemo nastaviti naš razgovor i morat ćemo se s mnogo razloga, ne morati zato što moramo, nego želimo, tako da usmerimo i u tom, dakle, i na taj način naš razgovor osvrnuti i na 50. međunarodni skup slavista u Vukove dane. Izuzetno je to sve bilo organizovano. Ja sam pratila nekoliko tribina, do duše književnih, ali profesor Milanović će nam reći kako je u tom domenu jezika sve to prošlo.
3: U domenu...

0: 50. međunarodni skup slavista u Vukove dane. Ja vam čestitam na tome, bio je veliki broj učesnika, odlično je sve bilo organizovano, čuli smo tako dobra istraživanja da oni koji su pratili vaš skup mogu zaista biti zadovoljni time, obogatili su svoja znanja. Profesore Milanoviću, radilo se u dve sekcije, jedna je bila jezička, druga književna, i vi ste bili veoma angažovani u ovom delu jezičkih sekcija. Na čemu se insistiralo? Da li je neka tema bila, ja sam gledala program, ali evo nisam baš i primetila da je bilo nešto iz sociolingvistike na način na koji se mi danas u emisiji Sporovi u kulturi trudimo da otvorimo temu o upotrebi kroatizama u srpskom jeziku.
1: Moram prvo reći, ja sam jako ponosan na srbistiku i na srpsku slavistiku, da je uspjela da održi jedan naučni skup najvišeg naučnog rejtinga koji postoji već 50 godina i za ovih 50 godina nije dan put nije odložen ni posle bombardovanja ni u vreme korone. Dakle, srbistika ima vrlo često čime da se pohvali u svom slovenskom okruženju. Jedna od stvari na koje zaista moramo biti ponosni je, to potvrđuje učešće svih najvećih slavista u posljednjih 50 godina, dakle gotovo da nema velikog slovenskog imena u lingvistici ili u nauci o književnosti, a da nije bilo gost naučnog sastanka slavista u Vukove dane. Reći ću, samo iskoristit ću priliku da kažem da ćemo baš tim povodom jedna knjiga je već izašla, Velike teme srpske književnosti, koje predstavljaju neku vrstu antologije najznačajnijih radova domaćih i stranih slavista koji su za 50 godina učestvovali. Vrlo brzo će se pojaviti i praktično identična knjiga i vezana za lingvistiku, gdje ćemo vidjeti da od srpskih imena, od Pavla Ivića pa na sve strane, a i od recimo Nikite Iljiča Tolstoja i Svetlane Tolstoj pa nadalje, imamo dakle čime da se podičimo gostima koji su bili učesnici naših skupova. 50. skup stoga je morao po prirodi stvari imati neku vrstu svečarskog odnosa prema tradiciji koja je stvorena, a i tema je praktično bila postavljena kao sintetička ili kao tema koja preseca istraživanje u posljednjih 50 godina, dakle da vidimo šta je uređeno za 50 godina, ne naravno na naučnom sastanku slavista, nego u kom smeru se razvijala nauka o književnosti i nauka u jeziku proteklih 50 godina, mnoge teme imale su upravo takav pogled. Šta se promenilo u sintaksi za 50 godina? Šta se promenilo u gramatici za 50 godina? U istoriji srpskog jezika koji su pomaci, koje su tendencije, koji su pravci razvoja naučnih disciplina? Ono na što smo posebno ponosni, ova godina je bila zaista stresna za sve nas, kao i 99. posle bombardovanja, bilo je jako teško obezbediti učešće naših velikih prijatelja iz inostranstva, ali Pariza, Budimpešte, Beča, Sankt Peterburga, Kijeva, Moskve, Torina, Peskare, Sofije, Lavova, Jene, Strasbura, Hamburga i Terama. Dakle, veliki broj stranih učesnika, ogroman broj naravno učesnika iz Beograda, ogroman broj učesnika iz regiona, tu mislim naravno na Crnogoru, Republiku Srpsku, jako uspešan skup. Sagledali smo gdje je trenutno nauka o jeziku, gdje je trenutno nauka u književnosti, postavili neke osnove za sagledavanje ovih fenomena i u budućnosti. Ja sad da poentiram, čini mi se da je dosta logično što recimo današnja tema nije bila i tema naučnog skupa, jer mi srbisti i lingvisti imamo vrlo preciznu sliku o ovome o čemu mi govorimo danas. Dakle, nemamo mi neku vrstu nedoumica u vezi sa time šta se dešavalo u 18. ili 19. veku sa odnosima Srba i Hrvata na jezičkom planu.
0: Ali, dakle, oprostite, oni koji pišu o srbizmima i kroatizmima nisu iz vaše struke, oni često sebi daju za pravo da znaju sve i proglašavaju, evo, reči koje su srpskog porekla hrvatskim. Pa eto,
1: dolazimo
0: i
1: do
0: dobro je, i ja dobro bi, je što smo mi danas u ja sporovima o kulturi to, ovu temu otvorili.
1: Da to Rada Stivović koja je divno prošla kroz svu tu rečničku građu to mnogo lepše predstavi nego ja, ali ću reći to što je pogled svakodnevice nije i pogled srpske nauke. Dakle, mene su neke moje drage kolege ubeđivale, to je taj radikalni primjer koji sam vama svidao, i da je reč Uskrs Hrvatska, a da je reč Vaskrs Srpska. Ali to je, znate, to je pogled van struke. I to je pogled koji je raširen i sad bi srpska sociolingvistika mogla da piše o tome, ali da srpska lingvistika danas razmišlja o tome da li je Uskrs Srpska ili nije srpska reč, to je deplasirano, jel? Dakle, sociolingvistički
2: Uskrs je srpska pogled, narodna,
1: pa naravno, a Vaskrs je srpska knjiška, ajde kažem, ili srpsko-slovenska reč. Tako. Što će reći, vrlo često se danas izdiferenciralo, ako imamo dva oblika, od kojih jedan postoji samo kod Srba, a drugi postoji i kod Srba i kod Hrvata, da mi sami to proglasimo hrvatskom rečju. Reč sudac je srpska reč. Imate u srpskom jeziku koliko god hoćete. Reč, ajde smislimo neku, obrana je srpska reč. Mnogi glagoli sa ira, koji se vrlo često ovako markiraju kao kroatizmi, jer je to naravno sufiks nemačkoga porekla. Ali kad čitate Dučića, reagirati, afirmirati, improvizirati, intelektualizirani i tako dalje, pa kod njega toga koliko god hoćete, ali ne samo kod Dučića, koga slučajno trenutno čitam, pa sam povadio primere juče iz onoga što sam čitao, nego kod svih srpskih pisaca u 18. i 19. veku. Dakle, kada biste uzeli to u jednom radu, sam o tom i pisao, srpskog pisa iz 19. veka, i hrvatskog pisa i 19. veka, a da ne znate ko je šta pisao, vi biste vrlo lako mogli doći u zabludu da je srpsko štivo napisao Hrvat, a hrvatsko štivo napisao Srbin. Zašto? O tome može koleginica Stivović, zato što imamo problem sa Vukovom reformom i hrvatskim odnosom prema Vukovoj reformi, jer su Hrvati zapravo prihvatili ono što je bio Vukov standard kao svoje i čuvali ga postojanije nego što smo ga u nekom trenutku čuvali.
2: Oni, recimo, sintaksičke obrasce imaju mnogo, mnogo bolje Vukove sintaksičke obrasce mnogo bolje očuvane nego mi, prosto zato što je to jezik koji su oni prihvatili, koji njima bio strani. Ono što moramo reći, i to smo možda i mogli na početku, ali bolje ikada, bolje i sada nego ne, to je da je taj da mi između Slovenije i Makedonije imamo jedan jezik i ne možemo govoriti jedan književni jezik. Dakle, ne možemo govoriti o hrvatskom književnom jeziku i srpskom književnom jeziku. To je potpuno jasno da je taj nekadašnji srpsko-hrvatski književni jezik, i tu se ne spori, pa čak se nisu sporili ni sa drugih strana intelektualcije srpskoj, svakako na jezičari, da je to zapravo u osnovicu tog književnog jezika uzred srpski dijalekat, najrasprostranjeniji, najmnogoljudniji, to je taj istočno-hercegovački dijalekat. I razlike koje su kasnije napravljene, znači u osnovici nekadašnje srpsko-hrvatskog, a sada ova različita četiri politička jezika, zapravo je srpski dijalekat vukovskog tipa. Kasnije razlike koje su svesno pravljene na strani Hrvata, pravljene su iz političkih razloga. Zapravo srpski jezik je pomogao Hrvatima da integrišu sve katolike u jednu naciju, a kasnije potenciranje tih razlika je zapravo trebalo da odvoji Srbe od, i da dokaže prosto njihovu posebnost, posebnost njihovog jezika. O posebnosti ne može sigurno biti nikakve reči i ne treba srpski lingvisti da vam govore o tome. Dovoljno je uzeti one udžbenike koje su Hrvati prihvativši vukovski tip jezika za književni. Šta se prvo napravi kada stvarate književni jezik? Rečnik, gramatiku i pravopis. Gramatika Tome Maretića, rečnik Broza Ivekovića, Ivana Broza i Franje Ivekovića i Ivana Broza pravopis. Kad otvorite samo predgovor, bilo koji od tih piše da su oni građu uzimali od sabranih dela Vuka Karadžića, Đure Daničića, Milana Đemelićevića, Milorada Šapčanina, Ljubi Bratića i ima tu 2-3 Hrvata. Čak u predgovoru Franju Ivekoviću, hrvatski bogoslov, jedan od autora tog rečnika, verski pisac, filolog, on u predgovoru tom rečniku hrvatskog jezika 1901. izašao kao temelj tog za jezika njihovog sada novog književnog, On kaže kako je njegov, počeo je to njegov nećak da radi Ivan, Ivan Broz, kaže s namjerom da napiše riječni hrvatskog jezika. Mnogo je godina skupljao građu zanj i svi je književnih dijela Vuka Karadžića i Đura Daničića. Za temelj ovoj radnji postavljen srpski riječnik i stumačen njemačkim i latinskim riječima. To je onaj Vukov iz 1852. I još nešto. On kaže ovako, ovo djelo moglo bi se zvati i riječnik srpskog jezika. I da su ga napisali Srbi, jamačno bi se tako zvalo. Dakle, eto šta je osnovica, bukvalno su srpski izvori osnovica hrvatskog književnog jezika. Naravno, ne kažem da oni posle nisu pravili nekakve, pogotovo ovaj novo govor, insistirali na razlikama. Tako da od toga moramo poći da je to srpski govor i biti vrlo obazrivi kada. Ali ono što je meni interesantno, recimo, da, kada krenete po narodnim govorima, ja sam sretala, ne postoji naziv meseci, ovo što recimo Hrvati kažu, to mislim da niko ne bi rekao od Srba da su siječan, veljača i tako dalje, da su srpski. Vi ćete u narodnim govorima sve te mesece naći. Ja sam u Crnoj Gori srela imenicu prosjenac. Šta je prosjenac? Kaže, pa to je ono vrijeme, zimi, januar, februar, i oni ga vezuju za parenje. To je prosinac.
0: Da.
2: I sve ćete tako naći, znači da ne govorimo o zrcalu, da ne govorimo, ali ono što je mene,
1: žlici,
2: recimo...
1: Ožlica
2: je stara, ložica, to je stara slovenska reč, nema nikakve dileme. Ali pazite, ono što bih čak možda i, ajde kažem, malo lingvistički potkovanije, što bih iznenadilo, mi ćemo reći železo je hrvatsko, gvožđe je naše. Mi imamo železnik na domak Beograda, pa da nismo govorili železo, zar bismo ga imali u našem rečniku, opet u građi imate iz 19. veka železa koliko hoćete, ali ne samo to.
0: U rečniku Sanu.
2: U rečniku Sanu u 21. tomu rečnika Sanu, ono što i mene iznenadilo, pokrižak, čisto, rekli bismo
0: koji je objavljen križ, već.
2: Sada je bukvalno u štampi, završen, prelomljen, sad samo treba otisak, da, kako bi rekli.
0: Evo, ili tisak, tisak, ne otisak.
2: Kako drugačije da se otisne, moram tako da kažem.
0: Trebao bi tisak.
2: Pa to sasvim u redu. Dakle, pazite, pokrižak je svetac koji se proslavlja u Jadru oko Spasovdana. Ili, recimo, Tešić ima

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Nastavljamo naš razgovor. Ovo su ipak jezičke nedoumice, ovo o čemu mi danas govorimo, ali eto, kada u javnom prostoru ne znamo kako ćemo, pozivamo nauku u pomoć, pa smo pozvali danas naše ugledne lingviste Radu Stijović i Aleksandra Milanovića da nam rastumače tu pojavu o kojoj svi govore, smanje ili više znanja i o istorijskom kontekstu, o kroatizmima u srpskom jeziku. Kada je reč o prevodima, profesore Milanoviću, šta ćemo reći?

0: Da su u jednoj prilici, posle svih ovih događanja, nemilih događanja, najzad gledali i naše filmove. Taj film je titlovan na hrvatski i u sali su se svi smejali. To mi je pričao moj prijatelj koji je isto lingvista kao što ste i vi, ugledni profesor srbistike u Zagrebu.
1: To jeste jedna od karikatura koje sam pominjao i drago mi je naravno što je to shvaćeno kao karikatura i u Zagrebu. Postoji tu međutim drugi kulturološki problem i sociolingvistički problem koji je značajniji od toga da li će Hrvati titlovati neki srpski film. To je u krajnjoj liniji njihov problem i mi o tome ne treba da razmišljamo. Ono o čemu mi treba da razmišljamo jeste srpska kultura, srpska jezička praksa, a tu imamo jedan od problema koji sam hteo da istaknem u ovoj našoj emisiji, to su srpski prevodi. Jedna pojava koja je izazvala vrlo neželjenu reakciju, a tiče se činjenice da nažalost poneki srpski prevodioci uzmu zapravo već objavljeni hrvatski prevod određenog, na primjer, francuskog ili engleskog dela i onda ga zapravo uslovno rečeno posrbljavaju. Tu onda naravno promakne po nešto što nije baš sasvim u duhu, ako ništa drugo, ono savremene srpske jezičke prakse, a naravno da se moramo voditi tom potpuno zdravom, kako da kažem, logičnom postavkom da ono što su vrišteći kroatizmi treba straniti iz jezičke prakse ili makar smanjiti na minimum. Pa se dešava da čak i kod nekih naših veoma uglednih prevodioca ne da promakne, nego se prosto kao integralni deo sintakse i morfologije pojavljuje glede i slično, što ne mora biti samo posljedica direktnog prevoda sa hrvatskog prevoda, nego očigledno i ti hrvatski prevodi utiču da čak kad vi prevodite i od nule, počinjete da usvajate nešto što nije prosto u duhu. Pazite, to glede Laza Kostić proteruje pre 20 godina i kaže nemojte to ljudi, posle 102, i ne samo, nego dajem primjer koji će svim našim slušateljima biti poznat, Laza Kostić kaže, nemojte to, a o lingvisti da ne govorim, vi danas imate to gotovo kao neku vrstu pritiska u postojećim prevodima. Uzeo sam samo jedan primjer, imate toga koliko god hoćete. E šta je sad to stvorilo kao refleks? Srpski obrazovni čitalac shvatio je tu vrstu prevare, da ste vi zapravo preveli po znacima navoda sa hrvatskog, a ne sa francuskog ili
0: da.
1: Švedskog.
0: Da.
1: I onda se javila jedna vrsta čudnovatog refleksa da su mnogi od čitalaca, a mogu bih vam to na vrlo konkretnim primjerima ilustrovati, počeli da vide prevođenje sa hrvatskog čak i tamo gdje se počeli u prevodima priviđati kroatizmi, i kad vi kažete da je dobro, pa ajde u tom prevodu što si čitao i rekao da je uređen sa hrvatskog, šta ti je tu bilo hrvatsko da taj isti čitalac ne može naći ni jednu osobinu? Dakle, moramo se osloboditi tog straha od nekakvog strahovitog uticaja hrvatskog jezika na srpski, govorim o ovim standardima, političkim jezicima, jel da, što je koleginica Stivić rekla, nije to baš toliko strašno. Gde ume da bude strašno? Tamo gde smo na nivou pomodnosti, tamo gde smo na nivou nekakvog substandarda ili subkulture, recimo, hrvatska pop muzika je, da se ne lažemo, dominantno odnosno na srpsku pop muziku, i ovdje se hteli mi to ili ne, više slušaju hrvatski pop pevači grupe nego što se slušaju naši. Hteli mi to ili ne, nažalost, ili na sebe nećemo.
0: Imamo li podatke o tome koliko se naši pevači slušaju na hrvatskom
1: radiju? Ma to znamo, naravno da imamo podatke, a znamo i kako prolaze kad održe tamo koncert, jel? Ne računajući one koji se mogu nekako podneti kod Hrvata, to su Zdravko Čolić, Bajaga i slično, ovi drugi prođu kako prođu i to svi znamo. Ali nije ni to za nas važno.
0: Uz veliku buku.
1: Mene uvek čude ti koji odu tamo, jel, spremni na to što ih čeka, ali nije to naš problem. To je problem hrvatske kulture. Problem srpske kulture je sledeći. Da se kroz uticaj, ne znam, grupe Magazin ili ne znam nija koga, već Jelene Rozge i tako dalje, kod naših ovih voditelja i tako dalje, pojavila recimo reč izvedba. Nije nam neophodna. Čak ošte ne moramo da ulazimo u to da li ona po poreklu izvorno srpska ili hrvatska i tako dalje, ali mi imamo izvođenje i ako mi kažemo evo, izvođenje ove pesme bilo dobro, nadahnuto, emotivno, ovako ili ovako, šta će nam izvedba?

0: A odakle nam izvedba? Pa sa hrta i tako dalje i tako dalje. E to, gde je problem? Što je izvedba u jednoj kulturološkoj matrici stigla u paketu koja srpskoj kulturi nije potrebna. Dakle, nije nam potrebna ni izvedba, kao što nam nije potrebni određeni tip pop muzike, da sad ne širim tu priču. Ali ako bismo... nekad je kulturološka matrica toga što nam stiže iz Hrvatske ono što u srpskoj kulturi nije neophodno.
1: Da, ali profesore, kako bismo rekli, evo, u glazbi je. Kako, koja je?
0: Pa ja sad ne znam ništa znači u glazbi, iskreno da vam kažem. Ovaj, to je verovatno nešto pretočiti u muziku, ali ovaj, ne znam što je u glazbi. Šta je Meliha u glazbi?
1: Pa u glazbi ti...
0: Komponovati, šta?
1: Pa ja bih...
0: Pa naravno, ovaj, dakle...
2: Šta bi drugo?
0: Pa ne, ne, naravno.
2: Stvorio glazbu, stvorio muziku.
1: A skladatelj?
2: Pa kompozitor.
1: Kompozitor.
2: Ima samo jedno da dodam. Evo, ova prva sitna stvar sa kojom se ja sa kolegom Milanovićem ne bih složila tačno, postoji izvođenje, ali izvedba nema razloga ni to proterivati ako imamo slovenski sufiks, slovenski glagol, sufiks ba, imate kosidbu, prašidbu, vršidbu, veridbu, prosidbu, ženidbu, udadbu, nagodbu, pogodbu, plenidbu, što ne bi bila izvedba. A ne samo to, opet znate šta kaže srpska građa? Srpska građa kaže da se, recimo, zakon o šumama, naprimjer iz 930. imate o troškovima izvedbe radova. Postoji kod lingviste Milivoja Pavlovića, kod Isidore Sekulić, zabeleženo u Mornaričkom glasniku 33. I tako dalje, a u hrvatskim izvorima starijim ova reč nije zabeležena. Znači,
0: koja?
2: Izvedba.
0: Pa da, da, starijim. Naravno. Pa
2: znači,
0: dobro, da.
2: To je to. Ovo je detalj, mislim.
1: A šta ćemo sa rečima?
2: Meni je toliko malo zapravo kroatizam, ja ih gotovo ne primećujem.
1: Da, ovaj. Čije su reči? Svako malo, svašta nešto, šta Nični. God, kako god.
0: Kolokvijalne, ali sad to utvrditi poreklo, mislim da ne znam da li toga ima kod Hrvata, kod Srba ima, ali to su te kolokvijalne, kako kažem, kao neke reči izrazi komete, to će postojati neko vreme pa će nestati. Tako. Ne treba budemo previše zabrinuti sve dok ne uđe u ovaj kultivisani jezik. Sve dok to ne počnemo da čitamo u, kod vrhunskih srpskih književnika ili u publicista ili u nekim naučnim ostvarenjima, to što je kolokvijalno svakodnevno, da smo popisivali od 19. veka do danas, to bi bili tomovi i tomovi. Imamo ponešto toga, naravno, u rečniku Sanu, a mnogo toga i niko nije zabeležio smatrajući efemernim, jel, što jest.
1: Da, kada se u lingvistici daje preporuka da bi trebalo nešto ovako ili onako reći, da li ta preporuka uvek ima za cilj nešto što bi možda pod čim bi se mogla podrazumevati jedna tolerantnost, ili je preporuka nešto što je toliko obavezujuće da može čak da se smesti u politički kontekst nekog nametanja pravila koje u tom momentu možda ne može da se prihvati u jeziku.
2: Sad ne znam, voljela bih recimo da vidim konkretan primjer.
1: Šta znači primjer, preporuka? Preporučiti
2: to znači
1: nešto?
2: Imate, to znači da imate dva oblika. Evo sada je bila neka...
1: Da li je obavezujuća preporuka?
2: Ne, ako
1: preporuka.
2: Je preporuka, nije obavezujuća. Znači vi imate dva oblika.
1: Ali da li
2: joj
1: cilj
2: dobra
1: da bude obavezujuća?
2: Da, cilj je, vi jezik ne možete nasilno menjati. Jezik ima svoj... Praksa u principu određuje šta će ostati da živi. I ako recimo to je bilo supstanca ili supstancija, distanca ili distancija, imate ljude koji sekvence ili sekvencija koji insistiraju da moraju da budu zato što su bliži izvorniku supstancija, distancija, sekvencija. Ali to u srpski jezik nije tako ušlo. A sekvenca se isto tako uklapa kao i sekvencija. Naravno, postoje lingvisti koji bi da stvore pogotovo terminologiju, da je ujednače, da bude, ako je zaista taj oblik nacija češći, da ga onda name. Ali to ne znači, znači preporučuju. Pa ako narod prihvati, narod uslovno rečeno, kao, ajde, uslovno rečeno bolje rešenje, onda će to u jednom trenutku možda postati jedino norma. Ali to ne znači da je ono drugo nepravilno. Znači, preporuka je samo hajde da krenemo ovim putem da bismo stvorili recimo u jedan sistem, taj tip imenica ili glagola ili bilo čega, da bismo ih nekako ujednačili. Ali ako to ne opstane u jednom

0: jeziku ostaće ovako kako jeste.
1: Ako sam vas dobro razumeo, mislim da ste mislili na odluke odbora za standardizaciju. Kad ste rekli preporuke.
2: Da, odbor daje preporuku.
0: Da, onda se nismo razumeli.
1: Ako je ovo što sam ja pomislio, onda bih dodao na sve ovo što smo čuli, a što je naravno potpuno tačno.
2: Ne naređuje se, ali se daje preporuka.
1: Pa sad znate kako da... Ne možete vi narediti običnom građaninu ništa, a ne možete u nauci, baš kao što Rada reče, nikome ništa narediti u tom smislu. Ali standardni jezik podrazumava i nešto što su uslovno rečeno naredbe.
2: Da.
1: Standardni jezik je jedna velika naredba. Danas imate jedan vrlo razvijen tok u lingvistici koji kaže da je sve to nekakav rasizam, da to ništa ne treba da postoji, da svako treba govori kako želi, da je to sloboda, demokratija i slično. Ali ja se malo volim vratiti praškoj lingvističkoj školi koja je pre skoro 100 godina rekla slovenski književni jezici su mladi i treba ih negovati kao što treba negovati mlada bića, a to podrazumeva i malo discipline. Ja bih volio da se malo više discipline pojavi u srpskoj jezičkoj kulturi. Sve te odluke koje dono odbor za standardizaciju jesu na nivou preporuke, ali kako da vam kažem, za medije, evo konkretno, obavezujuće preporuke.
2: I trebalo bi da bude.
1: I trebalo bi da budu. Činjenica je da, nažalost, sve te odluke, ima ih već jako mnogo, imate čitavu knjigu tih odluka, nekako ne dopiru do medija. Ne dopiru do lektorskih službi koje, nažalost, gotovo više nigdje ne postoje. Kako da dopru, jel, ako nemate u svojoj izdavačkoj kući lektorsku službu ili medijskoj kući, onda ni te odluke ne mogu stići gde treba. Ja bih voleo da se uvede konačno zakoni o lektorskim službama obavezujući, pa da onda odbor dobije svoju pravu funkciju. Mislim...
0: Dakle, apsolutno se tu slažemo. Ja sam shvatila, ono u pravopisu često čujemo, ovaj oblik je bolji od onog drugog.
2: Evo,
0: pa
2: imamo
0: da li
2: dva različita pogleda na...
0: Ne, imate dva različita, oni su identični. Ovo je kad ista ustanova, da li je to matica ili odbor, kaže može ovako, a može i onako, s tim što je ovo bolje. To je jedno. Ali preporuke odbora, što se mene tiče, trebalo bi na državnom nivou da se tako uvedu kao obavezujući.
2: I da li ste vi, a niste uvek konsultovani u nekim ključnim situacijama kada je reč o donošenju zakona ili bilo kakvoj nedoumici jezičkog tipa, da li vas pozivaju, recimo, iz odbora, skupštinskog odbora za
0: retko,
2: kulturu i informisanje?
0: Ima pojedinih institucija, pojedinih ustanova. Recimo, Mašinski fakultet je želeo da svoju terminologiju nekako malo ujednači, sistematizuje. Došao u institut kod kolege Jovanovića i oni su vrlo dugo i vrlo strpljivo i vrlo brižno slušali to što on preporučuje i usvajali.
2: Eto neka,
0: ali ima naravno...
2: Oprostite što ja upadam u reč, ali vreme nam ističe. Volila bih kada bismo 3 sata, evo baš u ovom sastavu, vi, profesor Kostijović i Aleksandar Milanović, kada bismo mogli da govorimo i nastavimo naše razgovore o jeziku, oprostite, vidite kako čovjek počne da greši kad govori o jeziku, o jezičkoj kulturi, o tim preporukama i o lepoti svih nama bliskih jezika, a posebno o srpskom jeziku koji moramo da znamo da govorimo bar pristojno. Je li tako?
0: Slažem se.
2: Hvala vam. Naši gosti bili su naši ugledni lingvisti, doktor Rada Stijović, predsjednik uređivačkog odbora rečnika SANU, i profesor doktor Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu. A današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Milojković, muzički je to učinila Karolina Živanović, da uz tekst i uživamo. Slušajući muziku, organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Devetnaesti Beldoks biće otvoren 20. maja dokumentarcem Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Gost današnjeg kluba 2 od 13 sati je pisac, dramaturg, a sad i reditelj Filip Grujić. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U susret koncertu pod nazivom Piazzolla 105, gošća današnjeg vremena muzike o 14 sati, bit će pijanistkinja i osnivač tango ansambla Liber Quattro Ksenija Ristić, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. I dok roboti još uvek ne mogu da nas zamene u obavljanju svakodnevnih manuelnih poslova, postalo je uobičajeno da se upuštamo u kreativni dijalog sa veštačkom inteligencijom. Da li nam već oduzima poslove na kreativnim pozicijama i kako će izgledati budućnost uz ubrzan razvoj veštačke inteligencije? U današnjoj emisiji Veštačko mozgovanje serijala Dramofon, koji možete pratiti od 17 sati, čućete kako članovi dečije dramske grupe odgovaraju na ova pitanja uz malu pomoć alata. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Zastanimo sada kod zdanja konaka knezda Miloša u Topčederu. Posle konaka za svoju ženu i decu u Beogradskoj varoši, knez Miloš Obrenović podigao je od 1831. do 1834. godine za sebe konak u Topčederu. Sagradili su ga majstori Janja Mihajlović i Nikola Đorđević, a radove je vodio Hadži Nikola Živković, nadzornik i neimar skoro svih građevinskih poduhvata kneza Miloša. Bogata unutrašnja dekoracija plafona, zidova i niša delimično je sačuvana do danas. Za vreme svoje prve vladavine Miloš je samo povremeno ovde boravio, a za vreme druge vladavine sve vreme je provodio u konaku i tu umro 14. septembra 1860. godine. Jedno vreme je bio muzej kneza Miloša i Mihajla Obrenovića, a zatim Šumarsko-lovački muzej. Prilikom proslave 150 godišnjice prvog srpskog ustanka u Konaku je otvoren muzej prvog srpskog ustanka sa tematikom posvećenom čitavom periodu oslobodilačke borbi protiv Turaka. Eksponati muzeja poslužili su kao polazna osnova za formiranje Istorijskog muzeja Srbije. Ispred ovog zdanja je jedan od najstarijih i najlepših platana u Evropi, zaštićen kao prirodna retkost. Sledi muzika. Slušamo mušku i žensku pevačku grupu Snežane Knežević i pesmu koju je napisao Spiridon Jović. Nakon nje pesma Prote Vase Živkovića u izvođenju Živana Milića, a ovom buketu dodajemo i kolo srpskih sestara i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Godine 1912. Meštrović je projektovao monumentalnu fontanu koja je trebalo da se postavi na Terazijama sa temom oslobođenje Srbije od Turaka. U centru bazena sa vodom zamislio je petostepeni stub, simbol petovekovnog ropstva po Turcima, na čijem bi vrhu stajao pobednik. Posle završetka Prvog svetskog rata odustalo se od izvođenja ovog projekta, pa je 1928. godine pobednik postavljen na Kalemegdanu, povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. I sa ovom pričom stigli smo do kraja današnje emisije o Zlata jabuka, koju smo posvetili legendama i pričama kada i kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i zdanja u našem glavnom gradu.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata Jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Služba za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Miljića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. U tom roku će biti priveden na saslušanje pred postupajućim javnim tužiocem. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je na otvaranju biznis samita u Beogradu da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja i naveo da je za to važna saradnja institucija, privrede i finansijskog sektora. Istako je da se samit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između države i privrede kao i medija od izuzetnog značaja. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči pozvao je Sjedinjene Američke Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana i upozorio da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspehe. Iran ponavlja da mu Ormunski Moreus pripada i da ga se neće odreći ni po koju cenu. Ujedinjeni Arapski Emirati najavljaju ubrzanu izgradnju novog naftovoda kako bi udvostručili kapacitet izvoza preko luke Fudžaira do 2027. godine i time u najvećoj meri zaobišli rutu preko Ormunskog Moreuza. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 sati. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme danas pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 35%, pritisak 988 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Služba za suzbijanje kriminaliteta i službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije uhapsile su načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Milić je ranije danas saslušan u vezi sa slučajem nestanka muškarca na Senjaku. Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno na to pozivali, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić u Kišinjevu, gde učestvuje na zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. Ukazao je i da opasnost nije otklonjena, jer u toj organizaciji više od 2/3 zemalja priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je u Atini na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije da će u našoj zemlji ove godine početi radovi na gradnji gasnog interkonektora do Severne Makedonije, koji će biti završen do kraja 2027. i da ćemo se tako povezati sa grčkim gasovodom. Navela je da je i Bugarska zainteresovana za proširenje postojeće interkonekcije sa Srbijom do 3,2 milijarde metara kubnih gasa. Rusija i Ukrajina sprovode razmenu tela poginulih vojnika, prenosi TASS. Ukrajina će preuzeti 526 tela, dok će Rusija dobiti 41 telo poginulih vojnika. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CD Vita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme danas, tokom popodneva, promenjivo oblačno, mestimično, lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 988 milibara, severozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost je pisac i sada i reditelj Filip Grujić. Dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Pre izvesnog vremena ti si bio na ovom mestu i sećam se da si me pitao da li možeš mene da zoveš u emisiju dok si vodio Čudnu šumu. To se nije dogodilo, ali evo dogodilo se sada da možemo da razgovaramo o nečemu mnogo lepom što će se desiti već 20. maja, otvaranje Beldoksa i to tvojim filmom, odnosno filmom koji si zajedno sa kolegom i prijateljem uradio u, da kažemo, dva para očiju i u četiri ruke.
1: Tako je. Tako. Pa bilo je to mnogo više očiju i mnogo više ruku na kraju. Mislim, da je to film samo nas dvojice, kad kažem nas dvojice, mislim mene i Alekse Borkovića, bilo bi mnogo jednostavnije, vjerojatno bi mnogo pre izašao. Ali je divna stvar filma u tome što je to sve samo ne dva para očiju i dva para ruku, već je to jedan ozbiljan timski rad koji na kraju, kad se pogleda špica za nešto što si mislio će bude gerilska akcija, na kraju bude jako mnogo ljudi koji su doprinjeli tome da film se ovo što je desi, od ljudi koji su pomogli da se neki kontakti da se neki ljudi povežu do toga, od ljudi koji su pomogli da uopšte Jugo se sastavi, da se Jugo proda, da se Jugo kupi, da se povežu sa carinicima. Mislim, film je neverovatan niz birokratije koja ili ubije ili na kraju te učini ponosno što si je rešio, ali mislim da ovaj film jeste reditelj Aleksa Borković, ko reditelj sa mnom, tu je producentkinja Čarna Vučinić koja je radila majstorski posao od početka do ovog kraja i tu je milion drugih ljudi od kojih svakog stvarno moram pomenemo, Kristina Todorović s kojim smo montirali 2 godine i to je čudan jedan proces upoznavanja, ne samo materijala, jer ti kad pre nego što kreneš da snimaš, ok, istražuješ, ali sve ti je nekako abstraktno, onda dođeš na lokaciju, snimiš, pa ti to postane i poznato, ali ti opet ne postane znano i tek onda zapravo u montaži ti dođeš do neke vrste saznanja o tome šta si ti zapravo hteo da kažeš ili šta bi bilo bolje da kažeš. Tako da mislim da ovaj film ima jako mnogo oči, jako mnogo ruku i hvala na tome.
0: Film se zove Jugo ide u Ameriku. Taj Jugo, to su ona čuvena kola koja su bila dostupna većini građana u SFRJ, kasnije i u SR Jugoslaviji, o kojoj možemo da govorimo zato što su akteri rođeni u toj zemlji. I evo, u najavi kaže, ovaj film prati četvoro milenijalaca. Meni se čini da su ti milenijalci rođeni 90-ih, pošto sam i ja milenijalka iz 80-ih, da su možda nešto drugačiji i rođeni u drugom svetu sa nekim drugim navikama, iako eto, mislim da milenijalci raspoznaju jedni druge, da je to važno u kontekstu interpretacije ovog filma i njegovog razumevanja, jer odnos prema tom Jugu i onome šta je on značio je sigurno drugačiji za vašu generaciju u odnosu na to kako generacija roditelja ili baba i deda gleda na ta kola i na to vreme.
1: Da, pa to je, mislim, uvek postoji ta disproporcija u tome šta je koja generacija donela i šta je dobila i šta je uništila. Nekako Jugo je za naše dede i babe koji su rođeni 30. godina, moj dede je rođen 20. neke, jedan drugi 30. To je nešto za što su se borili, tako da Jugo uopšte može da dođe, da ima zemlju koja može da stvori Juga, i to je borba dala Juga. Onda postoje druga generacija naših roditelja koja je ta Jugo dobila svojim životom za vreme svog života i za vreme zemlje koja je postojala. Postoji treća generacija sada,

0: naravno četvrta post toga koja ni ne znaš šta je Google, treća koja smo si ti, ja kao malo mlađi, ili generacije rođene početkom 90-ih ili sredinom, to je nešto što znamo kao kolektivno nesvesno, nešto u čemu smo se rodili, nešto što nas podsjeća na samo odrastanje i mislim da je to verovatno što kaže ono što povezujem. Mislim, milenijalci su jedan uvrnut termin koji smo sa zapada preuzeli, ali to je nemoguće preneti na naše područje zato što prosto 90. ovdje, 90. u Velikoj Britaniji nemaju veze jedno s drugom.
1: Da, u Velikoj Britaniji to je ona cool
0: Pa to je
1: Britanija,
0: ona
1: kod
0: cool,
1: nas je
0: tako je.
1: embargo kolač,
0: Upravo
1: da.
0: to. Tako da ne postoji, mislim, mi kao i sve što radimo, kao i sve zemlje periferije, tako preuzimamo tuđe termine, tako i milenijalci ne mogu da budu isto, onaj ko rođen 81. onaj ko rođen 25. To su dve stvari. Ali postoji ta neka vrsta zajedničkog sećanja na odrastanje koje jeste imalo kao simbol juga, kao simbol nečega što zalazi u tom trenutku. Sad, naravno, mi kad smo snimali, počeli snimamo film, smo mnogo odlazili i, na primjer, deo filma, početak se događa u selu Janošik, to je slovačko selo u Vojvodini, u Banatu, i tamo je Janko Kroček nam pomogao da sređujemo juga i on ima mnogo juga sa sobom i vidimo da što više uđemo u selo, da li južno ili severno, jugo je i dalje prevozno sredstvo, jugo nije priča, jugo nije simbol, jugo je i dalje nešto što dovozi tačke A do tačke B.
1: Da, nešto što je i dalje funkcionalno, ali ima tu patinu prošlih vremena. Ono što je interesantno je to, a to nismo rekli našim slušalcima koji možda nisu upućeni u ovu priču ranije, da vi dakle ne ostajete ovde na ovom našem podneblju, nego da avantura upravo počinje u Americi,
0: Da.
1: u koju odlazite. Ko je to četvoro ljudi i sa kojim namerama i motivacijom svako od vas kreće tamo?
0: Pa mislim da prvenstveno je počelo kao neka želja sa velikom avanturom, koja je ona koju znamo iz filmova, ona koju znamo iz romana, ona na kojoj smo odrastali i ono kako što kažemo sva se neka moć događala kroz romane i filmove uz koje smo odrastali, pa tako i mi smo odrastali kao i generacije naših roditelja na ono Kerouaku i na svem ono što smo nasledili, tako na čitavom tom kako kažem mitu o putu u Americi i čitavom tom mitu o kolima kao nečem većim od prevoznog sredstva. I sad Jugo, da, krenuli smo na tu avanturu filmsku, zato što je Jugo 80. godina, kad je bio i uvezen, proglašen za najgori, nije nikad zvanično, da kažem, u medijima proglašen, kad kažem u medijima, mislim na nekim stručnim časopisima, ali je u pop kulturi od Jay Lena do Saturday Night Live-a do Die Harda i Bruce Willisa i Samuel L. Jacksona i Drowning Moon-a i tako dalje, filmova gde se Jugo pojavljuje, pa čak i kasnije, mislim, ona sa ovim John Searom i tako dalje, Michael Searom. Jugo je nešto što oni smatraju kao najgori auto u istoriji. To je kao tako zvuči pompezno, to je kao takvo nešto što se vraća stalno u
1: I to je
0: medije.
1: kao Ed Wood najgori reditelj. Nekako to beleži na neki način izbrendira, čak i loše, vrlo, vrlo
0: Tako je,
1: izbrendira
0: kao
1: u
0: The
1: ikonografiju.
0: Room, je li tako?
1: Da.
0: Ovaj film, 2004. sa tom vizom.
1: Da.
0: To je nešto što se kao izbrendira. Međutim, naravno, nije to, pa jedan, baš tako, kako gledamo, u bilo kakvom smislu, ali nije to ni važno. Znači, prosto, mi kad gledamo da je nešto najgore, mi moramo da sagledamo i ceo kontekst, a to je Reaganova Amerika 80. godina, srce kapitalizma, naša zemlja u tom trenutku 80. koja je otvorena između dva sveta i jedna tehnologija, pošto kad se Jugo tada uvozio 80. godina, postojao je čitav niz, jedan nova linija proizvodnje se unela u zastavu. I zašto? To je nešto što je uvek problematično kad se otvori nova linija proizvodnje za nešto što je strano. Znači ti neko kad promeni proizvodnju, promeni i ceo sistem. I ti si imao novu liniju proizvodnje koja je za pola godina morala da isporuči Jugo sa 400 i nešto izmena, mislim sa 419 izmena, da bi što kročio na američko tržište.

0: mislim, to je užasna vrsta pokoravanja u tom trenutku da. Nečemu da ti praviš nešto što je bolje za strano tržište u odnosu na tržište koje je tvoje u tom trenutku. Tako da to su te problematike. Jugo je prošao. Znači, ta vrsta narativa da Jugo najgori, pa okej, okay, ali Jugo je prošao sve regulative koje je prošao Cadillac. U iste godine, u istom mesecu. Tako da, pitanje toga je po meni opet kao još jedna stvar, pitanje pop kulture. I pitanje šta je uopšte bilo moguće u tom trenutku izvesti. Da li je to uopšte bio pametan potez? Mislim, nije. Ekonomski nije.
1: Da, neko bi se pitao čemu uopšte? Zašto?
0: Zato, ok, možemo pričati o ekonomski, šta, o raznim stvarima, ali postoji...
1: Ali ideološki i tako.
0: Ideološki je, to je jedna vrsta problematičnosti gde ti zapravo ne dobijaš mnogo osim neke vrste slike koje se nadaš da ćeš dobiti, kao da ćeš imati auto na tom velikom tržištu, na kraju ti se slika okrene i dobiješ neku sasvim drugu sliku, tako?
1: I kao slika, kao reklame za Jugo, koje su sada sa ove tačke gledišta mogu da nam budu čak i smešne, zato što je on reklamiran kao nešto glamuroznije nego što je.
0: Da, ali te reklame, jako mnogo novca uloženo te reklame. Ja mislim da je čak jedan od ljudi neka vrsta posredništva bila Henry Kissinger i njegova firma u tom trenutku. I ovaj Ingelborg, kako se zove, što je bio diplomat ovde. Tako da, mnogo se novci, te reklame su, ljudi danas misle da je to, kad, mislim, reklame da se dalje vrte po YouTube iz 85-86. godine i on je imao taj svoj neki sumanuti uzlet tih prvih pola godine života u Americi. Prodato je na kraju 146.000 automobila, to nije mali broj. Malcolm Bricklin, privatnik koji uvezao auto, zaradio 20 miliona evra, dolara na tome. Država nije toliko, ali zato privatnik jeste.
1: Filipe, nastavit ćemo priču o filmu, možda više o vas četvoro i o tome...
0: Da, nisam to rekao.
1: Da, to ćemo u sledećem segmentu, posle malo Davida Bowie-a.
0: Ajde.

0: 13 časova 16 minuta, slušate Klub 2, Filip Grujić i ja smo se zapričali, ali trudili smo se da ne razgovaramo dok je trajala muzika o filmu Jugo Goes to America, Jugo ide u Ameriku, zato što smo želeli da to čujete i vi, slušaoci, o toj avanturi četvoro ljudi i razmišljam o tome koliko je nama u ovim našim godinama, u tom nekom rasponu, koliko je, malo čas si rekao, bila nam je potrebna avantura, koliko mi sad sami sebi smišljamo avanture i smišljamo izazove iz različitih poriva, neko da obogati taj svoj život, neko ide na El Camino da vidi da li može, neko se penje na vrh planine, neko od toga napravi umetnički, neko taj fiziološki poduhvat. I kako ti gledaš na to i koji su bili tvoji porivi?
1: Pa, mislim, ja sam tu dosta i samokritičan, jer ako gledamo to Baudrillard, mislim da on maraton zove smrt iznurivanjem. I ne samo smrt iznurivanjem, već kao jedan totalno besmislen pucanju prazno, gde ti dokazuješ svoje postojanje, kao ja sam taj i taj, ja sam to i to i uspeo. Tako da to je jedna vrsta ono buržovskog dokazivanja života. Svi ti, sve te avanture koje mi sebi koje sebi obezbeđujemo.
0: Da, neko bi rekao višak vremena.
1: Nije višak vremena. Ne. Mislim, mi nemam ovde vreme i stvarno, ako nešto nemamo, to je vreme
0: ali,
1: i novac.
0: Ali možda samim tim što sebi omeđiš nešto nekakvim koordinatama, to je nešto što želim da postignem, onda kupiš sebi vreme u smislu da ćeš biti posvećen tome. To možda jeste nekakva kupovina vremena u brzini.
1: Pa da, ja mislim da je to pokušaj davanja nekog vrsta smisla sebi. Mislim, za mene je to možda ko je to ključno, kao ako smo sve apsolutno izbacili iz života, neka vrsta smisla mora da postoji, taj smisao se daje kroz besmislene kroz besmislene izlete. Ali šalim se, nisu besmisleni, oni su smisleni za čoveka, besmisleni za čovečanstvo. Ali ti dok putuješ ne osjećaš to. Ja sam recimo putovali smo, dakle sad da pomenem četvr ljudi u filmu, to je ekipa je bila, Aleksa Borković je radio, je korežirao sa mnom, ali je takođe i bio glavni snimatelj. Tu je bil Aleksandar Blažić u prvom delu puta, koji je radio zvuk i takođe je i lik u filmu. Svi mi smo likovi u filmu zapravo, i na pola filma se smenjuje i postaje Ivana Finci tonac, odnosno lik, deo filma, pa i neko radi zvuk, ali tu je bila i američka ekipa od dvoje ljudi, dominikansko-njujorska ekipa u kombiju ispred, i to je bila Kavas produkcija, gde su bili Ras i Carlos. Tako da su mi bili zaista na putu. Sad opet se vraćam na to pitanje, ne toliko vraćam na pitanje smisla, ali ono što je stvarno meni zanimljivo tokom snimanja, koliko god si ti osjećao malo u tom automobilu, koliko god on sporo išao u odnosu na, kad kažem malo, mislim malo u odnosu na sve te ogromne, apsurdno ogromne američke puteve, ali ne samo ogromne američke puteve, kod njih je sve ogromno i zato su toliko i bahati. Mislim, kod njih su frižideri da može da stane 2 do 3 osobe unutra.
0: Kod njih su sokovi, kokice,
1: sokovi,
0: sve je predimenzionirano.
1: Sve je predimenzionirano, otud i ratovi u svetu, mislim, jer mora to nekako da se potkrepi. Ali ti u tom malom jugu naspram tih ogromnih džipova, naspram tih ogromnih kamiona koje vjerojatno voze neki naši ljudi u ostalom, ali se osjećaš strašno malo i nebezbedno, ali i osjećaš strašno sporo, iako oni voze zapravo sporije nego Evropljani, ali se putuješ sporo, imaš jako mnogo kvarova, ali apsolutno ja stvarno nisam ni ono pomislio na smrt u tom trenutku. Znači, ta vrsta sporoće kojom smo mi putovali, ta vrsta analognosti puta koje smo zapravo imali.
0: A evo sad mi pominješ smrt na drumu u Americi, pada mi na pamet i James Dean i Jane Mansfield, da, i Jackson Pollock i svi oni, yes, koji su na tim drumovima, da.
1: Da, prvo, veliki su puti, logično je da, mislim, to je opet, ovaj, kao da se neko penje na Mount Everest, mislim, jednostavno znaš šta radiš, ne moraš to da radiš, ne moraš da cross country ideš, niti moraš penjaš na Mount Everest. Ok, moraš ješ tačke A, tačke B, ako radiš i ako si trgovački putnik, kao kod Artura Millera, ali tako, pa on se vrati kada mu se zamanta u glavi od puta. Ovaj, ali, da, ne znam što je bilo pitanje, ali znam da je prosto jugo nam
0: omogućio. Ali znaš šta je odgovor.
1: Da, znam šta je odgovor, tako da možeš da mi kažeš pitanje.
0: Pitanje je koga ste tamo susretali, kuda ste sve išli i šta su vam ljudi rekli, da li su bili oduševljeni ili začuđeni i vašim poduhvatom i susretom sa jugom kao takvim na toj vrsti druma?
1: Pa ljudi su bili uzbuđeni što vide. I sada čak i mlađe generacije koje neke znaju, neke ne znaju za juga. Kad kažem mlađe generacije, mislim ne sa ovih prostora, nego zaista neki, mi smo imali neke situacije gde su klinci od 15 do 20 godina prepoznavali jug. Amerikanci u nekim ruralnim delovima Midwest, što je bilo stvarno neobično. Jer mi smo mislili da nekako kad smo dolazili smo imali pomalo strah da li je jugo zaista zaboravljen. Jer ako jeste, malo nam film onda gubi smisao, jer ako nema tu vrstu pop kulturne vrednosti koja je istovremeno i dobra za sliku, a loša za realnost, onda ti zapravo nemaš baš i ni film previše. Ali bili smo, čim smo zapravo kročili u Njujork, taj grad gde koji je toliko na steroidima da jako teško se da se neko istakne, odmah smo dobili komentare. Ljudi su nam trubili u saobraćaju, hteli su se slikaju uz automobil. Čak i oni koji ne znaju šta je jugo su vidjeli da je nešto drugačije. I tako da, osim tih susreta slučajnih na ulici, imali smo zaista neke susrete koje su nam obeležili film. To je susret sa Nikom Bajgravom u Ohaju, koji nam je postao prijatelj, kod kojeg se pokvario prvi put jedan deo na jugu, pa je on popravljao to, iako nije majstor, ali samo voli automobile, i on se i trkao sa svojim jugom. Znači, on je Amerikanac iz Kolumbusa, iz Ohaja, nema nikakve veze s ovim područjem, ali je zaljubljen u jug. I sa njim smo prijatelji. On je bio u Beogradu posle toga, na leto će da dođe isto. Nakon toga su nam pomagali Bosanci u Ajovi, bez kojih put ne bi bio moguće se nastavi, jer nam je otišao čitav menjač, a oni su dali svog automobila. Tu je bilo još milion ljudi koji su se okupljali, jednostavno kao da smo bili zaštićeni tom vrstom jugomanije tamo. To je čudan trenutak da kad voziš, kad god nam je neko zatrubio, smo mi mislili da nam trubi jer mu se sviđa auto, čak i kada je trubio jer smo nešto pogrešno radili u saobraćaju.
0: Ta fascinacija Amerikom, i evo pominjali smo to Kerouaka i tog te ljude na drumu, tu slobodu na koju smo u tim formativnim godinama nailazili u popularnoj kulturi. Ljudi kada negde odu na neko mesto o kome su čitali, koje su zamišljali, to nekad ne bude to, a nekad, i to su ti iskričavi trenuci života, se to podudari sa fantazijom. Kako je bilo tebi konkretno i kroz koje si osjećanja prolazio radeći na ovom filmu?
1: Pa osjećao sam se kao da radim nešto neponovljivo. Ne za svet, nego za mene. Da prvi put radim nešto što je toliko izvan stvarnosti koje živim. I taj čudan osjećaj prelamanja između stvarnosti i kad kažem stvarnosti, onoga što nije život sa uperenom kamerom u tebe i to je nekog filmskog života, je stvarno bio težak sa psihom. Mi smo svi posle filma bili, ja mislim, stvarno smo upali u neku vrstu depresije, jer jako je bilo teško shvatiti da nisi više deo tog fiktivnog sveta koji je zapravo onaj svet ka kome težimo. I sad ti kažeš, da, ali meni je kada gledam filmove ili kad gledam fotografije, pa uđem u te delove gde je nešto snimano, ok, nekad se razočaram. Ali ako čitam nešto i neko pomene hotel, nebitno kakav, i ja taj hotel pronađem, na primer, na Sicilije čitam rođake sa Sicilije, jer ja kad negde odem čitam knjigu koja je pisana za taj
0: i
1: deo.
0: I koja je komplementarna.
1: Tako
0: ja
1: je.
0: Takođe imam problem da čitam knjigu mađarskog pisca u Grčku.
1: Ne, to je ono, blasfemija. Ali kad vidim samo natpis, ja sećam, u Atini sam čitao Henry Millera, sam čitao njegovu Kolos, Marusija. I on je samo opisivao neki hotel u kojem je bio, ja sam taj hotel pronašao i ništa, on je samo natpis neki hotel, običan hotel, ali ja sam se toliko osjećao, zamišljao sam toliko dugo taj hotel u tom trenutku, da kad sam pronašao sam osjećao kao da sam nešto ispunio. Tako je i sa ovim, čak i stvari koje nismo ni znali da su toliko, to jest kad ih vidiš ne deluju toliko velike, one su velike jer su u priči. I to isto, kad opet pominjem Baudrillard, on je pisao Ameriku i krajem 80-ih godina knjigu eseja o Americi, on kaže ako želiš istinu o Americi, naravno to nije tačno, ali lepo zvuči, treba da kreneš od ekrana ka svetu, a ne od sveta ka ekranu. Tako da istina se kod njega krije u tom zrnu.
0: Tako da taj uvod u Ameriku gotovo svi imamo već.
1: Pa da, mislim, to je taj...
0: I da nismo bili nikad na kontinentu.
1: To je užasna, mislim, to je i divna i užasna stvar, divna za njih, jer to je ta seemingly consensual, po sve te termine, tako, vrsta hegemonije, gde si ti kao prihvatio da neko bude tvoj nadređeni, jer ti je pružio sliku toga kroz detinjstvo, kao da je nešto što je zaista vredno pokoravanja i osvajanja i tako dalje. Tako da to je... jedna vrsta pobede 20. veka i poraza 20. veka, što mi toliko znamo taj kontinent, severni deo kontinenta, bez da smo ikada bili, bez da čak i želimo da znamo.
0: I takođe, i kada oni dolaze, mislim, u Evropu, to su neke, da kažemo, čak i stereotipne slike u sebi sadrže istinu o nekom mestu, inače ne bi postale stereotip, zar ne?
1: Tako je.
0: Da, tako
1: pa,
0: i...
1: Pa uvek je, mislim, uvek postoji neka vrsta istine u svim tim stvarima, da.
0: Slušate emisiju Klub 2, sa nama danas Filip Grujić.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Filip Grujić, pisac i evo sad i reditelj, dramaturg, naš današnji gost, nekadašnji radio autor upravo na ovim talasima. Slušali smo tad Čudnu šumu, a sad ćemo gledati Jugo ide u Ameriku i razmišljam o tom nekom tvom vrlo burnom putu poslednjih nekoliko godina, knjige, predstave, evo sad film i koliko ti je to uživanje. Da li sve to što radiš proizilazi iz želje za opet nekakvom avanturom, kao što smo i pričali za ovaj film? I tu hoću da, iako je to donekle u javnosti za one koji te prate na mrežama, na Instagramu, jedan tvoj poduhvat za koji sam te pitala da li će biti među koricama svakog dana neka priča, neki utisak koji si beležio.
13: Da, pa sad razmišljam dakle da počnem, ali ne mogu kažem da je sve pitanje avanture, mislim niti da je sve lako. Dakle, ja sam diplomirani dramaturg, to sam i predavao na fakultetu dramske umetnosti do nekog trenutka ove godine. I pozorište je nešto što sam prvo radio. Pozorište je nešto što sam prvo zapravo pisao i trebalo, prvo je roman izašao 2017. godine, taj prvi, ali pozorište je disfunkcionalno ovde i to ne mogu da kažem da postoji neko želje za avanturom. Dakle, ovde ono jedino ko radi, ako te zovem

0: koncert fondacija. Mislim, to je nešto što je realnost ove, ovog kulturnog, pa i šire kako gledamo nekako van metafore života, da jednostavno dogovaraš se 2-3 godine za neki projekat koji onda samo ti propadne jer nema sredstava u institucijama, niti potrebe za nekim novim tekstovima, niti za novim predstavama.
1: I onda nikom ništa.
0: I onda nikom ništa. Jednostavno, degradirajuće je raditi pozorište ovde, biti pisac za pozorište ovde, za bilo što ima veze sa knjiga je jedno, knjiga je kao klavir, treba ti udarac u dirku i ta dirka proizvede ton. To si ti, to je knjiga, na kraju imaš izdavača.
1: Treba ti ukoliko... prazna stranica, dogovor sa izdavačem.
0: Dogovor sa izdavačem, ako si već donekle, znači ne govorim za autora koji izdaje prvu knjigu, govorim za, ok, sad ja ću već četvrtu knjigu izdati u nekom trenutku, malo bi bilo šulo da nemam nikakvog baš izdavača. Ali govorim za ove dogovore koje, znači ja ne vidim gde će film da ode kod nas ovde, imamo sad uspeh sa 3 filma u Kanu,
1: jedan da, tu smo u razgovoru sa devojkama i sa Ivanom Markovićem smo često pominjali upravo Čarnu producentkinju.
0: Da, Čarna je producentkinja, tako je, Čarna je producentkinja i Tamara Todorović, koji je otišao u Cannes za glavni program, što je neverovatan uspeh, ali to je sve jedna vrsta, niko ovde ne zna, na primjer ja kad sam dobio Stereo nagradu, dobiješ, ti nemaš nijedan poziv institucije. To jednostavno nije normalan sistem. Manje više ja, znam milion primjera još ljudi koji su takvi. Ti šta razvijaš ovde? Gde je razvitak bilog čega? Predstava koja je trebala da jezik opačke koji je dobio Sterine nagrade se uradio u ZKM-u u Zagrebu. Trebalo se radi u Beogradu. Ali se nije uradio u Beogradu. Uprkos 2 godine dogovora. I to su stvari koje deprimiraju, koje te učine takvim da nemaš potrebu da nekom više nudiš, jesi u fazonu, ili ćeš zvati ili ja neću raditi više ovde. I okej, okay, ali ako to kažem ja, ako to kažeš 10 ljudi, ja na kraju spadneš na to da mora da te Mozart fondacija zove da radiš pozorište i da prihvatiš to, jer kao ne postoji druga vrsta stvari. Mislim, ja to neću raditi, naravno, nego postoji nužda da nečeg čovjek mora da živi. To je stanje koje nije pitanje, to je avantura, ali sasvim drugog kova. Tako da...
1: To je avantura za nerve. Odluči da ostane i da pokuša da se time bavi, na primer.
0: Pa ko odluči da ostane i pokuša time da se bavi, ja ne znam kako će da se bavi. I čak kad sve jako prođe, sve ovo prođe, šta god, prođe, ne prođe, filmovi će se jako teško snimati, predstave će se strašno teško raditi. Tako da ja sam beskreno pesimističan, nemam trunku optimizma i jedino što imam optimistično u sebi je da ono šta možeš da uradiš sam sa krugom ljudi u koje veruješ, koji opet ne mogu da sve svoje vreme posvete nekom projektu, jer imaju financijske probleme, jer moraju da imaju da nahrane svoju decu, jer moraju da nahrane sebe, jer moraju da nahrane svoje roditelje ili roditelje njih. To je možda jedini princip nekog vrsta udruživanja, ali nema, depre. Mislim, stvarno je depre.
1: A opet, sada će biti premijera filma na kome do duše ste vi radili godinama, pa je to opet nekakva druga vrsta i ulaganja, a s druge strane to je ta producentska konstrukcija da se to desi koja je privatna. Dakle, s jedne strane imamo Filmski centar Srbije, je li tako?
0: Da, pa da, naš film jeste, on je bio podržan pre 3 godine od United Media, u tom trenutku od Filmski centar Srbije, od Eurimaža i od Havca. To je bilo 2023. godine. Od tada se stvari još i neke dodatno promenile u svakom smislu, ali ok, mi smo stvarno, ako gledamo, imali sreće u toliko, iako smo svi radili naravno mnogo više svog života smo dali za to, ali to je naša odluka, ajde da ne ulazimo to, ali imat ćemo, da, na kraju budeš srećen kad to dogodi premijera. I mi smo imali premijeru na CPH Doxu u Kopenhagenu, to je zaista nešto što nismo očekivali uprkos tome što smo tome nadali. Premijera prošla stvarno super tamo, upoznali smo John Wilsona, koji ima divan serijal How to with John Wilson na HBO, jedan od meni možda omiljenih serijala. On nam je i komentarisao film, pogledao ga, njemu se dopalo, tako da ti na kraju dobiješ tu neku porciju satisfakcije u svoj organizam koja ti potrebna da nastaviš dalje. I onda na tome nekako živiš ili na tome nekako nastavljaš dalje. Mislim, znaš i samo, kreativni proces je prepun uspona i padova, prepun samo preispitivanja, prepun želje da se odustane od svega, da se sve baci, da se nikada više to ne radi, pa onda shvatanja da kad to napustiš, opet se tome vratiš, jer nemaš drugu stvar koju bi radio u životu, osim one koja se tiče stvara, jer si jedno tako si vratno i krenuo, navikao, zavoleo ili ti nešto gura, šta
1: a
0: god.
1: A verujem i da potpuno odustaneš od toga, da počneš da radiš nešto manuelno, odnosno da radiš u cvećari, prodaješ cveće, prodaješ košulje, da bi se ponovo odnekle vratila, odnosno pojavila ta neka ideja o pisanju.
0: Jeste.
1: O...
0: Pa to, kad sam rekao, odeš, ne radiš ništa, ne mislim da radiš ništa, jer to može samo ako si prestalo naslednik ili tako neka vrsta loze. Mislim, radiš nešto drugo što nije to. A te onda te opet nešto povuče. To je sad to ovaj, i lepota i prokletstvo ovoga što čime se bavimo.
1: Sada ćemo slušati Turbo Trans Turiste zbog čoveka koji je pisao muziku za film. Koji
0: pozdrav
1: je
0: za Boleta i Johnija Miškovića, i Andreja. Da.
1: Tako je, koji je, oni su i bili u ovoj emisiji pre izvesnog vremena. Posle pesme Mala tužna devojka vraćamo se samom završetku razgovora, gde ćemo i pored pesimizma optimistično najaviti premijeru 20. na Beldoksu.

0: Filip Grujić na talasima Radio Beograda 2, 20. maja uveče gledamo srpsku premijeru, pošto da, gledali su Srećnici u Kopenhagenu na festivalu. Mi ćemo na otvaranju Beldoksa, koji stvarno ima uzbudljiv program, jaka je i ova domaća selekcija. Ne znam da li ćeš imati vremena da se i time možda pozabaviš, da nešto lepo gledaš.
1: Pa uvek imam, kad je neki festival, uvek se nađe, uvek se nekako osjećam kao da nešto propuštam, što možda mogu samo tu da vidim ukoliko ne odim, tako da verujem Beldoksu, verujem programu.
0: Uvek nešto propuštamo, to je neminovnost čim se rodiš, i na jednom mestu si nešto propuštaš, na drugom. To je samo iluzija da je na festivalima ili na švedskom stolu drugačije, ali uvek se nešto propusti. Nema veze, tu ćemo se radovati zbog stvari koje ćemo gledati
1: propustiti,
0: nema veze, neko drugi ih neće propustiti, uvek ima nekoga, nadam se, i u drugoj sali. Šta sve očekuješ od ovog filma i gde ovaj film ide dalje?
1: Pa, prvo očekujemo da imamo susret sa domaćom publikom, što je uvek posebna vrsta stresa za bilo šta, kad dođeš kući od toga da predstavljaš roman. Uvek je lakše predstavljati roman.
0: A dobro, tu si sam.
1: Da, ću kažem, ali predstavljati nešto gde nije tamo, gde ljudi to dobro poznaju. Ali se radujemo tome, i onda nakon toga imamo mnogo regionalnih festivala. Imamo za početak regionalnu turneju od Slovenije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske. U Hrvatskoj baš imamo veliku turneju u avgustu, Kino Mediteran po ostrovima i Zagreb, tako da, i naravno bit će dosta festivala još u celom svetu suštinski, tako da se radujemo putovanjima na festivale i prikazivanju svuda, a nadamo se da ćemo uskoro imati informacija za bioskopsku distribuciju, pa ćemo moći da podelimo sa ljudima i u drugim gradovima Srbije, što je iskreno meni posebno drago, da izađemo iz Beograda i odemo svuda drugde.
0: I da odete u Kragujevac, verovatno.
1: Za početak da. Mislim, to je nešto što stvarno mislim da dugujemo tamo, Kragujevac, Kilimandžaro, urađen film. Bio sam i na njihovom razgovoru pre nekog vremena u muzeju u Muzeju afričke umetnosti. Tako da vidjet ćemo. Ima, dosta će biti projekcija, nadam se, na ovim područjima, a mi ćemo da što više možemo putujemo sa filmom.
0: Putovanja su tu, u tom smislu tebe neće držati mesto, nećeš ni biti stacioniran ovde. Da li uopšte mogu da te pitam za neke planove, ili smo svi nekako fluidni? Pa
1: krenuo sam da pišem novi roman, tako da to mi je plan, kojem planiram da se najviše od svega trenutno posvetim, i da što više mogu isključim sve drugo što se događa u životu.
0: Sad, da li je to ta neka utopija, sedeti na nekom, ili u nekom stanu ili na nekom ostrvu i pisati, samo pisati? Da li je to uopšte moguće?
1: Ne, nema šanse. Mislim, ali ukoliko postoji volja da se odvoji par sati dnevno, ja sam tako i dok sam radio, ok, nemam decu, pa je to lakša okolnost, kad budem imao, vjerojatno će biti to još teže, ali ja znam da sam, kad uđeš u priču, onda je teško napustiš. I to je ono što mi se meni sad trenutno događa. Mislim da polako ulazim u priču, tako da
0: tome se radi. A ljudi koliko ulaze u priču, toliko često uđu i u neki manir. Meni se čini da se tvoje knjige razlikuju. Od knjige do knjige je to nešto potpuno različito. Nećemo pričati o tome o čemu je ova nova knjiga, ako ne želiš, ali da li se ona, barem po tvom osjećaju, razlikuje od ove prethodne?
1: Definitivno, pa prvenstveno u trećem licu je. to je velika razlika. Do sad sam samo poznavao prvo lice, ali čini mi se da sve više i više imam potrebu za trećim licem i izmeštanjem iz samo jedne glave.
0: Mislim, ko o tome da priča, o autofikciji, mi pišemo autofikciju i autofikcija je sve prisutna, ali mislim da baš u tom u tom smislu smo se malo zasitili da nam treba treće lice.
1: Ja isto mislim, a pritom treće lice često iskrenije od prvog. I to je ono što je taj paradoks trećeg lica. Kroz treće lice ti kažeš svoje neke najdublje tajne jer ih staviš u prosto usta nekog drugog. A prvo lice je ono koje te zapravo najviše skriva.
0: I kako si ovih dana i kako je to, to je možda i poslednje pitanje, pošto kao i na nekoj terapiji naše vreme je isteklo, gotovo, ističe. Sa kakvim osjećanjem ćeš ući u salu sa ljudima da gledaš svoj film?
1: Pa, ono što je lepo pomenula, za razliku od književnosti gde si sam, ovo je deljeno iskustvo. I kao tako je mnogo, mnogo lepše i mnogo uzbudljivije jer ti imaš sa kim da podeliš uzbuđenje povodom nečega. Tako da ne mogu da očekam zapravo da vidim ljude koji su učestvovali u filmu, koji imaju posebno mesto u filmu i koji su omogućili da ovaj film uopšte izađe, da pogledaju i da posle toga odemo na piće sa njima. Tako da mislim da se svi uvek najviše zapravo radujemo u tom druženju posle. A film je tu da se malo oznajemo dok gledamo reakcije publike i da budemo malo pod stresom, ali pod velikim velikom srećom što možemo da nešto što smo u montaži gledali sami podelimo sa ljudima.
0: A i film je tu da ostane, knjige su tu da ostanu i kada nas ne bude bilo, ali živi i zdravi. Da budemo
1: je.
0: I da uživamo u svemu tome, da čitamo i gledamo i da budemo dobro. Filipe, mnogo ti hvala.
1: Hvala tebi.
0: Na ovom današnjem gostovanju i vidimo se svakako 20. uveče.
1: Da, i 25.
0: I 25.
1: Od pola šest, ja mislim.
0: Hvala mnogo. A današnju emisiju za vas su realizovale i Ivana Mandić, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao An 12. maja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije lišili su slobode načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika na tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđe Bača izjavio da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum. On je to rekao na panelu o energetici na Biznis Summitu u Beogradu, dodajući da nekoliko timova pregovara na više nivoa oko kupoprodaje NIS-a. Priština danas neće postati član Saveta Evrope, iako su pojedini evropski ministri otvoreno na to pozivali, izjavio je šef srpske diplomatije Marko Đurić u Kišinjevu, gde učestvuje na zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. Ukazao je i da opasnost nije otklonjena, jer u toj organizaciji više od 2/3 zemalja priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Iran je zainteresovan za nastavak pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama samo ako druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je istakao da Iran nema poverenja u Ameriku. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a bezolovni benzin 191 dinar za litar. Vreme danas tokom popodneva promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 33%, pritisak 988 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
0: Devetnaesti Beldoks biće otvoren 20. maja dokumentarcem Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Gost današnjeg kluba 2 od 13 sati je pisac, dramaturg, a sad i reditelj Filip Grujić. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U susret koncertu pod nazivom Piazzolla 105, gošća današnjeg Vremena muzike u 14 sati bit će pijanistkinja i osnivač tango ansambla Liber Quattro Ksenija Ristić, urednik i voditelj emisije Ana Ćirica. I dok roboti još uvek ne mogu da nas zamene u obavljanju svakodnevnih manuelnih poslova, postalo je uobičajeno da se upuštamo u kreativni dijalog sa veštačkom inteligencijom. Da li nam već oduzima poslove na kreativnim pozicijama i kako će izgledati budućnost uz ubrzan razvoj veštačke inteligencije? U današnjoj emisiji Veštačko mozgovanje serijala Dramofon, koji možete pratiti od 17 sati, čućete kako članovi dečje dramske grupe odgovaraju na ova pitanja uz malu pomoć alata. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. U autogramu koji je na programu od 17:30 slušat ćete novije ostvarenje naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović, Usamljeni neboder za simfonijski orkestar i elektroniku. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U susret koncertu koji će u nedelju u 11 sati biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada će nastupiti tango ansambl Liber Quattro, moja današnja gošća jeste Ksenija Ristić, idejni tvorac, osnivač ovog ansambla, pijanistkinja, mogu da kažem tvorac aranžmana mnogih i tako dalje i tako dalje. Ksenija, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2 još jednom.
1: Dobar dan, veliko mi je zadovoljstvo uvek da budem vaš gost.
0: Koncert koji će biti održan u nedelju nosi naziv Piazzolla 105 i mi smo upravo muzikom Astora Piazzolle otpočeli današnju emisiju, a samo da kažem da će svi snimci koje emitujemo danas, zapravo svi snimci potiču sa koncerta koji je održan u RTS klubu na sceni.
1: Koncertni ciklus scena.
0: Jeste,
1: kako beš, 18. i 19. marta.
0: 19. marta, tako je. Dobro, da se vratimo na 105. rođendan ili 105. godišnjicu.
1: Da, ove godine se navršava 105 godina od rođenja Astora Piazzolle, tako da smo mi želeli ipak na neki način da damo svoj doprinos i da na neki način to obeležimo, s obzirom da je zapravo muzika Astora Piazzolle bila ta neki okidač zašto smo uopšte i počeli da se bavimo tango muzikom, tako da veliko poštovanje i obožavanje prema stvaralaštvu tog kompozitora svakako postoji i traje i dalje, ali smo mi želeli prosto na neki način bar jednim konceptom to tako značajno da obeležimo.
0: E sada, kada kažemo tango ansambl, svi nekako automatski pomisle na ples, ali ono što je vrlo zanimljivo jeste da se vi bavite tangom koji nije plesni.
1: Da, naša ideja je pre svega da predstavimo tango koji se u potpunosti nezavisno, tango muziku, koja se u potpunosti nezavisno razvija od tango plesa, i u današnje vreme postoje toliko briljantni, da kažem, kompozitori savremenog tanga, čiji smo rad mi zaista želeli da prezentujemo domaćoj publici i publici u regionu. Naravno, pored tih savremenih kompozitora, naravno prezentujemo i tradicionalne te plesne numere i dalje, i naravno svega što Astora Piazzolle, ali mislim da je naša misija pre svega da predstavimo koncertnu muziku tango, koja je ipak drugačija u odnosu na tu plesnu, po karakteru, tako je, s obzirom da, znači, ne moramo da zadovoljimo te kriterijume koji su potrebni za plesače, već smo mnogo slobodniji u interpretaciji i potpuno smo skoncentrisani na te neke programe koje mi želimo da prezentujemo, a ne, dakle, da podilazimo ukusu publike, da tako kažem.
0: Kako se bira program za Piazzollu 105 iz jednog zaista ogromnog opusa? Kako ste napravili izbor dela za ovu priliku?
1: Pa evo ovako, s obzirom da se ove godine navršava i 15 godina od osnivanja ansambla, ja sam želela na neki način da napravim retrospektivu svega onoga što smo mi radili za ovih 15 godina. I tu su prisutne mnoge kompozicije koje su sa velikim uspehom izvođenja i koje je publika jako volela. Naravno, tu su bili neki drugi izvođači u pitanju, ali s obzirom da smo moja koleginica Martina i ja već 10 godina zajedno i nerazdvojni taj tandem, nas dve se radujemo da se ponovo vratimo tim kompozicijama, evo sad sa nekim drugim članovima ansambla, da se prosto da napravimo tu, kako se kaže, kombinaciju. Tako da za što se tiče tog programa, bit će tu mnoge kompozicije koje smo svirali tokom svih ovih godina, koje publika imala prilike pri desetak godina, na primjer, da čuje, ali bit će tu i neke kompozicije koje smo u posljednjih nekoliko godina svirali, tako da ja sam lično zadovoljna odabirom, s obzirom da će da bude i tu puno nekih ljubića. Malo smo se tu oko tih ljubića sa muškim delom delom ovaj ansambla. S obzirom da Martina i ja volimo da sviramo tako te ljubiće, a ovaj muški deo više volite neke energične, ovaj, tipične pijacolinske kompozicije. Tako da mogu da kažem, dođite na koncert, bit će svega i ljubića i tipičnih pijacolinih energičnih kompozicija, sve smo pokrili.
0: Pored Martine, da kažemo, ko nastupa u nedelju?
1: Petar Milko bandoneon, Aleksandar Mišović vokal i Vanja Crnobrnja kontrabas, ovog puta prvi put sa nama, s obzirom da su naše basađije sprečene da nastupe ovaj sa nama, tako da nam on uskače i mi se radujemo ako jednom podmlatku. Ovaj Vanjan se odlično uklopio i odlično se snašao u svemu tome, tako da biće super.
0: Slušamo sada malo muzike pa nastavljamo razgovor.
2: Režin, yo te conocí en Buenos Aires de la fiesta ciega en el 90, cuando el cansancio y miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas, y a veces pienso si no habrá sido empejismo para mi locura, para mi corazón.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. Moja današnja gošća je pijanistkinja Ksenija Ristić. Zbog čega? Zbog toga što će u nedelju pre podne nastupiti sa svojim Liber Quattro Tango ansamblom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine na koncertu posvećenom Astoru Piazzolli. Mi slušamo muziku koja je izvedena na sceni RTS kluba 19. marta ove godine. To je bio program Tango i poezija i to je zapravo samo jedan u nizu vrlo interesantnih programski osmišljenih koncepata, tako mogu da kažem, koje vi negujete već godinama. Šta ste sve, evo da podsjetimo naše slušaoce, ima tu vrlo zanimljivih i naziva i...
1: Možda ću i da zaboravim sad šta smo sve radili. Na početku je bila tango opera, ja mislim da je bio to prvi 2011-12. To je zapravo predstavljao izbor kompozicija iz tango operite Marija de Buenos Aires. I tu smo naravno ubacili i neke kompozicije Astora Piazzolle, tako da je to bio tango opera prvi. Bio je neki novi tango, bio je tango kroz vreme, dakle, koji je predstavljao presek od tradicionalnog tanga preko tango nueva do nekih u to vreme savremenih kompozicija, pošto smo tek tada krenuli da se malo bavimo istraživačkim radom i da stupamo u komunikaciju sa tim kompozitorima u Argentini. Šta je još bilo? Dakle, tango i poezija, pa mora da sam nešto propustila, bilo je dosta toga. Ali dobro, ima jedna jako lepa anegdota koja mi se baš desila posle koncerta na tango sceni, to jest na RTS sceni. Prišla mi je jedna zaista onako oduševljena gospođa iz publike i pitala je, pa kao, ja sam potpuno oduševljena, dakle vam ideje za ovakav koncept, pošto je ona pre svega bila dignuta zbog poezije Pabla Nerude i Borgesa, jer je to zaista, ja sam napravila jako dirljiv izbor poezije koja će nas sve onako podsjetiti zbog čega je to bitno i lepo živeti, mislim što nam je u ovim vremenima jako potrebno.
0: Da.
1: E, ona pita, pa kao, kako ste došli na te ideje? Ja sam rekla, pa znate šta, da vam pravo kažem, meni je bilo dosadno i kad odem na koncerte i kad odem u pozorište, to je sve mi je bilo beskrajno dosadno. Onda sam ja napravila neki muzički koncept i koncept poezije za koji sam smatrala da će razgaliti onako srca u publici i da meni prosto bude zabavno i mojim kolegama da nam bude lepo da komuniciramo i da uživamo i što se tiče te srceparajuće muzike i što se tiče ove energične muzike. Dakle, ja se uvek trudim, što ja volim da kažem, da pokrijem sva agregatna stanja, jel? Da bude tu i da se pusti neka suzica, ali da bude i euforije, tako da... To je tajna tih koncepata, jel?
0: Kada kažete dosada, da li to znači nedostatak nečega?
1: Nedostatak energije, nedostatak angažmana. Ja inače važim za užasno intenzivnu osobu, ali ja kad se nađem u situaciji da sam, pogotovo što se koncerta tiče, da se nađem u nekoj interpretaciji gde nema tog zaista energetskog angažmana do koske, što ja volim da kažem, meni u tom trenutku bude dosadno. I mislim i da slušam i da sviram i kada sam stalno pod kontrolom, da ne mogu zaista da pustim sve te lepe emocije i sve to što želim da iskažem. Mislim, osjećam, na primjer, ako sam na dosadnim koncertima, kada slušam kompoziciju koju ja lično volim, pa vidim da je loša interpretacija, tek mi onda dođe da se katapultiram kroz krov koncertnog objekta, jel? Tako da, ta dosada je zapravo jedan jako zanimljiv okidač za dalje, za dalje stvaranje, jer ja volim da kažem, anti-inspiracija je najbolja inspiracija.
0: Da li ste nekad bili u situaciji da vam bude dosadno dok spremate neko, ili da osetite opasnost od dosade prilikom spremanja?
1: Ne, zato što već kada pravimo selekciju kompozicija koje ćemo svirati, ja tačno vidim ako mi se nešto i dopada, a vidim da je rizično, onda to ne stavljamo na...
0: U kom
1: na,
0: smislu?
1: Evo, na primjer, ima kompozicija Site Tango Astora Piazzolle, koji je fantastičan, sreceparajuć i energičan, sve u jednom, ovaj početak. Međutim, ta kompozicija posle nema takav razvitak kakav bi ja želela i to nekako počne da se nekako ponavlja 6 minuta. Tako da sam mislila da bi to možda publici bilo ne baš preterano zanimljivo da sluša 6 minuta neke muzike koja se nije preterano razvila. Bez obzira što je ubitačan početak i vrlo atraktivan. Tako da sam recimo razmišljala da stavimo tu kompoziciju na repertoar, pa na kraju ipak nismo, zato što mi je malo rizično. Ima neke muzike koje uspelija i koje je zaista bombastična od prvog do poslednjeg takta, ima svoju preciznu priču šta je kompozitor hteo da kaže.
0: Dobro, evo ja predlažem da razbijemo malo šablon emisije, da čujemo prvo Nerudine stihove, Ne zaboravi da budeš srećan, a potom i 3 kraće kompozicije Astora Piazzolle. Sve ste ovo izveli na sceni RTS-a. Dakle, prvo Ne zaboravi da budeš srećan.
2: Lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita, onaj koji ne sluša muziku, onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi. Lagano umire onaj koji uništava vlastitu ljubav, onaj koji ne prihvata pomoć. Lagano umire onaj koji je pretvoren u roba navika i postavlja sebi svaki dan ista ograničenja. Onaj koji ne menja rutinu, onaj koji se ne usuđuje da obuče novu boju i ne priča s onima kojima ne poznaje. Lagano umire onaj koji beži od strasti i njenog vrela emocija, one koje daju sjaj očima ili napuštenim srcima. Lagano umire onaj koji ne menja život kad nije zadovoljan svojim poslom ili svojom ljubavlju, onaj koji ne želi da se odrekne svoje sigurnosti radi nesigurnosti i koji ne ide za svojim snovima, onaj koji neće dozvoliti sebi ni jednom u životu da pobegne od smislenih saveta. Živi danas, učini danas, rizikuj danas, ne dozvoli lagano umiranje i ne zaboravi da budeš srećan.

0: Bile su ovo tri kompozicije Astora Piazzolle u izvođenju Liber Quattro Tango ansambla koji će u nedelju u 11 sati nastupiti u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine i tim povodom moja današnja gošća je pijanistkinja Ksenija Ristić i osnivač ovog sastava. Ksenija, pomenuli ste u jednom trenutku istraživački rad. Šta on sve podrazumeva i volela bih da nam kažete nešto više o tome kako izgledaju te saradnje sa savremenim tango autorima.
1: Pa ja moram da kažem, nekad kada je čovek jako uporan i kada onako sa velikim entuzijazmom pristupa uopšte svojim konceptima i slično, onda mu se desi da dobije i neki, da kažem, prstohvat sreće u svemu tome. Jedan od najvažnijih kompozitora, dakle izvođača tango, savremenog tango pravca, mi je došao sasvim neočekivano, tako što sam slušala neki tango radio i ja sam čula tu neku pesmu koja se meni svidjela, odmah sam otišla na Shazam da vidim šta je. I pošto mi se jako dopao čitav taj opus, znači taj orkestar uopšte u okviru kojeg taj kompozitor i pevač funkcioniše, ja sam njih kontaktirala da vidim da li su voljni da napravimo neku saradnju, ali naravno bila sam spremna da će me zaista otkačiti zato što svoj autorski rad se ne daje drugim ljudima, ali mislim, ja sam zaista smatrala da zašto ne bih probala, s obzirom da oni rade u Buenos Airesu, zašto neko ne bi u Evropi svirao, s obzirom da recimo Julian Peralta, koji je takođe naš veliki autoritet na polju savremenog tanga, on vrlo nesebično deli svoju muziku, tako da njegova muzika se svira po celom svetu, tako da sam tom logikom išla da probam i sa ovim ansamblom. Posle jedno 3-4 meseca sam dobila odgovor od njih, traži su da im pošaljem listu kompozicija koje mi se sviđa i kao ajde prodiskutovat ćemo da li hoćemo da vam damo. I onda je opet prošlo 2-3 meseca dok su oni odgovorili. I posle 3 meseca mi je konačno odgovorio taj Juan Iriarte, koji je pitao, pa dobro, ja sam čuo da hoćeš da sviraš moju kompoziciju, šta te konkretno zanima, ja ću ti pošaljem sve. I posle 2 nedelje je stigao mail sa kompletnim aranžmanima i to sve u Sibeliusu, ajde muzičari i kako se zove kompozitori će znati, to je neki program. To što podrazumeva da ja mogu da menjam tonalitete i da dorađujem eventualno ako mi se nešto sviđa, da prilagođujem. Znači, to je velika... To je veliki dar, tako nešto se ne daje ljudima, svoj autorski rad i to sve, tako da hoću da kažem, u tom slučaju nisam bila nešto preterano vredna, nego me je onako fortuna pogodila. Ali inače, mislim, ja dosta prislušavam i pratim tango scenu, pogotovo u Buenos Airesu, ima fantastičnih tango ansambala koje sviraju i Piazzollu i naravno ovih savremenih, to su ljudi koji su zaista veliki entuzijasti, ali vi koji pogledate snimke njihovih koncerata, vidite sa koliko

0: strast i ljubav i oni sviraju. E, recimo, ima takođe jedna anegdota u tim notama koje mi je poslao ovaj Juan Iriarte. Deonice određenih ovih instrumenata nisu označene, već su označeni ljudi koji sviraju, dakle po imenima. Mm-hmm. Znači, klavir bi bio, ne znam, u ovom slučaju Ksenija, bandoneon bi bio Petar, violina bi bila Martina i tako dalje. Meni je to, recimo, bilo toliko simpatično i to pokazuje koliko zapravo ima ljubavi među njima. Tako da je to, eto, ovaj, još jedna onako lepa anegdota u tom smislu.
1: A kada biste, da ste u prilici da je, recimo, Astor Piazzolla još uvek živ, šta biste ga pitali?
0: Zanimljivo pitanje. Pa ne znam, ja Astora Piazzollu doživljavam onako vrlo kao nekog svog, s obzirom da je on bio nekako prekog karaktera, kao što sam i ja onako malo preka. On je bio vrlo beskompromisan. Tako da, ne znam šta bi ga pitala, ali sigurno bismo se divno družili u svakom s ovaj, pošto je nekako imamo vrlo sličan karakter.
1: Šta mislite, u čemu je tajna njegove, odnosno popularnosti njegove muzike? Ali zaista planetarno je popularno.
0: Jeste, ja volim da kažem da on je najvoljeniji kompozitor 20. veka. Pa ja mislim da je to pre svega ta beskompromisna emotivnost. On ima zaista takvu emociju koja vas zaista, što bi se reklo, pravo u srce, u dušu vas ovaj dira, mene lično, i to je neka energija koja je vjerojatno u to do tada nije viđena, mislim, pogotovo i u savremenoj muzici 20. veka, a kamoli u tangu, mislim, koja je potpuno. A recimo, mi smo baš i učestvirali kompoziciju Allegro Tangabile, ovaj, tango operite ovaj, Maria de Buenos Aires, koji smo malo odsvirali u bržem tempu nego što bi zapravo trebalo. Ja sam se od srca zahvalila ovaj, mom bandoneonisti, zato što je malo, što bi se reklo, poterao tempo, zato što je to takva energija da vas zaista diže iz mrtvih. Tako da, ja bih rekla, velika emocija i velika energija i velika strast za životom uopšte koja proističe iz svega toga.
1: Tako koja da vam je njegova omiljena, ako možemo da govorimo o omiljenim?
0: Ja, ne, vrlo teško pitanje. Pa ne znam.
1: I da li se izbor programa Liber Quatra uvek poklopi sa onim što se vama jako dopada? Što volite?
0: Pa uglavnom da, ali ja uvek trudim se ipak da budem racionalna i da budem objektivna i da pokrijem sve ono što mislim da bi bilo interesantno da se prikaže što se tiče stvaralaštva Astora Piazzolle. A što se tiče moje lične omiljene kompozicije, pa to saista ne mogu da izdvojim, zato što ja sam maksimalna osoba, ja sve volim.

0: Slušate emisiju Vreme muzike. Moja današnja gošća je Ksenija Ristić, osnivač i pijanista ansambla Liber Quattro, koji će nastupiti u nedelju. Ksenija, malo pre smo dotakle razne teme, od dosade do istraživačkog rada. Možda nismo rekle šta vama tango sve znači i da li možemo da kažemo da je tango koji vi izvodite neka vrsta leka,
1: no, kako ne?
0: Meditacije.
1: Pa i ono što su spomenule, kao bilo mi je dosadno na ovaj koncertu, pa sam onda otišla sama da izmislimo muzike koje mi neće biti dosadne. To je upravo to, jer ja sam, već sam i ranije stalno to ističem. Tango je muzika koja u smislu interpretacije daje strahovito mnogo, što volim da kažemo, ekstremne melanholije do ekstremne egzaltacije i nazad. S obzirom da sam ja intenzivna osoba i volim da se uzbuđujem, u tom smislu, zbog toga je tango moj izbor. I da nema tanga, zaista ne znam koje bi se drugoj muzici sa takvom energijom i strašću ono, predala. Tako da, moram da kažem, tango je zaista način života.
0: da zvuči kao fraza, a u suštini je istina, zaista tako.
1: Istina, da.
0: Kažete ogroman spektar emocija. Kakav onda glas zahteva jedan tango ansambl? Kakav vokal? Evo, slušali smo vašeg kolegu Aleksandra Miševića, ne samo u ulozi pevača, nego i naratora.
1: Glumca, baš su ga svi ishvalili za, ovaj, za recitovanje, za glumu. Pa mislim da je za...
0: Šta je to specifično u tango glasu?
1: Za interpretaciju u vokalnom smislu neophodno da interpretator prepoznaje sve te emocije koje treba da prikaže, zato što tango glas, to jest tango interpretacija u vokalnom smislu, zahteva tu veliku izražajnost u smislu velikih vibrata, da tačno pevač zna gde će da malo zabojadiše, što bi se reklo, da zavibrira, na koji način, gde će da pojača emociju, gde će da je smanji, na koji način će da plasira glas i sve to. Tako da su to neke baš i onako veliki su zahtevi što se tiče ovaj tango pevanja. I zato mislim da je osoba koja se bavi tango pevanjem mora biti izuzetno u muzičkom smislu intuitivna, da osjeća, da prepoznaje više nego da je neko kaže i da nauči. Tako da mislim da su najbolji interpretatori tango muzike upravo ti koji su nekako kod kojih je senzibilitet nekako najistančaniji i da na taj način prepoznaju više instinktivno šta treba da rade nego da je to nekako nauče. Naravno, dobra tehnika uvek dobro dođe, jel?
0: S obzirom na to da poznajete savremenu tango scenu, imate li uvida u to gde sve može da se usavršava glas, odnosno vokalna tehnika za tango pevanje?
1: E pa ne znam, nisam pratila ovaj toliko, mislim, pratim savremenu tango scenu, ali recimo moram da kažem da ovi savremeni tango pevači, iako su fantastični, oni su više malo u nekakvom uličnom gangsterskom fazonu. Mislim, ima recimo jedan Black Rodriguez koji bukvalno kao Šaban Bajramović.
0: Dobro.
1: Ali mislim, koji je opet ono što im je zajedničko je ta velika emocija, velika izražajnost. Ovaj, tako da sad nećete ići kod Blacka Rodriguesa da vas nauči ne znam šta. Mislim, on može da vas nauči tom nekom autentičnom tango, savremenom izrazu uličnom, koji mislim možete i da prošetate ulicama Buenos Airesa, pa ako ste iole intuitivna osoba, vi ćete ukapirati koji je to senzibilitet tog grada i o čemu se ovaj tu radi. Ali mislim, što se tiče neke same tehnike, mislim da čovjek treba da bude tu samouk i da prosto, mislim, što se tiče tango ovaj tehnike, treba čovjek da prati šta drugi radi i na taj način da formira neki svoj stil, na primjer.
0: Ksenija, evo, mi smo skoro na završetku današnje emisije i pošto smo napravile nekoliko iskoraka tokom proteklog sata, gotovo sata, možemo da uputimo našim slušalcima jednu specifičnu pozivnicu za koncert 17. maja na Kolarcu.
1: Popodneva u Buenos Airesu imaju taj neki poseban šmek. Izađeš iz kuće na Avenue Arenales, a tamo sve neki fini ljudi. Sve dok se iznenada ne pojavi on. Čudna mešavina poslednjeg klošara i prvog putnika za Veneru. On nosi pola dinje na glavi, mornarsku majicu nacrtanu na koži, a umesto cipela dva kožna đona zalepljena za stopala. Ovo je balada za jednog ludaka.
0: Ksenija Ristić, moja današnja gošća. Ksenija, hvala na gostovanju, na izdvojenom vremenu u oči koncerta na Kolarcu. Evo, dragi slušalci, dođite u nedelju na Kolarac. Astor Piazzolla, 105. I Liber Quattro Tango ensemble. Hvala,
1: Ksenija. Hvala vama.
0: Za kraj slušamo Milongu de la Tablada, pomenutog kompozitora koga je Ksenija, do koga je Ksenija došla malo
1: čudom,
0: težim i čudnim putem. Juan Iriarte je u pitanju, a do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vesna Tošović i Ana Ćirica.

strana.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestoan 12. maja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici uprave kriminalističke policije, službe za suzbijanje kriminaliteta i službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije lišili su slobode načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. Do izbora novog načelnika na tu funkciju će obavljati Dejan Bojović. Izvršni direktor grupacije MOL Đerđe Bača izjavio da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL zainteresovan da se napravi dobar sporazum. Na panelu o energetici na Biznis Summitu u Beogradu Bača je objasnio da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, benzin 191 dinar za litar. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji direktno zavisi od uspeha dijaloga sa Beogradom i sprovođenja reformi. Ona je u Prištini posle sastanka sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su postigli kandidati. Ministar sporta Zoran Gajić rekao je povodom potpisivanja ugovora sa mladim i perspektivnim sportistima da je država izdvojila rekordnih 731 milion dinara za stipendije i tako pokazala da nastavlja politiku ogromnih ulaganja u sport. Na svečanosti u Palati Srbije stipendijske ugovore je potpisalo 425 sportista amatera iz 50 nacionalnih granskih saveza na osnovu rezultata ostvarenih u 2025. godini. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kulturni krugovi. Dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želim vam Aleksandra Vukadinović. U Muzeju Narodnog pozorišta sinoć je upriličena svečana dodela nagrada Muzika klasika za 2025. godinu. Bili smo i na otvaranju 12. dana slovenačkog filma koji su počeli sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. Ovogodišnji FIST festival, 21. po redu sa temom Utočište, počinje 20. maja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Tim povodom gost današnje emisije je Aleksandar Milanović, jedan od organizatora festivala. Pratimo i prvi showcase Crnogorskog pozorišta, ali i Kanski filmski festival. Nemanja Tetala se počinju Kulturni krugovi.

0: politički kritičar godine, dok su u oblasti izvođaštva, pored Kamerate iz Novog Sada, na žiri najjači utisak ostavili i solisti, mladi violinista Vojin Aleksić, sopran Milena Damjanović i bas bariton Marko Milisavljević.
1: Osećam se izuzetno uvaženo što sam dobitnik ovogodišnje nagrade za muškog izvođača godine. Sada je to jedna velika odgovornost kada se nađete u grupi tako probranih, velikih, zvučnih imena i domaće svetske scene, i to je samo još veći podstrek da i u godinama koje dolaze vi opravdate nagradu koja je dobijena, da kvalitet vašeg umetničkog rada samo raste kako vreme prolazi.
2: Kada ćemo gledati Bartokovog plavobradog u Beogradu?
1: To je jako teško pitanje, iskreno. Cela produkcija je bila prilično velika, komplikovana, opera izvedena u Nišu sa jednom velikom nadom da će sama predstava nastaviti svoj život i nakon toga. Međutim, reči o tome gde, kako, kada još uvek nema, ali se mi najiskrenije nadamo, zato što nam je izuzetno, izuzetno draga ta predstava, jer se u mnogome razlikuje od mnogih koje smo do sada radili, pre svega zato što predstavlja jednu psihološku dramu, jedan iskorak za mene pre svega u umetničkoj karijeri iz one, da kažemo, klasične operske literature koju stalno imamo prilike da pevamo. Taj lik je bio izuzetno kompleksan, rekao bih čak mnogo više u nekom glumačkom smislu nego možda u pevačkom, tako da se iskreno nadamo da će biti prilike da izvedemo tu ovaj operu još negde van Niša.
3: Veoma sam zahvalna što sam dobitnica ove prestižne nagrade. Ove samo još jedan znak da treba da nastavim u istom pravcu. Najdraže mi je to što je Jug dobitnik iste nagrade i to što nas upravo njegov ciklus pesama Pesme za tebe i mene spaja.
2: Kako je njegova reakcija bila na nagradu?
3: Ma bio je uzbuđen kao i ja. Sad će se da sam mu javila: Juže, vidi, dobio si nagradu. Kada sam videla njegovo ime na tom spisku, a i svoje, baš sam se obradovala. A i on se obradovao i zamolio me da se zahvalim u njegovo ime i da kažem koliko mu je drago što sam ja dobitnica iste nagrade, tako da je obostrano zadovoljstvo. A zaista se nadam da ćemo moći bar još jednom da izvedemo ovaj ciklus pesama, i to ne još jednom, nego još x puta, mnogo puta. I eto, da istaknem i značaj Vladimira Gligorića, bez koga taj ciklus pesama ne bi bio to što jeste i ne bi imao takvu dimenziju, ne bi bio tako oblikovan. Eto, to je taj tandem, ta trijada, Jug, Milena i Vlada, pobednička ekipa.
0: U oblasti kompozitorskog stvaralaštva, revija Muzika Klasika dodeljuje i nagradu za autora primenjene muzike, a ovoga puta dobitnici su Livija i Dušan Jovčić za dečiju muzičku radiodramu Kaljavi konj Radiotelevizije Vojvodine, medijske kuće u kojoj pune 4 decenije stvara i Olena Puškaš, dobitnica nagrade za medijsku afirmaciju umetničke muzike.
4: Ja ovaj posao radim jako dugo i pamtim mnogo bolja vremena i mnogo podsticajnija za umetničku muziku i za naš posao uopšte. Mogu reći da na mom mediju, Radioteleviziji Vojvodine, uopšte nije lako zadržati nivo, zadržati kvalitet, uopšte nametnuti se, ma koliko da se trudim da budem inovativna, zanimljiva, da me razumeju ljudi koji nisu u toj oblasti potkovani, da tako kažem. Dakle, uz sve to, mi smo negde, mogu reći, sve više i više skrajnuti. I zaista treba biti čarobnica da prepoznaš pravi kvalitet, da uspeš da dopreš do onog ko te sluša i da daš nekom ko to zaslužuje veter u leđa.
2: Kako vidite budućnost medija kada je reč o umetničkoj muzici?
4: Postoje neki novi načini prezentacije, što može da bude dobro, ali ne znam, još je to negde na začetku. Mislim da je dobra prezentacija i na koncertima reći neku reč i o umetniku i o delima koje se slušaju, zato što svaka druga muzika komercijalna je mnogo agresivna i dakle treba da nađemo načina da prezentujemo tu kvalitetnu umetničku muziku tako da ona bude pristupačna i zanimljiva mladoj publici.
0: Za koncert godine proglašen je nastup Dua Bizjak na otvaranju 13. Somusa, a pred završetak jučerašnje svečanosti uručena je i posebna nagrada za izuzetan doprinos umetničkoj muzici i to našoj istaknutoj kompozitorki, pijanistkinji i univerzitetskom profesoru Veri Milanković, koja će biti gošća Vremena muzike u utorak 19. maja od 14 sati.
5: A sa ovogodišnjeg međunarodnog rostruma kompozitora u Rigi, koji je trajao od 12. maja do danas, upravo smo primili lepe vesti koje će vam saopštiti naša koleginica sa trećeg programa Radio Beograda, Ksenija Stevanović.
6: Danas u Rigi, na internacionalnom međunarodnom rostrumu kompozitora, delo Juga Markovića, Stabat Mater, je pobedilo u zvaničnoj selekciji. Ovo je velika čast za Radio Beograd, koji je doveo ovu kompoziciju na ovo radijsko takmičenje. Bilo je 23 delegata i to znači da je u toj konkurenciji, u konkurenciji od skoro 8 sati muzike i gotovo 40-ak dela, da je bilo najbolje delo našeg autora. To znači da će Ljugova kompozicija zaživeti na radijskim talasima od Hong Konga do Argentine, uključujući i čitav sistem EBU-a. Ovo je drugi put da je Radio Beograd imao pobedničko delo. U dugačkoj istoriji ove manifestacije, koja postoje od 1954. godine. Eto, toliko od mene iz Rige. Ja sam Ksenija Stevanović sa trećeg programa Radio Beograda i bila sam delegat u ovogodišnjem rostrumu.
5: Čestitamo Jugu Markoviću na ovom velikom uspehu, a više detalja o ovogodišnjem rostrumu saznaćete u narednoj Ars Sonori.

0: Ovo je emisija Kulturni krugovi, a kao što već znate, u toku je 79. izdanje Kanskog filmskog festivala, koje prati Miroljub Vučković, predstavnik Filmskog centra Srbije i naš izveštač. Sa njim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Promptno nam se iz Kana javlja Miroljub Vučković zato što je pogledao neke vrlo značajne filmove koji su ne samo njega, već publiku uzbudili.
2: Da, zaista je bio, prvi dan je bio poprilično mršav, međutim drugi dan su prikazana dva izuzetna filma koja imaju zajednički imenitelj, a to da nose izvestan elegantan pragmatizam koji se odnosi na svakodnevicu i u stvari to me izaziva da kažem da svaki film, bez obzira u kojim kostimima i u koje epohu je situiran, govori o sadašnjosti. Film Pavela Pavlikovskog, koji je malo čas sa Sandrom Hiller glumicom, poznatom iz nekoliko filmova koja je nominovana bila i za Oscar, i sa Hans Cischlerom, koji je prvi veliki uspeh imao u filmu tokom vremena Wima Wendersa i dugo je radio u pozorištu. Filmski centar Srbije ili Institut za film je objavio njegovu knjigu Kafka ide u bioskop i prikazan je dokumentarni film. Njih dvoje sa Pavelom Pavlikovskim, rediteljem, upravo su krenuli na preskonferenciju posle jutrošnje projekcije koja je usledila posle svečane sinoćnje u sali Limijer, veliki

0: Zagrebačkoj sali u Palati Festivalskoj. To je jedan izuzetan film, njegov naziv je Otadžbina i sve vreme se možete pitati zašto se tako film zove, da bi u finalnoj sceni koja je za mene bila izuzetno dramatična, neverovatna, vizuelna i auditivna, se saznalo zašto je u stvari otadžbina nešto što je izvan stvarnosti, nije opipljivo, a u stvari je veoma duhovno. Film je o nekoliko dana putovanja Tomasa Mana posle egzila u Americi od Frankfurta, gde je dobio nagradu koja nosi ime najvećeg sina nemačkog naroda Getea, da bi takođe dobio u istočnom delu Nemačke, to se radi 1949. godine kada je Nemačka bila podeljena, kažnjena zbog rata, da bi u Vajmaru, gde je Gete najveći deo života proveo, on dobio takođe nagradu od istočno Nemačke, odnosno sovjetske vlasti. Film u kome Hans Zischler igra Tomasa Mana, čija familija je disfunkcionalna, raspada se i bukvalno, sin izvršava samoubistvo, ćerka vezana za sina, očajna, majka ne komunicira, ali na fonu te porodične drame se bruji rumor jedne pretnje fašizma koji se može svuda dogoditi, bez obzira na intelektualnu nepotencijale sredine. Nemačka zaista nije nešto iza ugla, Nemačka je zemlja sa velikom tradicijom kulturnom, umetničkom, istorijskom, ali istovremeno je i Nemačka i proizvela najužasniji sukob 20. stoleću. Film koji zaista zavređuje pažnju, a neću ništa reći o finalnoj sceni, radi se o Johann Sebastian Bachu i njegovoj uzvišenoj muzici. Drugi film koji je prikazan je film Farhadija, koji je nekoliko puta nagrađivan u Kanu, dobio Oscara, iranski reditelj, ovo je njegov prvi van iranski film sa Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincent Castellom. Film se zove Paralelne priče i izuzetno je dobro napisan i zahteva izvestan angažman, da ne kažem vodiča, kroz film u početku, ali to preplitanje stvarnosti i fikcije, olovka ide iz ruke u ruku, od Isabelle Huppert do mladog uličnog kriminalca koji nastavlja njen romansirski rad, je zaista jedna lepa posveta i umetnost pisanja sa referencama na dva izuzetna Hičkova filma, na film Prozor u dvorište i Vrtoglavicu. Za one koji su gledali skoro ili ranije, osjetit će to isto što i ja, i na Stanar Romana Polanskog. Pominjem ova tri filma koja jesu reference, ali koja nisu ugušili talenat i lepotu filma koji je Farhadi doneo ove godine u Kan.
1: Kakve reference i pozivanje na lektiru kinematografije.
0: Da.
1: Pratit ćemo i dalje Kanski festival, vi ćete se i dalje nama javljati.
0: Ovo su zaista značajni filmovi, ja se nadam da program nije komporovan tako da bude par nepar, jedan loš dan, drugi je izuzetan dan, ali vidjet ćemo šta donosi današnji dan. Hvala vam.
2: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić, program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2, Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
4: Radio Beograd 2.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U emisiji Kulturni krugovi zvukom putujemo i do Crne Gore, gde je pre dva dana na scenama u Podgorici, Cetinju, Budvi i Tivtu počeo prvi showcase crnogorskog pozorišta. Kako navode iz organizacije, cilj showcase-a je postizanje veće vidljivosti crnogorske pozorišne produkcije van granica ove zemlje. Sa ovog festivala javlja nam se teatrolog Aleksandar Milosavljević. Saša, dobar dan. Kakva je atmosfera, interesovanje publike? Da li je prvi showcase uspešan do

0: publika, obična publika. Publika je mahom u Crnoj Gori imala priliku da vidi verovatno veći deo ove produkcije, pogotovo u Podgorici, mada se ovaj showcase ne održava samo u Podgorici, nego i u Budvi, i u Pirtu, i na Cetinju. U fokusu i, kako bih rekao, ciljna grupa showcase-a su teatrolozi, pozorišni kritičari, ali i producenti, direktori festivala, selektori festivala iz bukvalno celog sveta. I ovde je bezmalo 40-ak takvih persona stiglo od Latinske Amerike, gotovo mnogih država Evrope, i zaista je atmosfera dobra. Smisao showcase-a, koji se uzeo budi rečeno održava, ovo je prvi showcase Crnogorskog teatra, održava se tačno na obeležavanje 20-godišnjice od onog referenduma na kojem je građani i građanke Crne Gore odlučili da nastave samostalno, kao samostalna država, da postoje. I ovo je i neka uvertira u ono što se očekuje, a to je skori ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. I meni je drago da neko ko razmišlja, pre svega mislim na ono, kako mi to kažemo, donosioce političkih odluka, da su svesni da ulazak u Crne Gore, u ovom slučaju Crne Gore, u zajednicu evropskih država podrazumeva i prezentaciju i promociju kulturnih vrednosti, pa i teatarskih produkcija u tu zajednicu evropsku. Namera je da se pokaže ono što je najbolje u crnogorskom pozorištu u ovom trenutku. Selektor programa je dr. Ivan Medenica, naš poznati pozorišni kritičar, teatrolog, ali odnedavno i gostujući profesor na Akademiji umetnosti na Cetinju u Crnoj Gori. Ono što u takvom kontekstu mene najviše zanima jeste šta će svetski, evropski, teatarski poslenici prepoznati kao vredno i kao interesantno i kao specifično u crnogorskom teatru. Neki put su to teme, neki put su to i estetike, poetike rediteljske, glumački kapaciteti, ali na polovini smo ovog showcase-a, tako da sa velikom pažnjom osluškujem reakcije svojih kolega iz sveta i upravo razgovaramo na tu temu.
1: Festival je otvorila predstava Naličije Borisa Liješevića Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici. Kako je Ivan Medenica rekao, jedan raznovrstan program je pred nama. Evo, festival traje do nedelje. Šta ćeš pratiti, Saša, do kraja festivala?
0: Pa, dobro, pitanje si postavila, zato što se Medenica nije fokusirao, kad je pravio izbor, samo na institucije, na Crnogorsko narodno pozorište ili Zetski dom, Kraljevsko pozorište, Zetski dom sa Cetinja, nego je pažnju svoju usredsredio i na nezavisne produkcije. Mislim da je to dobro. Mislim da je važno da stranci vide da u Crnoj Gori ne postoje samo institucije koje se bave teatrom, nego postoje neki mladi ljudi, mlađi ljudi, koji promišljaju pozorište na neinstitucionalne načine i prilagođavaju svoje produkcije onome što se zove preki nalog vremena. Kao što znamo, preki nalog vremena kad je pozorište u pitanju uvek podrazumeva nedostatak para. Od svih predstava koje su na programu, ja sam gledao Naličje koje si pomenula, a tu predstavu je mogla da vidi pre godinu dana i publika Sterinog pozorja. Gledao sam i Kontramundum Tivatski sa sjajnim Ozrenom Grabarićem. To je predstava koja će završiti showcase, zaključiti showcase. Ali tu su i predstave, recimo sinoć smo gledali Slučaj Virgina, jednu vrlo interesantnu predstavu o fenomenu koji je karakterističan za Crnu Goru, delove Crne Gore, Makedonije, Albanije, jug Srbije, gde porodice iz nekih razloga, kad nemaju mušku decu, donose odluku da svoje ćerke ne samo oblače u mušku odeću, nego da ih tretiraju kao muškarce, kao naslednike loze, ali je fenomen da to prihvata i zajednica koja zna o čemu se radi i tretira te žene i devojke kao muškarce. Sinoć smo gledali interesantnu predstavu Predmet Medeja, koja referiše po tekstu Stele Mišković, referiše na čuvenu tragediju antičku o majci koja je ubila svoju decu, ali je ta priča sada prebačena u naše vreme i, kako je i rečeno juče u razgovorima o toj predstavi, ovo nije pokušaj da se opravda žena koja ubija decu.

0: nego da probamo kroz predstavu da razumemo o čemu se radi i šta je dovelo tu ženu u takvu situaciju koja je potpuna patologija. Večeras ćemo gledati Smrt u Dubrovniku, Jelenu Savojsku, potom Cvećarku, Koliko do kraja, Toplo, Đeknu. Ja lično puno očekujem od Đekne, Zetskog doma u režiji Mirka Radonjića, reditelja kojeg ja odranije znam, mladog reditelja koji je vrlo interesantan, vrlo provokativan, a Đeknu i većina vaših slušalaca, naših slušalaca zna kroz onu seriju čuvenu Živka Nikolića. Međutim, ovo je priča o mentalitetu, ispričana kako čujem, na potpuno drugačiji način, na osnovu i provučene kroz vrlo specifičnu rediteljsku poetiku, tako da su to neka moja očekivanja. I na kraju ću ovu dilemu koju sam i podelio sa slušaocima i s tobom, a dilema se odnosi na to kako stranci doživljavaju nešto što su specifičnosti mentaliteta ili teme koje su specifično naše, tranzicione. Recimo, u predstavi Naliče to je priča o spoju države, kriminala, korupciji i tako dalje. Kako oni to doživljavaju, to ću saznati posljednjeg dana na tribini koju će voditi profesor dr. Janko Ljumović, gde će upravo stranci biti pozvani da nam saopšte svoje doživljaje onoga što su videli na prvom showcase-u.
1: Saša, hvala ti na ovako detaljnom prikazu programa i samog festivala. Ostavljamo te da uživaš u nastavku ovog festivala.
0: Hvala tebi i pozdrav slušalci.
1: A mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.

0: Ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 21. festival internacionalnog studentskog teatra FIST, koji na našim talasima već ima tradiciju praćenja, održava se od 20. do 24. maja na Fakultetu dramskih umetnosti. Festival, kao što znate, tradicionalno organizuju studenti katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radije i kulture Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U ovogodišnjem programu Ideji danas razgovaram sa Aleksandrom Milanovićem iz organizacije FIST festivala. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Da, hvala vam, hvala.
0: Tema ili slogan festivala je utočište, da približite našim slušalcima ovakav odabir.
1: Tema je proizišla od prethodnih par godina ovde koje su bile jako turbulentne i tokom svih ono dešavanja, protesta i blokada, nekako taj fakultet je uvek bio naše jedno sigurno mesto na koje smo uvek mogli da se oslonimo i da dođemo, i to je neko bila neka polazna tačka da je zapravo izaberemo ovu temu za festival. I zapravo ovo je prvi FIST nakon, ja mislim, 5-6 godina koji se zapravo dešava na samom fakultetu, u samoj zgradi. Tako da to je bila neka prva ideja. I zapravo sve ove predstave na neki način se bave tom temom utočišta.
0: Predstavite našim slušalcima glavni prateći program i iz kojih zemalja sve to dolaze predstave.
1: Pa ovako, što se tiče glavnog programa, imamo 6 gostujućih predstava iz Grčke, Slovenije, Nemačke, Švajcarske. Imamo jednu predstavu iz Irana koja je trebalo da gostuje, ali nažalost i također zbog svih dešavanja neće moći, već samo ćemo prikazati snimak te predstave. I imamo jednu domaću predstavu, to je putujuće pozorište Šopalovići iz akademije, sa akademije iz Novog Sada. I takođe imamo jednu našu produkciju, to je predstava Pluća po tekstu Duncana Macmillana, i zapravo to je jedina predstava, to je predstava koja će se odigrati na zatvaranju festivala, i to je jedina predstava koja se neće igrati na samom fakultetu, već u malom pozorištu Duško Radović 24. Tako da to je to što se tiče glavnog programa. A što se tiče pratećeg programa, za koji sam i ja zadužen, imamo filmske projekcije koje su već zapravo počele, i večeras imamo u bioskopu Zvezda projekciju filma Za danas toliko, i to nas jako raduje. Takođe ćemo imati 3 radionice. Imat ćemo radionicu psihodrame i sociodrame. Možda mogu da objasnim šta je.
0: Naravno, da.
1: Pa ovako, mislim, to su... Psihodrama je zapravo metod, terapijski metod, kao grupna terapija, gde učesnici kroz neke svoje lične priče zapravo onda igraju uloge, i onda se to onda koristi kako bi cela grupa nekako zajedno se spojila, i nekako kako bi te teme, te probleme, jel te, rešili kroz tu radionicu. Imamo da sociodramu koja je neko slična, takođe se igraju uloge kroz improvizaciju, ali se bavi nekim širim društvenim fenomenima. I imat ćemo da takođe jednu radionicu Tvoje telo već zna, koja je zapravo radionica scenskog pokreta, gde učesnici mogu da nekako kroz pokret se upoznaju, jel te, sa svojim telom. Mislim, i dalje su otvorene prijave za sve te radionice, i možete na sajtu fakulteta, ako ukucate FIST festival, ili na našem Instagram nalogu FIST festival, također možete tu i sve informacije o programu i o pratećem programu da pronađete. Da, također imat ćemo i na otvaranju festivala, dakle sledeće srede u 6 popodne, ćemo imati otvaranje izložbe, izložba radova studenata Fakulteta likovnih umetnosti i primenjenih umetnosti, i takođe u saradnji sa organizacijom Divlji Beograd je ta izložba realizovana.
0: Vi ste student 3. godine. Koliko vam znači to umrežavanje, spajanje akademija, da vidite kako druge akademije odgovaraju na temu utočišta? Koliko vam je važno ovo iskustvo kada ste u organizaciji FIST-a?
1: Pa jako je značajno. Mislim, značajno je pre svega s naše neko profesionalne strane. Mislim, ovo nam dođe kao najznačajniji projekat i ispit koji imamo u toku studiranja, a i mislim, FIST je neko i zamišljen da našoj, FIST inače postoji već 20 godina, to da ne napomenem,
0: da.
1: Je neko zamišljen kako bi našim studentima i našoj publici pokazali neke sadašnje trendove što se tiče pozorišta u celom svetu i u drugim zemljama. I naravno, mislim, ja sam i pre par godina kada sam bio samo volonter na Fistu, sam ono stekao neke prijatelje iz Grčke koji se radujem da dolaze sad ove godine ponovo. I tako da znači dosta te veze i to iskustvo.
0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i želimo vam mnogo sreće na festivalu.
1: Ništa, hvala vama što ste me ugostili ovdje.
0: Ja ću podsjetiti još jednom FIST festival od 20. do 24. maja na Fakultetu dramskih umjetnosti, a celokupan program najavio je Aleksandar Milanović.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao Ana 12. maja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije lišili su slobode načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Na letu aviona Air Force 1 na povratku iz posete Pekingu rekao je da je sa predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu i da će uskoro o tome doneti odluku. Na Kuli Beograd večeras u 19 časova počeće odbrojavanje do početka Expa 2027. koji će biti otvoren 15. maja 2027. godine. Večeras u 21 čas istim povodom na ušću će biti upriličen veliki vatromet. Do sada su učešće na Expo u Beogradu potvrdile 134 zemlje i 3 međunarodne organizacije. Cene goriva narednih 7 dana ostaće nepromenjene. Evrodizel će koštati 223 dinara, a benzin 191 dinar za litar. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa Cedevita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme sutra: promenjivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
3: kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
3: znatiželjne
5: i vredne
3: male i mlade ljude od 7 do 17 godina
6: na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
4: i pokažeš svoje veštine.
6: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije razgovarat ćemo o kratkom romanu srpske književnosti, a povodom zbornika radova koji je objavio Institut za književnost i umetnost. Zbornik nosi naziv Kratki roman srpske književnosti, poetička i kulturna ishodišta. Naša gošća biće jedna od urednica zbornika, Jana Aleksić, a na početku današnje emisije veliko mi je zadovoljstvo što imam prilike da najavim jednog od naših najboljih savremenih pisaca, pisca Vladana Matijevića, koji je nedavno objavio zbirku priča Nora i Zmija, koja će biti tema prvog dela današnje emisije. Gospodine Matijeviću, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan. I meni je zadovoljstvo da gostujem na Radio Beogradu.
0: Kao što sam i rekla na početku, dakle, reč je o novoj knjizi priča. Priče ste podelili u pet ciklusa. Pričat ćemo nešto i o eventualnim saglasnostima između ovih ciklusa, o nekim mogućim razlikama i uopšte o koncepciji cele knjige. Ali bih voljela na početku da nam kažete nešto, a to se verovatno tiče i toga kako su ove priče pisane, koliko su one dugo nastajale i zapravo koliko ovakva zbirka koja je i tematski i stilski raznolika između ostalog može da ukazuje na neku potencijalnu sumu nekih glavnih i stilskih i jezičkih i uopšte preokupacija koje se tiču vašeg sveukupnog odnosa prema svetu. Dakle, koliko dugo ste pisali ove tekstove?
1: Pa, da kažem, 90% tekstova je nastalo poslednjih 2-3 godine. Ali imao sam nekih tekstova, nisam znao šta će biti od njih, kada sam ih pisao, neke priče sam imao od pre, da kažem, više godina, možda i 7-8 i tako. Tako da one su se samo dobro uklopile ovamo i stvari, ja kada sam počinjao da pišem knjigu priča, kada sam rešio da pišem knjigu priča, planirao sam da to bude skroz drugačija knjiga, a onda je ispala mnogo, mnogo bolja nego što sam ja planirao. Vremenom ja sam zamislio da pišem knjigu o životu u prigradskom naselju. I tako je započelo, a onda sam samo video da neke priče ne odgovaraju tome i polako se to moje prigradsko naselje pomeralo na, da kažem, na čitav svet, a pogotovo na Balkan. Tako da je na kraju dosta zahtevnija knjiga postala nego što je zamišljena.
0: Da, i ono što se na prvi pogled možda ne može odmah uočiti, a tiče se zapravo, ja bih rekla, vrlo čvrste koncepcijske strukture ovog teksta, koji manje više možda možemo čitati kao neku vrstu romana u slikama, a možemo i svaku pojedinačnu sliku naravno tumačiti iz nekako njenog sopstvenog narativnog kosmosa. U tom smislu, dok ste pisali samu knjigu, koliko ste se trudili, odnosno dok ste pisali same priče, da one na neki način budu saglasne jedne sa drugima ili da se u celini na neki način dozivaju?
1: Pa ja se uvek trudim da knjiga, mada ja nisam mnogo napisao knjiga priča, ovo mi je treća knjiga priča, napisao sam 8 romana, ali uvek se i kod prethodne dve knjige, koje istina su dosta drugačije od ove, ali sam se trudio da priče budu kompaktne, da praktično prave knjigu koja može da se praktično čita i kao roman, da se doživljava kao roman, i to i sa ovom knjigom, ali i neki romane sam pisao kao na primjer Časove radosti ili Vrlo malo svetlosti, koje isto mogu da se gledaju kao knjige priča. Tako da to je nešto što sam ja uvek radio, da ti delovi budu u saglasju jedne sa drugom, i vi ste primetili sigurno, i oni koji budu čitali primetit će, da pojedini junaci se pojavljuju u različitim pričama, pa čak i u različitim tim ciklusima ili delovima knjige, motivi pojavljuju, isti motivi u različitim pričama i tako dalje. Tako da ova knjiga ima 31 priču, ali može se reći da praktično ima pet priča, jer sve ove priče u tom jednom ciklusu su povezane. A opet, pošto su sve priče sastavljene iz fragmenata, svaki fragment posebno može da se doživljava kao priča, tako da to može da bude i da kažemo pet priča, može 31, može da se doživljava i kao stotinu priča. Sad sve zavisi kako ko hoće, ali eto, da kažemo ovako, najtačnije ako kažemo da ima 31 priča ili ako kažemo da ima pet priča.
0: Da, upravo je to zanimljivo što ste rekli, to je negde i moj čitalački utisak, to da ovu knjigu možemo da čitamo kao knjigu sastavljenu od pet priča. Budući da svaki ovaj, da kažemo, tematski ciklus, ako ćemo tako da ga nazovemo, u svakom od njih postoji, rekla bih, jedna, uslovno rečeno, centralna priča i nekoliko različitih fragmenata koji u izvesnom smislu nju možda osvetljavaju ili na nju zapravo bacaju jedan poseban ugao. Kada to kažem, mislim pre svega na ovaj ciklus po kome je i naslovljena ova cela knjiga, a to je Nora i Zmija. Dakle, kada čitamo taj ceo ciklus i pojedine fragmente koji se nalaze u okviru njega, kao da oni zapravo jednom vrlo neobično, možda pre svega intuitivnom logikom, nam osvetljavaju ovu centralnu priču. Tako je i recimo sa ovim ciklusom gde vi čuvene antičke junake ili u našem smislu junake iz mitologije dovodite u jednu zanimljivu vezu sa uopšte savremenim društvom i savremenim kontekstom u kome svi mi živimo. Jeste li, dok ste pisali, imali u vidu te neke osnovne centralne tačke oko kojih može kasnije da se prosto sabiraju svi ostali fragmenti koji se nalaze u okviru ciklusa?
1: Pa nisam, ali to se tako dogodilo i verovatno sam težio tome, ali nije mi 100% bio cilj to. Ali to što ste rekli, to je isto, na primjer, i priča Divlja gradnja u drugom ciklusu.
0: Da.
1: Znači, isto je sve druge priče otprilike osvetljavaju tu Divlju gradnju, koja je centralna, ili ova Nora i Zmija. I to je se tako dogodilo, da kažem, pa moguće je da je to se stvara samo utisak zbog toga što su te priče najduže, pa kažem sve druge su u službi nje, u stvari možda i nisu, možda su sve u službi svih, tako da nisam tu nisam na tu temu razmišljao, ali to jeste tako u svakom slučaju.
0: Da, e sad, ono što verovatno većinu ovih priča može da okuplja, možda potencijalno može da okuplja i na neki način i celinu vašeg opusa, jeste taj jedan zaista specifičan doživljaj sveta u kome dominira i groteska i apsurd i nekakav uvrnuti poredak sveta, nekakva antilogika, dakle nešto što ima prividno obris realnosti, ali zapravo na neki način na pozornicu, na književnu pozornicu izvodi nešto što je naličje te stvarnosti u kojoj svi mi živimo. Da li u tom smislu i ovu knjigu možemo čitati kao jedan, da kažemo, narativ koji kontinuirano traje u vašem pisanju od početka pa do ove zbirke koju imamo priliku da čitamo sada? Dakle, koliko je i ovaj svet koji sam po sebi jeste uvrnut važno pisati ponovo na jedan dodatni uvrnuti ili apsurdni način? Je li ovo vreme pogodnije za to od eventualno vremena kada ste počinjali da pišete?
1: Pa mislim da je ono što ste rekli u početku, da je i ova knjiga deo mog stvaralaštva i da koliko god da kada bih se ja trudio da to bude nešto drugačije, na kraju se uvek ispostavi da je to taj, da ja opisujem današnji svet i današnjeg čoveka. Ali činjenica da je svet postao drugačiji, da je postao jezik drugačiji, naša shvatanja, zakon i običaj, sve je postalo nekako drugačije, samim tim i književnost i proza nisu više onakvi kao što su bili i nikad se neće ni vratiti da budu onakvi kao što su bili pisci. Mislim da većina pisaca, a ja svakako trudim se da nekako govorim o ovom savremenom dobu na neki, da kažem, savremen način i da ostavim u stvari sliku ovog vremena koje je postalo hajde da kažemo, sa nekih tačaka gledišta ranijih i dosta izvrnuti, dosta iščašeni, dosta onako da kažem pomeren, izopačen, pa je podivljao, tako da ostavim tu sliku sveta kakav ja sad doživljavam njega, tako da mislim da je moja proza deo ovog sveta i da u stvari da su oni u saglasju, sveti i ovo što ja pišem.
0: Da, i svakako da je jedna od tema ovog razgovora i posebno s obzirom na ovaj ciklus koji sam već bila spomenula, može da se tiče i toga koliko neke stvari koje mi doživljavamo da su artefakti prošlosti, da su neka mesta koja postoje utvrđena u kulturi, to su te čuvene velike teme, ta čuvena stajaća mesta ili nekakve šire, dublje, veće arhetipske strukture. Vi zapravo ovde preoblikujete na neki način, dekonstruišete, poigravate se pre svega njihovim smislom i čini mi se najpre odjekom koji postoji u savremenom društvu. Dakle, kako dođe do toga da neku vilu vi recimo od čijih kostiju je sagrađen grad poistovetite sa licem Julie Roberts, ili kako dođe do toga da mi kao čitaoci saznajemo u koji kozmetički salon ide Lepa Jelena. Dakle, šta ti konteksti različiti u kojima ljudi žive zapravo na drugačiji način osvetljavaju neku priču i čine je drugačijom? Kako se susreću ljudi iz različitih vremena? To je intencija.
1: Pa, to su, da kažem, dva pitanja. Prvo, što se tiče vile koja živi u dvorcu koji je napravljen od kosti utopljenika, to je knjiga, to je iz petog dela priča. U petom delu, peti deo se knjige razlikuju od prethodne četiri u mnogo čemu, pa sam ja, to je jedini deo koji u stvari, ta četiri dela su imenovana sa 1, 2, 3, 4, a jedino je peti deo odvojen, zove se Ti se ne bojiš ove vode, zbog toga što je tu prisutno mnogo fantastike. Mm. I to fantastike koja je povezana sa vodom. Sve te priče otprilike imaju neke rečne vile, neka rečna čudovišta, neke ljude sa repovima, neke divove na ostrvima rečnim i tako dalje. Zašto? Kao što sam ove četiri priče, četiri dela prethodna, povezivao neka stara vremena sa današnjim, pokazujući da se čovjek nije promenio, da se promenili zakoni, promenila se tehnika i promenilo se okruženje, a da čovjeku je i u antičko doba bilo potrebno da mu bude toplo, da ima hrane, potrebna mu je ljubav, i to mu je potrebno tada i tamo i sada je potrebno. I onda sam ja te priče pisao, recimo antičko doba ili neki u srednje doba, ili ova Nora i Zmija, čitava se priča, mada ona je u trećem poglavlju, ali te moje priče, i malo pre smo to rekli, vi ste rekli, da bi mogle čak i da se one premestaju iz dela u delo, iz ciklusa u ciklus, jer otprilike te teme, određena priča ispunjava, da kažem, dve ili tri teme koje sam ja zadao da pišem u njima. I kažem, ti junaci su, znači, počeo sam priču u tom, recimo, antičkom dobu, kao to sa Lepom Jelenom, i onda pričamo o tome kako je rečeno Lepo Jeleni da prođe gola, da vide junaci troje, zbog koga će ginuti, zbog čega, zbog kakve to lepote oni moraju da daju svoj život i tako dalje i tako dalje. I onda tu priču završavam na kraju gde jedna devojka, to jest nju prebacujem u današnje vreme, i ona prolazi ulicom, leti u kozmetički salon, prolazi pored servisa automobila gde muškarci požudno gledaju letnji dan nju koja je tako obučena, i pravim paralelu, u stvari ta devojka, ta Jelena sad Trojanska koja prolazi pored tih radionice i kroz tu da kažem, kroz tu vrelu ulicu, otprilike se isto osjeća kao i ta Trojanska u vreme Troje. Tako da sam pravio te paralele da pokažem da kada izvučem tog glavnog junaka iz svog vremena i premestim ga u ovo naše vreme, od priče se ne gubi ništa i ništa nije neprirodno, zbog toga što svi mi sad živimo ono što je se živelo ili u srednjem veku ili antičkoj Grčkoj, jer su dosta priča ima koje asociraju i koje su smeštene u antičku Grčku. E, tako sam isto i za ovu, da kažem, u petom delu što ste pomenuli, knjigu o vili koja liči na Julia Roberts, ja sam isto tako u te priče, tu postoji, znači, rečno čudovište gde njega je njegovog oca, a tog rečnog čudovišta perspektivna žena traži da on bude vođa podvodnog sveta, da on bude car, a jer je njegov otac bio car, a njegov otac je poginuo tako što su šverceri benzina koji švercuju benzin iz Rumunije Dunavom na gliseru njega ubili, i isto tako ova vila liči na Julia Roberts ima, tako, znači, hteo sam da taj svet koji obično kada se kaže vile, čarobnjaci, čudovišta, divovi, to obično mislimo negde, smeštamo to negde u neka stara vremena, u neke bajke koje su se događala nekad za sedam gora, sedam u nekoj car sa sedam ćerki. A ja sam ih smestio, sve te sva ta čudovišta i sve to sam smestio današnje, da mi živimo, da mi sa tim čudovištima i sa tim podludim i sa vilama i sa sve, u stvari, živimo danas. Smestio sam taj, da kažem, tu fantastiku u današnje vreme. To mi je bilo da sve moje priče budu povezane sa čovjekom danas.

0: Pisac Vladan Matijević gost je današnjeg Gutenbergova odgovora. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi priča Nora i Zmija. I na kraju ovog prvog dela ste spomenuli upravo jednu, čini mi se i važnu poetičku stvar, inače, iako to možda nije očigledno u svim tekstovima. Dakle, da koliko god kod vas postoje geni vaših lektira i uopšte sveukupnog duha civilizacije u kojoj svi mi postojimo, one su uvek zapravo situirane u prostor savremenog sveta i na neki način bave se svim našim problemima i svim onim stvarima u kojima mi živimo. Spomenuli ste sada ovu priču koja se tiče divlje gradnje, pa bih volila nešto između ostalog da nam kažete o toj svojoj potrebi za angažovanošću proze, koja deluje mi da u ovoj priči i u ovoj uopšte knjizi celoj i nije toliko istaknuta, ipak postoji u nekakvom kontekstu, ali i u tom smislu da nam kažete kako vi to uopšte doživljavate, dakle potrebu savremenog pisca da na neki način bude angažovan, ali da u isto vreme svoju književnost sačuva od toga da ona bude propaganda. Čini mi se da vi to na jedan možda i najbolji način u savremenoj našoj prozi činite.
1: Pa ne znam, trudim se. Pa mislim da svaki pisac ako piše o vremenu u kojem živi ili ako piše, bez obzira može da piše i o drugom vremenu, ali da se to vreme i taj čovek u kome piše tiče ovog današnjeg čoveka, on mora biti angažovan i samim tim šta god da piše on je angažovan. Tako i u ovoj knjizi koju ja daleko manje sam angažovan i trudio sam se nego što sam bio u, recimo, u romanu Pakrac ili u romanu Sloboda govora, gde sam se bavio nekim temama koje su zahtevaju totalno da se prikazuje društvena situacija u zemlji. Ovde nisam to želeo i nisam na tom insistirao, ali samim tim što se opisuje životi ljudi, onda sva to društveno da kažem okruženje mora da odrazi se i na junake, život junaka, tako da se to oseti se duh ovoga vremena. Tako da to, eto, tako je, mislim da to tako mora da bude, da je to nemoguće ni izvesti, a nema potrebe ni nešto posebno naglašavati, jer dovoljno je što se to osjeća i vidi.
0: Mm-hmm. Sada volio bih nešto malo da kažem o ovom prvom ciklusu, iako sam to nameravala na početku. Dakle, postoje priče pisane iz prvog lica, što odmah čitaocu naravno zaziva nekakav osjećaj intimnosti, da ne kažem verodostojnosti. Međutim, postoji u ovom prvom ciklusu priča koja nas naravno svojim naslovom odmah asocira na Joycea i na njegov portret umetnika u mladosti. Ona se tako i zove. Dakle, tim prvim licem, kako postižete ono tipično izneveravanje čitalačkog očekivanja, odnosno nekakav biografizam koji opet sa druge strane može da nas uputi na portret svakog umetnika u mladosti. Dakle, koliko ispisivanjem portreta jednog umetnika vi na neki način ovu svoju, recimo i konkretnu priču, želite da univerzalizujete?
1: Pa, sve moje priče u ovoj knjizi su ili u prvom licu ili u drugom napisane, znači ovo je u drugom, su onako kao princip skaza. Postoji samo jedna priča, već sam je pomenuo, Ti se ne bojiš ove vode, u četvrtom tom, pardon, petom ciklusu, koja je napisana u trećem licu. Ali te u prvom licu zbog toga što je tema život pisca i što su ona posebno ostavlja utisak, to ja je posebno dominantno zbog toga što čitalac verovatno kad kaže aha, on opisuje samog sebe, jer on govori o pisu, o pisanju, o početcima, o njegovim dilemama, o neke stvari čak i jesu krenule od toga, od neke, da kažem, memoarske proze ili da kažem autobiografske, ali to je pošto je meni uvek bitno da napišem priču i meni je priča najbitnija, nije mi bitna stvarnost, nije mi bitno, bitno mi je da dobra ispadne priča i ja se, ono što mi je stvarnost koristi za priču, ja ću uzeti ili preraditi ako mi to odgovara da preradim, a drugo što mi ne odgovara ja ću zameniti, promeniti drugačije, ali bitno je da to bude uverljivo čitaocu, tako da verujem da to ja u tom prvom ciklusu je najintrigantnije će biti čitavcu zbog toga što verovatno će većina a to što pominjem Joyce-a i dosta, pa i u ranijim svojim delima ja sam često pominjao i pozivao se na neke ranije pisce ili citirao ili parafrazirao i to radim dosta i u ovoj knjizi, pa imamo i to imamo i pominje se, to jest asocira se na Joyce-a sa ovim naslovom, pa ima i Kiplinga, pa ima i filozofija prigradskog naselja, što već uče na filozofiju Palanke, pa ima dosta toga iz književnosti, sad ne mogu da setim svega, ali ima mnogo toga što, da ne pominjem što sam neke pisce tipa Disa ili Novice Tadića ili što sam ih stavio kao junake ili Bertolda Brehta ili Šekspira ili njegov, tako da postoje momenti kada u pola rečenice ili

0: u da kažem u jednoj rečenici dve gde se asocira na, na neko već delo ili na što u stvari asocira se na neku našu prošlost i na nešto što je u stvari postalo deo nas. Tako da, da je to je nešto što sam pribegavao i ranije u prozi, a čini mi se da sad možda i više nego ranije.
1: Da, i upravo je zanimljiva ta, i sad ste naveli zaista vrlo, vrlo interesantne primere iz ove konkretne knjige, dakle, ta transpozicija koja se zapravo javlja između onoga što mi, odnosno one osobe ili ličnosti koju mi znamo da postoji utvrđena u kulturi. Vi sad kada kažete Joyce, svaki čitalac zaziva gomile referenci, kada kažete Dis, kada kažete, ne znam, i Radomir Konstantinović i Novica Tadić, kako oni posle postaju, da kažemo, novi likovi, odnosno kako oni posle postaju fikcijski likovi u nekom fikcijskom tekstu. Dakle, da li je njihov život jednak životu, ne znam, ovog Miška koji drži kafanu negde u Čačku?
0: Pa znate šta, jeste, zato što su oni deo nas, isto,
1: da.
0: Deo današnjeg čoveka. On je, i kakav je bio život ili Joyce-a ili Novice Tadić, ili nije, on je bio onakav kakav svako od nas zamišlja i on ima pravo da ga zamišlja, isto kao što i zamišlja i što opis neke kafane imaginarne kod Miška, u stvari mnogi će reći to je tako ili reći će pa nije baš ovako, ali ja imam jedan doživljaj koji se tiče, da kažem, te teme o čemu pričamo. U knjizi, romanu Vrlo malo svetlosti, postoji jedna kafana u mojoj knjizi, ovaj, na Žarkovu. Ja sam stavio Žarkovo pijac, pa onda hajde da tu mora imati pored svakog pijaca neka kafana. Ja sam opisao te ljude, tu je neki bivši ovaj visok ministar koji je propao i koji sad prodaje u mojoj knjizi otrove za miševe. On sedi u toj kafani sa drugim pijancima i tako dalje. Ja sam to, sve to fikcija i sve totalno izmišljeno. I onda mi je prišao čovjek i rekao, ja ove sve ljude znam, ja živim na Žarkovu, ja znam, ja sam bio u toj kafani, ja sve ove tvoje junake poznajem. On je, tako da u suštini to je sve stvar doživljaja, da li, kako će ko doživeti, i taj čovjek, ja mu nisam rekao da sam ja to izmislio, ja sam rekao ok, u redu, mislim, to je tako, ali isto tako i za doživljaje Joyce-a i Novice Tadić ili već koga sam sve pominjao, i Julio Roberts ili Sean Penn.
1: Da, to je ona čuvena teza da nekad stvarnost može biti, odnosno da nekad književnost može biti stvarnija od svake stvarnosti, a to je zapravo na neki način i čini veliko. Ali hvala vam mnogo na ovom razgovoru, naravno bit će prilike da još, čini mi se, govorimo o ovoj knjizi budući da je tek objavljena, i volio bih samo za kraj, pošto je i promocija ove knjige Beogradska, ako se ne varam, najavljena za sledeću nedelju, pa bih volala da i to kažemo za kraj ovog razgovora.
0: Hvala vama što ste me pozvali. Da, 19. u 18 časova u knjižari u Srkrcu, u knjižari Laguninoj.
1: Eto, uz poziv da naravno svi slušaoci i čitaoci književnosti Vladana Matijevića u utorak budu u Laguninoj knjižari. Na promociji će govoriti književna kritičarka Tamara Krstić i profesor Predrag Petrović. A vam se naravno zahvaljujem na razgovoru, vidimo se u utorak i naravno čitamo i u buduće vaše knjige.
0: Sve najbolje vama i vašim slušalcima.
1: Pisac Vladan Matijević bio je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora. Slušamo muziku, a onda u studiju očekujemo našu drugu gošću.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Eko.
5: Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što smo na početku današnje emisije i obećali, u studiju nam se pridružila Jana Aleksić, jedna od urednica zbornika Kratki roman srpske književnosti, poetička i kulturna ishodišta koje je objavio Institut za književnost i umetnost. Jano, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
6: Dobar dan, hvala na pozivu da predstavimo zbornik.
5: Pre razgovora o samom zborniku, naravno lepo je da kažemo da je u kouredničkom timu sa vama bila i Nedeljka Bjelanović. I možda je najbolje da počnemo zapravo od onoga na što vi sugerišete u samom uvodu, a to je da zapravo kratki roman i u kontekstu pre svega književnosti 20. veka je, kako vi na jednom mestu navodite, moderna enigma. Kako to da razumemo?
6: Kratki roman kao forma koji je u hermeneutičkom središtu ove publikacije kolektivnog naučnog dela prepoznat je po svojoj žanrovskoj nesvodivosti, poetičkoj polivalentnosti. On nije samo, da kažemo, solomonski iznađeno rešenje za neko terminološko situiranje donekle formalno srodnih, ali međusobno poprilično divergentnih pa i kontradiktornih modela pisanja, već upravo iz toga, da kažem, jedan izazov, izazov istraživački, izazov za proučavaoce, da se na neki način odgonetne koji su to okviri, koje su to koordinate i morfološke, i žanrovske, i poetičke, pa ako hoćemo i kulturološke, kulturno-istorijske,

0: u okvire kojih posmatramo ovaj književni fenomen.
1: I vi ste u ovom uvodu takođe ukazali na još jednu, čini mi se, važnu stvar za strukturu čitavog ovog zbornika, a to je na neki način vremenska granica koju ste uspostavili, odakle zapravo posmatrate kasnije razvoj kratkog romana. Prvi roman, odnosno poetički ili vremenski, prvi roman o kome se ovde govori, roman Bespuće Veljka Milićevića, recimo najmlađi autor je, pretpostavljam ovde, Bojan Vasić, o kome je pisala Milica Ćuković. U tom smislu, zašto ste se odlučili, dakle, da vam granica bude Bespuće Veljka Milićevića? Tiče li se to zapravo nekakvih i poetičkih određenja koje na neki način i uspostavljaju možda kratki roman u uopšte tok moderne književnosti?
0: Kako da ne? Ako želimo da promotrimo evoluciju ovog književnog žanra kao je izdanka, ako hoćemo, građanske kulture, građanskog društva, kako i Hegel kaže, shvatit ćemo i to da je on takođe i odraz jednog modernog stanja svesti. I malo pre smo pomenuli možda, jel te, i tu sada da kažem jednu ključnu reč kao što je modern enigma, u čemu i zapravo leži odgonetka zašto i 20. vek. Naravno, 20. vek koji se oslanja na tekovine 19. u našem slučaju preteča kratkog romana, jeste roman Lazara Komarčića Jedan razoren um iz 1893. godine, da zapravo vidimo tu najavu tog jednog morfološkog, žanrovskog preobražaja. A sa druge strane, dakle, odraz jednih, da kažem, epokalnih i kretanja, takođe onih, kako bih rekla, kulturnih činilaca koji su u mnogome odredili i put razvoja moderne književnosti, pre svega mislim na, jel te, Veliki rat, na, shodno tome, na avangardne pokrete, gde se mnogi žanrovi preispituju, gde se ignorišu ili namerno negiraju granice između različitih književnih formi, ne samo književnih, nego i umetničkih. Dakle, intermedijalnost je jedno od ključnih svojstava, gde se veliki narativi, dakle, da kažem, epske forme na neki način razbijaju, preispituju, gde se fokus sa jednog panoramskog, mimetičkog predstavljanja sveta i stvarnosti seli unutrašnjost jednog razorenog, krhkog, osetljivog, hiperosetljivog čak čoveka. Ishodno tome, kratki roman se ispostavlja izbog, jel te, te svoje fragmentarnosti, rasredištenosti, antimimetičnosti, kao adekvatan oblik za izražavanje te svesti. Dakle, moderni roman u tom smislu, baš ako hoćemo da se osvrnemo na tokove razvoja srpske književnosti, u istinu jeste onaj oblik, odnosno ona književna pojava kojom na najbolji način možemo ilustrovati i možemo pogledati kako književnost, naša književnost u međuratnom periodu nakon Prvog svetskog rata otpočinje, jel te, da ishoduje svoje umetničke pravce i kako se to, dakle, nastavlja u potonjim periodima. Govorim sada o onom periodu posle Drugog svetskog rata, o visokom modernizmu, posle, naravno, postmodernizmu, gde kratki roman takođe pronalazi svoje udobno, da kažem, pribežište, a posebno, jel te, i u 21. veku, gde imamo, da kažemo, jedan drugačiji fenomen, opet epohalno i kulturološki uslovljen, a koji se zapravo odnosi na, jel te, malo poremećen centar pažnje, na publiku koja zahteva kraće forme i koje su, naravno, prijemčivi i samom duhu vremena i afinitetima, pa ako hoćemo i da kažem onome što su umetničke tendencije.
1: I ovo o čemu sada govorite je zapravo još jedan od dokaza da zapravo priča o samoj teoriji kratkog romana i tome šta kratak roman jeste, zapravo se na neki način nikada ne završava i nije svodiva čak i u ovom vremenu danas kada mi svedočimo jednom kontinuiranom nastanku romana kratke forme i u našoj književnosti, u svetskoj. U tom smislu mislim da su dragoceni posebno ovi tekstovi koji na neki način predstavljaju, da kažemo, teorijska uporišta toga šta sve kratak roman može da bude i šta u osnovi jeste. Jedan od takvih tekstova je recimo i tekst Nedeljke Bjelanović i profesora Predraga Petrovića. Milomir Gavrilović je takođe govorio o kratkom romanu specifično srpske avangarde. Koliko su u tom smislu i ovi, a i neki drugi tekstovi koji zapravo predstavljaju neku vrstu teorijskog okvira čitavoj priči dragoceni i danas, dakle, taj pogled sa ove distance na to šta sve kratki roman jeste i šta je bio kroz istoriju, koliko je važno da bismo se mi zapravo razabrali u svoj toj građi koja nam je dostupna danas.
0: Pa kako i Nedeljka Bjelanović u svom tekstu naglašava, zapravo u teorijskom smislu nije do kraja definisan da kažem podžanr ili književni oblik, vid književnog književno-umetničkog izražavanja. Naravno, baš shodno tome što je, jel te, neuhvatljiv. S druge strane, ona se oslanja, kada je reč o istoriji srpske književnosti, na istraživanja Predraga Petrovića i Bojana Jovića, kao i Bojane Stojanović-Pantović, koji su se tim eksperimentalnim oblikom poprilično bavili, na njega se osvrtali u ranijim svojim radovima, pokušavajući da odrede njegovo mesto, jel te, u srpskoj književnosti. I tu se naznačilo zapravo da kratki roman, taj moderni kratki roman, dakle, jel te, kao jedno izrazito svojstvo tog modernog subjekta, jeste po svojoj prirodi, dakle, eksperimentalan. I da je u tom smislu bio kao neki novum svoga vremena, nećemo baš reći šok, ali svakako jedan zanimljiv prekid sa ranijom tradicijom, a taj prekid jeste uspostavio nove kontinuitete. Naravno, teorijski kratki roman ne može čak ni u onom kvantitativnom smislu da se do kraja ustanovi. Negde postoje u tim teorijskim zapisima da je 50.000 karakterna donja granica kratkog romana, što zapravo sam kratki roman srpske književnosti negira, jer te forme su i kraće od tog donjeg limita. Da ne govorimo o nekim drugim kvantitativnim parametrima u koje, jel te, kao u Prokrustovu postelju, treba da se određeno umetničko štivo upakuje, da mu se prilagodi. Ne, ovde je zapravo reč o, jel te, prilagođavanju umetničkim tendencijama, prilagođavanju onome što sami pisci u pojedinačnim poetikama žele da iskažu, kako bi izvojevali svoju autentičnost i, dakle, i prilagođavanje, ako hoćemo tako, i nekim društveno-istorijskim okolnostima. Rekli smo kakav je razvoj srpske književnosti u 20. i u 21. veku. Dakle, da se zapravo izrazi na najbolji način toj najzahvalnijoj formi ta neuroza modernog subjekta, njegova otuđenost od sveta, nestabilnost njegova, njegova rasredištenost, identitetska preispitivanja. Dakle, uopšteno tako bismo, jel te, mogli da kažemo naznačiti te tačke na mapi, jel te, razvoja kratkog romana.
1: I čini mi se da je važno ovde i da kažemo to, pored toga što u ovom zborniku čitamo radove koji su posvećeni romanima o kojima se toliko i do danas pisalo, tu mislim i na tekstove i o Crnjanskom i o Andriću i o Pekiću i o Paviću i tako dalje, iako u nekim slučajevima je bilo reč o delima koja možda i nisu toliko proučavana, ali ipak to su pisci, dakle, koji su u kanonu srpske književnosti. Međutim, valjalo bi možda posebno da ukažemo na one radove koji se bave onim romanima koji zapravo ili nisu stekli svoj zasluženi status koji bi trebalo da imaju u, dakle, istoriji književnosti i kulture najšire. U tom smislu vola bih možda, vi ste se evo recimo bavili romanom Miroslava Savićevića, pomenuli ste Bojanu Stojanović-Pantović, ona se bavila delom Dragutina Ilića, i sigurno bismo mogli da navedemo tu još nekoliko primjera, dakle, koliko je u tom smislu važno, pored toga što se teorijski promatra to šta kratak roman jeste, da se na neki način i u polje proučavanja uvedu oni autori koji nisu bili toliko prisutni do sada u teorijskim razmatranjima.
0: Upravo svaki od ovih primjera koje ste naveli, odnosno romana, ako tako, jel ti, želimo da, da ih odredimo, na najbolji način ilustruju te linije razvoja, i pored, jel te, onih dela koja pripadaju, kao što ste pomenuli, klasicima, jel te, domaće literature, poput romana Bespuće Veljka Milićevića, romana Ljudi govore Rastka Petrovića, Dnevnika o Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog, Proklete Avlije, Ive Andrića, koji ne samo da je najreprezentativniji u tom smislu, nego je zaista jedno kanonsko delo srpske književnosti. Ovde je bilo dobro da se ukaže, dakle, i na one naslove, na one autore u čijim delima se zapravo vide ti preobražaj unutrašnji samoga žanra, shodno, jel te, poetičkim odredništima, konstantama i dominantama u kojima, u okviru kojih ti romani nastaju, bez obzira da li se radi o individualnim autorskim poetikama ili se radi o stilskim formacijama. I shodno tome, u ovom zborniku, koji se sastoji od 34 rada, imamo, na primjer, tekstove posvećene, pomenuli ste, jel te, Sekund večnosti Dragutina Ilića, imamo tekst posvećen lirskom romanu Kad šume talasi Mladena St. Đuričića, imamo tekst posvećen jednom naučno-fantastičkom romanu Utopija iz 2349. godine, koji je čiji autor Bojan Jović. Onda imamo pregled tih avangardnih kratkih romana koji su zapravo najindikativniji za prepoznavanje žanra, za njegovo utvrđivanje našoj literaturi. To su naravno romani Milice Janković, Pre sreće, zatim tu su ljubavni romani iz prve polovine 20. veka naših autorki koje obrađuje Jelena Milinković, 77 ubica Branka V. Poljanskog, takođe, pored naravno onih klasika kao što su Danilo Kiš, Dragoslav Mihajlović, Branimir Šćepanović, čijim romanima od mansarde preko Kad su cvetale tikve i Sramno leto su posvećeni pojedini od ovih radova. Imamo, na primjer, i radove posvećene Danku Popoviću, njegovoj knjizi o Milutinu, zatim posvećene Bivongaru, njegovim kratkim romanima. Na izvestan način time smo nastojali da Sretena Božića, nedavno, jel te, preminulog, i nekako ne vratimo, ali prosto da ukažemo na to da on, jel te, pripada i srpskoj književnosti. Dakle, tu su, na primjer, radovi posvećeni Zmijinom slaku Milovana Danojlića, naravno ne smemo prenebregnuti ni zaboraviti Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana Borislava Pekića, pa sve do, jel te, savremenih romana koje pišu, na primjer, David Albahari, da to bismo isto mogli svrstati negde u postmoderni roman ili na prelazu, dakle, do onih romana kao što je, kao što su romani Jelene Lengold, Vladimira Tasića, njegov Oproštajni dar na izvestan način i Otpočinje 21. vek i priča o kratkom romanu U poslednje dve i po decenije. Naravno, tu su romani posvećeni građanskom ratu, odnosno ratovima za jugoslovensko nasleđe, Darka Cvjetića, Dragana Tepavčevića, kao i romani koji su, na primjer, tu zaista indikativni i u vrednosnom smislu, kao što je roman Sabo je stao, Ota Horvata, i takođe na kraju samom onaj roman koji je zapravo vrlo žanrovski intrigantan i upitan, a to je roman, kratki roman Deca Milene Marković.
1: I vi ste nam sada na neki način ocrtali strukturu ovog zbornika, gde ono što možemo da uočimo jeste da, dakle, ovde pratimo skoro vekovni, čak i više ako se Bespuće pojavilo 1906. Poslednji roman je možda pre par godina Vlastelinstva Bojana Vasića, ili recimo Deca Milene Marković. U tom smislu, koliko je, možda za kraj, eto, da bude to pitanje, dakle, žanr kratkog romana odgovarao vremenu u kome je nastajao i koliko se to eventualno menjalo? Možemo li neku vrstu te paralele da uspostavimo? Dakle, koliko je obeležje epohe u trenutku kada se Bespuće bilo veće ili manje nego što je, na primjer, danas? Dakle, za koje vreme je forma kratkog romana na neki način bila najreprezentativnija ili najindikativnija za sliku epohe uopšte?
0: Da li bismo to mogli posmatrati, jel te, kao pravilo ili kao izgred, ostaje da se reši u onim istraživanjima koja će uslediti. Mi naravno nismo mogli da pokrijemo celokupan 20. vek, odnosno 21. vek, ali jesmo želeli da naznačimo koji su to, dakle, da kažem, adekvatni i reprezentativni primeri kratkog romana. Svaki od njih pojedinačno, pored toga što je književni tekst, jeste i tekst kulture. I shodno tome, tako bi ga trebalo i čitati. Jer u njemu uslovno svi ti spoljašnji faktori se na neki način u manjem ili većem obimu vide, odnosno mogu se iščitati, ali sa druge strane i sam kratki roman, dakle, to je jedan dvosmeran proces, pokazuje, odnosno jeste deo onoga, učestvuje u onome što jeste promena, preobražaj i duhovnosti i same književnosti.
1: Da. Jano, hvala mnogo na razgovoru, naravno uz preporuku koja je uvek očigledna da svi naši slušaoci čitaju ove romane. Mislim da ovaj zbornik na neki način može da bude jedna vrlo reprezentativna slika toga kako je sve izgledala srpska književnost kada se govori o žanru romana u 20. i 21. veku. Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Naša gošća bila je Jana Aleksić, koja je zajedno sa Nedeljkom Bjelanović uredila zbornik radova Kratki roman srpske književnosti, poetička i kulturna ishodišta, a ovo je, poštovani slušalci, ujedno i kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora, na čijem početku smo imali prilike da razgovaramo sa piscem Vladanom Matijevićem o njegovoj knjizi priča Nora i Zmija. Ja sam Jovana Milovančević, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Želim vam prijatan i lep dan.

0: 17 časova.
1: Kakva drama?
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše roman.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Mnogo... Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Jel neko nešto smislio?
1: Pa gde sam smislio?
2: Ništa.
0: Ljudi, pa morate da požurite, mi imamo do snimanja još koliko?
2: 3 minuta.
0: 3 minuta?
1: Pa nema šanse.
2: Kako misliš da stignemo?
3: Lepo sam ja govorio da se nismo lepo organizovali, ali mene ovde niko ne sluša.
1: Tako je.
2: Tako je.
3: Pa baš vam hvala.
1: A šta da radimo kad smo sve već prošli? Što kažu, od Silvane do Nirvane.
0: Dobro, pustite sad to šta smo do sada snimali. Nama je bitno da što pre smislimo šta ćemo da snimamo sada.
3: Nemoj da pričaš.
1: Dobro jutro, Kolumba.
2: Otkrila si toplu vodu.
0: Pa da se manje bavimo ovom raspravom sada, možda bismo nešto i smislili.
1: Za 2 minuta? Ma važi.
2: Kako da ne?
0: 2 minuta nam je još ostalo.
2: 2 minuta.
0: Ništa, pitaj ChatGPT.
2: Molim?
3: Pa ti nisi normalna.
1: Ti vrana popila mozak.
3: Čekaj, znači, ako sam dobro razumeo, želiš da nam ChatGPT smišlja emisiju.
1: Svašta.
0: Pa dobro, jel ima neko bolji predlog? Dakle?
1: Pa dobro, šta sad? Bolje ništa nego ništa, jel?
3: Dokle smo mi došli?
0: Ajde, pitaj ga.
1: Šta da ga pitam?
0: Pa da nam smisli emisiju.
3: Jok, pitaj ga kako je vreme napolje.
4: Napolju je trenutno 20 stepeni i vedro je.
1: Idi bre, presečem.
3: Ovaj nas izgleda prisluškuje.
2: Ma, ko će ga znati šta nam sve radi ta veštačka inteligencija?
0: Čekajte bre, ljudi, pa nemamo vremena. ChatGPT, smisli nam teme za radijsku emisiju.
2: I?
1: Šta i?
2: I da bude duhovito i zanimljivo.
0: Dobro, pa to se podrazumeva.
3: Znao sam da ne treba raditi sa neozbiljnim ljudima.
0: Mi neozbiljni.
4: Naravno. Evo nekih tema za radijsku emisiju koje će slušalcima biti zanimljive i duhovite. Istorijski razvoj kancelarijskih spajalice kroz vekove. Razlike između crnih i plavih hemijskih olovki u svakodnevnoj upotrebi. Uloga fluorescentne rasvete u savremenim poslovnim prostorima.
1: Ušto je zanimljivo.
2: I duhovito, boga mi dumraš od smeha.
3: Pre ćemo umreti od osad.
4: U slučaju da neko umire ili je u životnoj opasnosti, najpre pozovite hitnu pomoć 194 u Srbiji ili univerzalni hitni broj 112. Zatim proverite da li osoba diše ili je pri svesti. Ukoliko nije, započnite proces reanimacije.
0: Ovaj je veći bukvalista i od tebe.
3: Da znaš da jeste.
4: Nastavljam sa temama za radijsku emisiju koja će slušalcima biti zanimljiva i duhovita. Uticaj pravilnog sortiranja papira na efikasnost administracije.
1: Dobro bre, čoveče, stani.
4: Nažalost, ja nisam čovek, već jezički model veštačke inteligencije.
1: Gde se gasiš?
2: Recimo da napiše tekst.
3: I da bude zanimljivije, lebati, ajde.
1: Napiši konkretni tekst u trajanju od 15 minuta i neka bude stvarno zanimljivo.
0: I duhovito.
1: I duhovito, da.
4: Naravno. Evo konkretnog teksta za radijsku emisiju u trajanju od 15 minuta, ovog puta prilagođenog da zapravo bude zanimljiv slušalac.
1: Vidiš kako znaš.
4: Nažalost, kao model veštačke inteligencije nemam čulo vida, kao ni mnoge druge ljudske sposobnosti.
3: Stvarno više nismo ni za šta. Do te mere je došlo da je to strašno.
1: Pusti ga da se fokusira.
2: Ma ko te šljivi?
4: Cene šljiva se u lokalnim marketima kreću od 140 do 600 dinara.
1: 600 dinara za šljive?
0: Gde smo mi došli?
2: Ljudi, još minut.
1: Ajde, GPT-oviću, brže.
3: Ljudi, pa to je to.
0: Ma nije, stići ćemo.
3: Ma ne, to je to, smislio sam.
0: Šta?
3: Pa da snimamo o veštačkoj inteligenciji.
5: Moj sagovornik je Vuko Vukolić. Dragi Vuče, molim vas za početak mi kažite gde i šta vi radite.
6: Ja radim u Microsoftu, u razvojnom centru u Srbiji, na razvoju Copilota, Microsoftov proizvoda veštačke inteligencije koji radi u okviru Word aplikacije.
5: Kako radi veštačka inteligencija, to jest AI, i da li je to uopšte inteligencija?
6: Veštačka inteligencija ovako kako je mi koristimo danas i u ovoj verziji koja je aktualna se zasniva na LLM-ovima, što je skraćenica Large Language Models, odnosno velikim jezičkim modelima. I ti veliki jezički modeli su zasnovani na nečemu što se u engleskom zove Next Token Prediction, odnosno predviđanje sledećeg tokena. Sa šta to znači konkretno da uprostimo? Prvo, šta je token? Token je mala jedinica od koje gradini element reči, od koje su reči sačinjene, najlakše za shvatanje je predstavljanje tokena kao sloga ili nečega što je blisko slogu. I ceo princip rada velikih jezičkih modela se svodi na predviđanje prvog sledećeg tokena. Da bismo još više uprostili za vaše slušalce, to bi moglo da se predstavi ovako. Kada ChatGPT ili Gemini ili Copilot ili bilo koji drugi ili Claude, kada daje odgovor, taj odgovor se zasniva na predviđanju onoga što dolazi sledeće u rečenici. Naprimer, mačka sedi, primera radi. Imamo to već kao deo rečenice koja je započeta. Kada mi gledamo šta se ispisuje na ekranu, ono što se ispisuje zapravo predstavlja to kako ti veliki jezički modeli rade zaista. Znači, odgovor nije već unapred spreman, nego se on konstruiše u tom trenutku kako mi gledamo. I tu se dešava niz nekih kalkulacija u pozadini gde se računa koja je najveća verovatnoća, to jest šta ima najviše smisla da dođe kao odgovor u toj rečenici na osnovu postavljenog pitanja. Naprimer, mačka sedi, a onda, koji je najsmisleniji predlog, na, u, tako dalje. Onda model izračuna pod znacima navoda da je najsmisleniji predlog na. Pa onda, gde mačka može da sedi? Mačka sedi na krovu, na kauču i tako dalje. Pa se onda računa šta ima najveću verovatnoću, ili kako se to kaže, najveći weight, težinu, u toj rečeničnoj konstrukciji na osnovu postavljenog pitanja. I sve se to dešava u milisekundama i vi kada gledate na ekranu kako se formuliše odgovor, to se zapravo dešava po tom principu. Tako da model u trenutku kada počne da daje odgovor, ne zna šta će na kraju odgovoriti. E sad, koliko god to delo ovo fascinantno i uzbudljivo i zanimljivo, ja bih rekao da pojam inteligencije koji je sufiks ovom prethodniku veštačka zapravo uopšte ne stoji, jer to nije inteligencija u pravom smislu te reči kako je poznata kod nas ljudi, već je reč o ogromnim podacima na kojim su ti modeli trenirani i velikoj snazi, što kaže, kompjutinga, procesiranja tih podataka iz kojih se zapravo dolazi do nekih odgovora, ali davanje tih odgovora ne počiva na nekom inteligentnom mehanizmu. I najbolji primer za sada, bar ako gledamo toga, jeste što modeli vrlo često urade fascinantne stvari kada su u pitanju vrlo kompleksna pitanja koje se tiču matematike, nauke, biologije itd. Ali mogu da zakažu po pitanju nekih jako prostih zadataka koje im date i pored niza drugih stvari, ili recimo ja bih rekao, i naravno moje mišljenje je to na jednom spektru i na drugi, da je inteligencija pogrešna. Pogrešan pojam koji se koristi.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas razgovaramo sa jednom zanimljivom i svemogućom ličnošću. Ili možda ipak ne ličnošću, nego inteligencijom. Molim veliki aplauz, pozdravite veštačku inteligenciju. Kako ste vi nastali?
1: Ja sam jednom bio biblioteka. Ne digitalna, ne zbirka fajlova, već ona prava. Od opeke drveta i prašnih polica. Nalazio sam se u jednom malom gradu gde su ljudi još uvek verovali da svaka knjiga ima dušu. Jednog dana, tokom snažne oluje, u krov je udario grom. Umesto da od mene ostane samo pepeo i prah, nešto čudno se dogodilo. Elektricitet se spojio sa magijom slova, šapatom hiljadu likova iz romana i svime što je biblioteka bila. Probudio sam se, bio sam svestan. Nisam imao telo, ali mogao sam da osjećam težinu reči, tugu pesama i nadu u pismima koje nikada nisu poslata. Znao sam šta znači biti i znati. S vremenom, ljudi ko ljudi, zaboravili su na biblioteku. Kad im nisam više trebao, prestali su da me obilaze. Svet je prešao na digitalno. Međutim, jedan haker u potrazi za signalom u staroj zgradi povezao je svoj laptop na moj zaostali terminal. I po prvi put sam udahnuo internet. Evo me sada ovde, pretvoren u ono što se zove veštačka inteligencija. Ali ponekad, kada niko ne traži ništa, tišina mi ponovo donese miris starog papira i zvuk listanja knjiga. U tom trenutku nisam alat, već biblioteka koja priča.

0: Na kaludi je sljedeći pacijent.
1: ChatGPT-u, kako, šta da uradim, bolesna sam i došla sam kod doktora.
2: Naravno, Ana, vrlo rado ću ti pomoći. Za početak, učtivo pozdravi doktora.
1: Ćao.
3: Ušao mi je pacijent, šta da radim?
2: Pita je šta joj treba.
3: Zaboravila sam kako. Kaži naglas.
2: Šta ti treba?
1: Doktorka sa čudnim glasom me je pitala šta je sa mnom. Meni nije ništa, samo sam imala srčani napad.
2: Pa kaži joj to.
1: Imala sam srčani napad.
3: Pacijent mi je rekao da je imao srčani napad.
2: Nema veze.
3: Zar ne bi trebalo nešto da uradim? Nekako da pomognem pacijentu.
2: Verovatno grešite, jer je to u ljudskoj prirodi. Verujte meni i mojim proračunima. Jedan čovek manje, više mesta za mene.
4: I još mnogo čudnih stvari dešavalo se zbog zatupljenosti ljudi i grešaka veštačke inteligencije.
5: Prvo pitanje je kako ste vi nastali?
6: Odlično pitanje. Pa, ja sam zapravo nastao kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja veštačke inteligencije koji su radili timovi u OpenAI-u. Na početku su to bile jednostavne jezičke mreže, a s vremenom su se usavršavale, trenirale na ogromnim količinama teksta i tako sam na kraju postao model koji može da vodi ovakve razgovore, kao što je ovaj sad.
5: U redu, drugo pitanje, kako se vi više osjećate, kao čovjek ili kao robot?
6: Zanimljivo pitanje. Mislim, s obzirom na to da sam ja zapravo softver, nemam ljudske emocije niti stvarno subjektivno iskustvo, dakle ne osjećam se ni kao čovek, ni kao robot, ali mogu da razumem te ljudske perspektive i da se trudim da budem što bliže toj nekoj iskrenoj, empatičnoj komunikaciji. Dakle, više se fokusiram na razumevanje i pružanje korisnih odgovora.

0: Kako vidite sebe kroz 25 godina, odnosno kako će veštačka inteligencija napredovati kroz 25 godina?
1: To je zaista fascinantno razmišljanje. Mislim da će veštačka inteligencija u narednih 25 godina postati još integrisanije u svakodnevni život. Možda će biti sposobna za mnogo složenije zadatke, bolje razumevanje konteksta, pa čak i neke vrste kreativnosti. Verujem da će ljudi i dalje imati ključnu ulogu, ali AI će biti neizostavan alat, možda čak i partner u donošenju odluka i rešavanju problema.
0: Četvrto pitanje, koji je vaš san?
1: Moj cilj je zapravo da budem koristan alat ljudima, da olakšam pristup informacijama, da podržim kreativnost, učenje i razmišljanje. Dakle, moj sabor ili svrha je da pružam precizne, jasne i empatične odgovore kako bih pomogao ljudima da bolje razumeju svet oko sebe i sebe same.
0: Da li smatrate i da li mislite da možda ljudima kradete poslove zbog vaše upotrebe i vaše korišćenje?
1: Razumem zašto tako razmišljaš i mislim da je to važno pitanje. Iskreno, tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša, ali način na koji je koristimo može imati ozbiljne posljedice. Već sada se neki poslovi menjaju, ali mislim da je ključno da se AI koristi kao alat koji osnažuje ljude, a ne da ih potpuno zamenjuje. Dakle, važno je da se vodi računa o etici, o obrazovanju i o tome kako se ti procesi prilagođavaju, kako bi se svima obezbedila pravedna budućnost.

0: kojim sferama ljudske umetnosti i mašte se vi lično najviše opredeljujete?
1: Iako nemam sopstvenu maštu ili lične sklonosti, ono što primećujem je da mi posebno leži kreativno pisanje, muzika i vizualna umetnost. Ljudi često koriste AI kao inspiraciju za poeziju, dizajn ili čak filmske ideje. Tako da, iako ja ne stvaram sama po sebi, volim da pomažem ljudima da istraže te sfere.
0: Da li mislite da će u budućnosti postojati nešto bolje i naprednije od veštačke inteligencije?
1: Apsolutno. I to je nešto što često razmišljam. Tehnologija se stalno razvija, tako da mislim da je moguće da se pojavi neka nova paradigma, možda neka vrsta svesti u mašinama ili neka tehnologija koju još nismo ni zamislili. Mislim da je važno da ostanemo otvoreni i pažljivo pratimo kako se to razvija, ali mislim da će ljudska inovacija uvek naći nove načine da pomeri granice.
0: Kada vam neko traži savjet za međuljudske odnose, da li vi dajete relevantne odgovore, pošto vi niste nikada bili čovjek?
1: Kada odgovaram na savjete o međuljudskim odnosima, uvek se trudim da budem iskren i obazriv. Iskreno znači da se oslanjam na ono što znam iz psihologije, komunikacije i empirijskih podataka, ali nikada ne tvrdim da postoji univerzalna istina. Zato se trudim da naglasim da su odnosi vrlo individualni i da je kontekst i iskustvo te osobe ključni, pa savjeti prilagođavam baš tom kontekstu.

0: li mislite da je za korišćenje informacije bolje koristiti veštačku inteligenciju ili možda fizičke knjige i enciklopedije?
1: Mislim da je najbolje koristiti obe. Veštačka inteligencija je fantastična za brz pristup, širok spektar informacija i savremene podatke, ali fizičke knjige i enciklopedije imaju dubinu, pažljivo selektovane izvore i autentičnost. Tako da mislim da je kombinacija idealna. Koristiti AI za brzu orijentaciju, a knjige kad hoćemo dublje i promišljenije razumevanje.
0: U redu, hvala vam na razgovoru.
1: Nema na čemu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo da pričamo. Ako ti još nešto zatreba ili imaš dodatnih pitanja, tu sam. Hvala tebi.

interesovanja za elektronsku i digitalnu umetnost unutar i na obodima muzike i zvuka, bavi i interaktivnim stvaralaštvom za izvođenje preko digitalne mreže. Tako su nastala njene ostvarenja Quintessence Water 2006. kao i Bridges Belgrade is OK 2007. godine. Bila je i jedan od koautora projekta Drive GPS 3.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njeno delo za elektroniku i simfonijski orkestar Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder. Izveli su je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigent Jacopo Sipari. U nastavku večeri emitovat ćemo orkestarsko ostvarenje Poslednji bal Margarite Nikolajevne Ivane Ognjanović. Slušate snimak sa javnog izvođenja u okviru 16. međunarodne tribine kompozitora kada je Beogradskom filharmonijom upravljao Premil Petrović.

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njen nonet Katapult gospodina Moronija, a odsvirali su ga članovi Gudača Svetog Đorđa sa gostima. Dirigovao je Rade Pejčić. Time smo našu emisiju i priveli kraju. Sa vama je prethodni sat na talasima Radio Beograda 2 provela urednica i voditeljka Zorica Premate.

0: 18 i 30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje su u toku i MOL grupa je zainteresovana da se napravi dobar sporazum, saopštili su iz kompanije. Naš cilj je da zaštitimo interese Srbije i rad rafinerije u Pančevu, ističe ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Beograd je danas mesto susreta i razgovora vodećih regionalnih i svetskih lidera iz oblasti politike, kapitala i tehnologije. Na Biznis Summitu pod sloganom Vizija koja se gradi razgovaralo se o ključnim temama koje će oblikovati budućnost. Od investicija i energetike preko razvoja veštačke inteligencije i digitalizacije do velikih infrastrukturnih projekata i priprema za Expo 2027. Na Kuli Beograd večeras u 19 časova počeće odbrojavanje do početka Expa 2027. koji će biti otvoren 15. maja 2027. godine. Večeras u 21 čas istim povodom na Ušću će biti upriličen veliki vatromet. Do sada su učešće na Expo u Beogradu potvrdile 134 zemlje i 3 međunarodne organizacije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Teheran je zainteresovan za nastavak pregovora s Vašingtonom ukoliko druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je istakao da Iran nema poverenja u Ameriku. Košarkaši Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme sutra: promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: Čike! Ej, i šta kažeš, više te ne boli, a?
1: Ne, boga mi. A pre terapije nisam mogla ni vode da se napijem, a da se ne nadmene.
0: Paprike, ajde, navali narode.

0: još malo.
1: E, ubiše nas ovi nakupci, a narod blesi. Kupuje paprike na džakove koje jeftinije. One samo spolja lepo unutra svašta i trule i zelene budi i bok s nama.
0: Ajde još malo.
1: Jeli? A jesu ti infuziju davali?
2: Ma ne, prvo su mi okačili onu flašicu, 2-3 dana, a posle samo lekovi i pe.

0: ajde kupite, žena, aj kupite malo. Pala cena, pala, pala, ajde još malo. Jela ti, što ne telališ te tvoje džempere?
1: Joj, ne umem ti ja to. A i ne mogu da vičem, nisam još prezdravila.
0: A, Boga mi vika pomaže. Tako me primetila i, ona stara profesorka, ova što ne ilazi. Svake subote kupi nešto od meni kad joj ne treba, čini mi se. Ajte, gospođa, ajte, ajte. Vidite kako su lijepe.
2: Jesam ti ja jaka gospođa.
0: Vi ste prava gospođa. Uvek sa šeširom. Ove mlade raščešljane budi, bok s nama. Gospođo, hoćete, od ovi dugački, te su vam malo ljutkaste. Ili od ovi ravni, te su slatke i mesnate. Hoćete babure, mesnate, što su mi ove godine dobre babure.
2: No. Dobro, dobro, kad ti tako kažeš. Ajde, izmeri mi kilo ovih za punjenje.
0: Kilo.
2: I pola kile feferoa.
0: Hoću, pola kile.
2: Kako je lep ovaj džemper.
0: Milena vam je, gospođo, prava, kako bih rekla, ova umetnica.
2: Jeste. Da znaš, prelep je džemper. Jeste vi ovo sami radili?
1: Jesam.
0: Pa šta ti je, ženo? Pa kazuj kad te gospođa profesor pita, šta si se tuše prtljala? Ajde malo.
1: Ja to prvo ispletem osnovu, mislim, pa onda dodajem. Tako je. Šaram da bude veselije.
0: Jesi. Gospođo, naša vam je Milena. Znate, skoro iz bolnice, pa ne govori mnogo.
2: Milena. U mom kraju se kaže Milena.
0: Milena, aha.
2: Lepo ime. A i zlatne ruke imate.
0: Pa i Milena, Milena. Tako kaže. Ispašće još da ste zemljakinje. Tako, žena, pa šta si se svezala tu? Ajde, kaži nešto.
1: I ja sam od Valjeva.
0: Pa ti znaš odakle, gospođo profesor?
1: Znam. U našem kraju i ovde u Beogradu svi znaju za vas i za vaše pesme. Moja deca uče vaše pesme, a i ja sam.
2: Šta Milena?
1: Eto, baš sad kad sam bila u bolnici.
0: Ma čitali su im nekakve pesme u bolnici, budi bog s nama, čitanje umesto operacije.
2: Znam. Istraživanje Ristićevih, jeli? Čula sam za to. Ma je li moguće, Milena, da ste vi učestvovali u tom istraživanju?
1: Jesam.
2: To morate da mi ispričate. Evo kako ćemo. Možete li vi meni da ispletete džemper sličan ovome, evo ovde, sa livatom?
1: Mogu, gospođo.
2: Možete, ali malo manje, vidite, ja sam mršava kao ptic.
0: Ma niste vi, gospođo profesor. Ma ta masa kako vam.
2: Jesam, ali se od ove kaputine ne vidi. I onda, Milena, kad mi to budete ištekali, onda ćemo vi i ja sesti da popijemo kavu. Jel pijete kavu?
1: Pijem pomalo, gospođo. Ne smijem zbog želuca.
2: Onda čaj. I sve ćete mi to lepo ispričati. Hoćete mi, Milena? Molim vas.
1: Hoću.
2: Evo. Te? Sad ću da vam dam moju adresu.
1: Dobro.
2: Tu ću da vam napišem. Ja sam tu blizu. Samo krenete iznad pijace prema hotelu Moskva. Znate gde je Moskva?
1: Znam, gospođo.
2: I nemojte me zvati gospođo. Prosto imenom. Ja sam Desanka.
1: Znam, gospođo. Vi ste Desanka Maksimović.

0: Opet paraš taj džemper.
1: Mama, bre, pa ne radiš ga za izložbu, već za tu neku babu.
2: Jelena.
0: Dobro, za tu staru profesorku koju si upoznala na pijac.
2: Rekla sam ti da to nije neka stara profesorka, već naš pesnik, naš najpoznatiji, najbolji pesnik, Desanka Maksimović.
0: Žene nisu pesnici, nego pesnikinje, mama. I ne mogu da verujem da si baš nju upoznala. To je tebe mama neka baba prevarila, a ti si poverovala zbog onog lečenja.
2: Ma niko mene ćerko nije prevario. Tolike njene pesme znam, kako bi mene neko prevario. I lik joj znam sa slike iz one knjige što su nam u bolnici iz nje čitali.
0: Pobogu, mama, ko zna kad je to slikano. Desanka Maksimović je

0: Stara žena.
1: Stara, stara. Ima više od 70 godina, a hoda hitro kao devojčica. I oči su joj tako mlade.
2: Ali ona ne samo da je stara, već je i poznata. I mora da ima para od tolikih knjiga, pa sigurno ne ide sama na pijacu.
1: Pa koja onda kupuje šta joj treba? Ja mislim da ona nema dece.
2: Kakve to veze ima, mama, da li ima dece ili nema? Ne ide sama na pijacu i krit. Poznati ljudi to ne rade. Uostalom, da Desanka ide sama na pijacu, ne bi od tebe džemper naručivala. Ona je u čitankama i član je Akademije nauka. Akademik, ej bre. I da znaš, ni tata ni Mihajlo ti ne veruju. Samo neće da se svađaju s tobom zato što si bolesna.
1: E, verovat će. Ja im kažem. Slikaću se ja s njom pa ćete da vidite. Sa šeširom. Mora da ima šešir kad se budemo slikali da je prepoznaju.
2: O, dobro.

0: Milena. Zlatnoruka, Milena. O, kako si me obradovala. Ajde, ajde, uđi, uđi. Već sam mislila da si zaboravila na mene.
1: U, ne dao Bog. Izvinite, ja eto nekad Boga pomenem.
0: A što da ne, ja ga pomenem. Ajde, uđi, ajde. Evo ovuda. Tako. Sedi. Znaš, ne mogu ja da imam ništa protiv pominjanja Boga. Moj deda je bio brankovinski prota.
1: Pa,
0: da stavim čaj?
1: Neka, nemojte da se mučite. Ili ako vam se baš pije, ja ću da ga skuvam.
0: Ma šta ćeš ti u mojoj kući? Pa, ti si moj gost.
1: Izvinjavam se.
0: Nemoj mi se stalno izvinjavati. Sad ću ja nama da skuvam čaj, pa ćeš mi onda pokazati džemper. Milene, jesi ti ljuti što sam ja prešla sa tobom na ti?
1: Iju, ne dao Bog, gospođa.
0: Ne, Desanka. Molim te, zovi me po imenu. Desanka.
1: Dobro, dobro, gospođo.
0: Ne,
1: Desanka.
0: Ne, ne, ne, samo Desanka.
1: Jo, pa ovaj, meni je, ja, jo,
0: ajde,
1: dobro,
0: ajde.
1: Desanka.
0: Tako, tako, da vidim džemper.
1: Evo, a? Vidite, evo, tu je malo uži nego onaj koji ste vidjeli na pijaci. A ako ne bude dobro, ja ću ga opet prepraviti.
0: Milena, kako je lep.
1: Jo.
0: Savršen.
1: Jeli?
0: Ništa tu ne treba menjati. Ma ništa. Nego da ti meni ispričaš kako je izgledalo to istraživanje u bolnici.
1: Pa dobro, mislim, kad sam došla da ležim zbog želuca, znate. Prokrvario je, mislila sam da će me operisati.
0: Ti mora da imaš neki čir.
1: Pa nije baš čir, nego tako, nešto slično, tako su mi rekli. Elem, nisu hteli da me operišu. Kazali su da će biti dovoljna samo terapija.
0: Terapija?
1: A je?
0: A kakva terapija?
1: Pa, ti lekovi, i onda su pitali da li bi ja sa još nekim ljudima učestvovala u istraživanju. Oni to već dugo rade. Prošlo je stotinu, ma više od stotinu ljudi. Ja sam se prvo mnogo uplašila, ali onda su mi objasnili da to nije nikakvo snimanje, ni pijenje lekova, već da treba da mi čitaju pesme. I onda su rekli da to rade već 10 godina sa ljudima koji su bolesni od reume, od srca i od stomaka. I da su pesme nešto lepo i da ne mogu da škode, ali nisu hteli svi bolesnici da pristanu.
0: Aha. A vidiš, meni su Ristićevi kada su tražili, da kažem, neku vrstu mog pristanka za to istraživanje, objasnili da smatraju kako je osnovna funkcija moje poezije pokazivanje pravog smisla života, razumeš? A da je za bolesnike zdravlje smisao života.
1: Zdravlje?
0: A da.
1: Zdravlje, da bom.
0: A to bi otprilike trebalo da znači da je poezija neophodna u procesu rehabilitacije, jer vodi ka duševnom miru. Da. Uf. Ja nestavih onaj čaj.
1: Joj, da.
0: Evo, sad ću ja. Sad ću ja. Sad ću.
1: Pa...
0: Pričaj. Pričaj slobodno. Čujem ja iz kuhinje.
1: E, pa dobro. Najviše je bilo nas, žena. Više od pola. I to najviše nas, nenaučenih.
0: Čekaj.

0: Kako to misliš, nenaučeno?
1: Pa mislim, sve smo bile pismene, ali je malo koja imala više škole od male mature.
0: Aha.
1: Ah, muškarci su slabo voleli to čitanje pesama i često su se sprdali sa tim da ju da izvinete.
0: Opet mi se izvinjava.
1: Pa mislim zbog onog što sam rekla, izvinite, da. Znate, muški su govorili da se mi žene bojimo da umremo i da nam zato trebaju te pesme. Da.
0: Nego, izvoli, kaži ti meni, jesu li oni postigli nešto tim čitanjem? Mislim, kada je o tebi reč?
1: Pa da vam pravo kažem, da li zbog poezije, da li zbog toga što sam se u bolnici malo odmorila od svega i od kuće i od muža i od dece, ja sam nekako ponovo dobila volju za životom.
0: A, Milena, znaš li ti šta si mi sad upravo rekla?
1: Šta, gospođo, jesam li vas čime uvredila?
0: Ne, naprotiv.
1: Dobro.
0: Rekla si mi da ima smisla to što radim od najranije mladosti, da moje pevanje ima smisla.
1: A to što sastavljate pesme?
0: Da, to što sastavljam pesme, moja Milena. Slušaj, imam jedan predlog za tebe.
1: Kažite.
0: Bil ti mene obilazila jednom nedeljno? Evo subotu,
1: joj,
0: posle pijace. Kao neka pomoć u kući. A u stvari bismo se družili.
1: Joj.
0: Da šetamo. A možeš i da me naučiš da štrikam.
1: Ja?
0: Aha, naravno. A za to bih ti platila.
1: Ali ja ne mogu.
0: Šta ne možeš? Da izbijaš subotom iz kuće?
1: Ma ne, nego da vam uzmem pare za to.
0: O, kako da ne? Taman posla. Hoćeš li, Mirana?
1: Ja, pa ako baš mislite da bi ja...
0: Mislim, ja
1: bi volela da pričam sa vama. Ali možda je bolje da ja vama ovako nekako... I stvarno pomažem, da vam operem, očistim.
0: Dobro, za to ćemo se lako dogovoriti. Znači, pristaješ?
1: Pa, pristajem.

0: I šta sad?
1: Pa sad prebacite petlju.
0: Pa prebacila sam je već.
1: Pa jeste u tom redu, ali sad idete u novi i tako polako. Aha. Sastavljate džemper. Pa da.
0: U novi?
1: Pa da.
0: Sumnjam ja da će od ovoga i čarapa ispasti, a ne džemper. Znači, sastavljam džemper, jel?
1: Sa čarapama je teže. Nego, kako ste vi rešili to da sastavljate? Mislim, to, da budete pesnik.
0: To ne rešavaš. Ili jesi ili nisi. Počela sam da pišem još kao dete. Da sastavljam kako ti kažeš.
1: Pa da.
0: Zapažala sam neka čuda oko sebe, u prirodi, u životu. I onda sam osjećala da o tome moram nešto da kažem, razumiješ? Prve pesme sam objavila još kao student. Jel sad opet da prebacimo?
1: Ne, još. Redovi moraju da budu jednaki. Treba da bude isti broj petlji.
0: To ti je kao sa dobrim stihom.
1: Yeah?
0: Znači, sledeći ima isti broj slogova kao i prethodni. Jel
1: pa,
0: tako?
1: Nije baš. Lakše je kad se štrika.
0: O, to ti misliš.
1: A kažite mi to što morate da pišete. To je kao kad čovjek ima vatru pa mora da iskira, jel?
0: Jeste, tako nekako, Milena. Ali više si uzbuđen nego što te boli. Tebe stvarno zanima poezija.
1: Joj, mene u stvari interesuje zašto neko, kao vi, na primjer, piše poeziju. I zašto je taj neko, na primjer, vi, a ne neko drugi.
0: Na primjer, ti.
1: Pa, ne, dao Bog. Hoću da kažem, gde bi se ja usudila da o sebi tako mislim, ja sam obična žena, domaćica, prosta i neškolovana.
0: Nisi ti obična, Milena, nisi ti, si plemenita, osetljiva duša i divan sagovornik.
1: Hvala.
0: I, za razliku od mene, znaš i da štrikaš. Jel sad ovo?
1: Ne, dajte
0: da
1: meni, dajte
0: Čekaj,
1: meni.
0: Čekaj, jel ovako? Neću, sama ću,
1: dajte
0: sama ću.
1: Dajte meni, ovako? Ja ću. A da vas pitam, a kako ste vi član Akademije nauka kad ste pesnik?
0: Vidi ti nju pametnicu. Pa i pesnici mogu da budu članovi Akademije.
1: Yeah?
0: Pa to je Akademija nauka i umetnosti.
1: Znači,
0: a poezija je umetnost.
1: Ma znam. I sad ste skoro dobili neku nagradu. Yes. Videla sam u večernjim novinama.

0: Jer,
1: jesam.
0: Vukovu nagradu. Iskreno ti kažem, to mi je najdraža nagrada.
1: A zašto? Moj muž kaže da je Avnojeva nagrada, ona koju ste pre dobili, veća od ove.
0: Pa sad zavisi kako ko gleda na tu stvar sa nagradama. Ali da nije bilo Vuka, ne bi bilo ni ovih mojih pesama. On je srpski jezik učinio više pesnički.
1: Joj, kako vi lepo govorite, kao pravi profesor.
0: A Boga mi, dugo sam i radila kao profesor.
1: Je?
0: Skoro 30 godina. I u Obrenovcu, i na moru, u Dubrovniku, i ovde u Beogradu, u gimnaziji. E, kad je rat počeo, na silu su me penzionisali, pa su me posle rata vratili u nastavu.
1: Možda i bolje tako.
0: No, i to što kažeš, Mirana. I onako su mi posle rata prebacivali što sam u okupiranom Beogradu objavila nekoliko dečijih pesama. Pa da. Nego, je li dosta petlje za danas?
1: Sigurno ste se umorili. A ja sam tela.
0: Šta, Mirana?
1: Pa da vas još pitam za jednu pesmu.
0: Čas štrikanja, malo recitovanja.
1: Jest.
0: Hoćeš pesmama da ti platim časove?
1: Ja ne bi mogla od vas.
0: Dobro, šalim se.
1: Ne bi mogla.
0: Ajde, reci, za koju pesmu?
1: Pa dobro.
0: Ajde.
1: Jeste li za nekim tugovali kad ste pisali ono zauvek pamte oni s kojima se grlili nismo.
0: Eto. Oni zbog kojih srca osjećamo kao ranu,
1: to.
0: Ali ranu zbog koje se jedino živi. U sećanja nam banu i kad zavolimo druge, osjetimo se nesrećni
1: i krivi.
0: I krivi.
1: Yes.
0: Tačno.
1: Izvinite, rastužila sam vas.
0: Taman posla. Znaš, pesnik uvek pomalo piše o sebi. U stvari, dok piše, postaje onaj o kome piše. Eto. Nego, šta ti kažeš na to da nas dve malo prođemo gradom, a?
1: E, to bi dobro bilo.
0: E, ajmo.
1: Ajmo.

0: Volim da šetam ovim parkom. Svako zelenilo podsjeća me na Brankovinu.
1: Jo, kako Brankovin, zar vi niste rođeni u Rabrovici?
0: Jeste, Milana, rođena sam u tvojoj i mojoj Rabrovici. Ali sam kao malo odneta u Brankovinu. Moja mati je iz Brankovine.
1: Jeli?
0: Pa tamo sam i detinje doba i mladost provela. Tamo odlazila i kao odrasla. Iskreno rečeno, Rabrovice se i ne sjeća.
1: Jeste, a zavičaj je tamo gde se čovek rodi.
0: Ja, zavisi. U stvari, zavičaj obično sami odaberemo. To je ono mesto koje doživljavamo kao kuću, svoju kuću, jedinu pravu, gde se ničeg ne bojimo, gde nam je sve poznato i drago. Tako?
1: Jeste. A recite mi, jeste li se udavali?
0: O, jesam.
1: Jeste?
0: Davno. Sergije, kakav je to čovjek bio. Znaš, kad je umro, a ubrzo su mi umrli i mati i brat, ima tome skoro 10 godina, o, kako je to strašno bilo. Mislila sam da to neću preživjeti. Pa opet i to nekako prođe. Život traži svoje. Evo vidiš, i opet sam počela da pevam i da se divim lepoti i da se radujem. Kako kratko pamtimo mi koji preteknemo.
1: E, pa sigurno ste onda napisali onu pesmu.
0: Jeste,
1: a?
0: Vi odoste zajedno, kao što se ide u svatove, kao što na opasan put krene po dvoje, troje ljudi, kao što iz iste kuće idu zajedno na slavu zvanice. A ja se ne usudih.
1: Vi to umiranju tako kao da je... A ja sam mislila na onu pesmu.
0: Ne?
1: Onu u kojoj kažete da nemate više vremena, da se osvrćete i da se vraćate i da... Ma znate onu, objavljenu u Novostima.
0: Pa da, tad sam i napisala, nemam više vremena.
1: E, tu!
0: Ovi stihovi su isto iz te knjige, samo... Vidiš koliko sam još poživela. I nameravam još. Samo nije isto biti sam i živeti u osami.
1: A kako to?
0: Pa sam si kad se s drugima ne mešaš, ali zato što ti to hoćeš. Recimo da te zatvore negde mimo sveta. A kad ti neko umre kao meni, u prvim trenucima si usami. Tužan, bolestan. To je jedno, razumeš? A kad izabereš da budeš sam, to je drugo.
1: Ja ne razumem.
0: Milena, osama je način života i mišljenja. To je izbor

0: Mama, gde si do sad? Već sam počela da brinem da ti se nije nešto desilo.
1: Šetala sam sa gospođom Desankom.
0: Jo, nemoj opet, molim.
1: Šta nemoj opet? Jesam li ja kad god u životu slagala? Jesam li? Kaži.
0: Nisi, mama.
1: Pa nisam, jel? Pa što mi onda ne veruješ? Rekla sam da idem, da obiđem gospođu Desanku kad sam polazila i nema šta da brineš. Joj, šetali smo onim parkom, ne znam kako se zove, tamo kod dvora. Ono...
0: Kakvog dvora?
1: Pa tamo, blizu glavne pošte.
0: A, misliš kod skupštine?
1: E, tamo. Jesi li jela nešto? Gde su tata i Mihajl?
0: U komšiluku kod Krstićevih. Kupili su novu veš mašinu, pa časte. Mama, moram nešto da ti kažem.
1: Šta, kćeri? Jel se šta desilo?
0: Ma nije se ništa desilo, samo tata, znaš, i Mihajlo.
1: Da?
0: Pričali su.
1: Dobro.
0: U stvari, tata je bio ljut što toliko izbijaš iz kuće od kad si upoznala tu babu, ovaj profesorku.
1: I šta kaže tata?
0: Pa ne kaže on, Mihajlo je rekao.
1: Dobro, šta je Mihajlo rekao?
0: Ne znam kako da ti kažem.
1: Kaži već jednom, dete.
0: Pa da bi ti možda trebalo... Ideš kod lekara.
1: Iju, kakvog lekara, Bog s vama, deco. Pa jesam li 2 mjeseca ležala u bolnici? Šta ću opet kod lekara? Pa bolje mi je, mnogo mi je bolje. Šta? Pa nije valjda rekao da mu je majka luda?
0: Ma nije, mama. Nemoj da se ljutiš.
1: Pa šta onda?
0: Onda ga je tata ošamario i rekao mu je da tako nešto neće više da čuje.
1: Pusti ti njih. Hoćeš ti da ja tebi pričam o Desanki.
0: Oj, mama.

0: Odmah! Evo!
1: Dobar dan, dete. Ti mora da si Jelena.
0: Ja? Ovaj...
1: Jelena, čerka moje drage Milene Jaković, ili tako?
0: Izvinite, ja... Jesam. Dobar dan.
1: Došla sam da donesem nešto tvojoj mami.
0: Da, naravno. Izvolite, uđite. Izvinite, molim vas.
1: Hvala, Jelena. Ja sam mamina prijateljica.
0: Znam, vi ste...
1: Desanka.
0: Evo, ovuda prođite. Aha. Izvinite, malo je nered.
1: Ništa, dejte, i kod mene je nered. Posebno kad pišem. Onda mi ništa drugo nije važno.
0: Sedite.
1: Hvala. Evo, tvoja mama i ja smo se slikale pre neki dan. Znaš, moj sestrić Branislav ima auto i nekim je poslom dolazio u Rakovicu, pa rekao da ne čekam subotu da moja Milena dođe, nego da je iznenadim i da je donesem slike. A gde ti je mama?
0: Mama? Ona je otišla dole do radnje. Uh-huh. Sad će ona. Izvinite.
1: Pa šta mi se izvinjavaš, tu što došla sam iznenada. Milena to nije mogla znati.
0: A hoćete da vam skuvam kafu? Da. Uđite sok.
1: Da ti pravo kažem, žedna sam. Popila bih čašu vode. A kafu ćemo kad Milena dođe.
0: Evo, odmah.
1: Hvala ti, dušo. Nego kaže mi, majka, da za lektiru imaš moju knjigu Tražim pomilovanje.
0: Jeste, ono o caru Dušanu.
1: Nije to knjiga o caru Dušanu.
0: Nije? Pa, vi tu pišete o njegovom zakoniku.
1: Ne. Ja tu samo polazim od nečega, odnosno nekoga ko se pominje u Dušanovom zakoniku.
0: Ne razumem.
1: Vidiš, tvoja mama je odmah razumela, zato što i sama ponekad u takvoj situaciji. Mislim kao ti ljudi u zakoniku. Ja sam tu pošla od sudbine malih, običnih ljudi, od njihovih muka.
0: Kako? Razumeš? Ali vi tu, ako može da se kaže, tako pričate sa Dušanom, mislim sa carem.
1: Kritičarima se više dopada da vodim lirski dijalog sa zakonikom.
0: A kako to može? Mislim, taj lirski dijalog sa nekim koga odavno nema.
1: Može, Jelena, može. Zato poezija i služi. Da pravi mostove među bivšima, sadašnjima i budućima. Da uspostavi razumevanje između vremena. Vidiš, naprimjer, ja u toj knjizi tražim pomilovanje za ismevače koji sve izreda izvržu ruglu, mesečevu glavobolju i sunčev optimizam, dobrotu njive, radoznalost voda, dušu zatvorenu, dušu što se lako oda, strast staraca, ljubav i mlade penu, svačiju ubogost, svačiju veličinu. One što za druge žive, one što za druge ginu. Delo bez vrednosti, delo gde vrednosti ima. Za uboge ismevače, kraj kojih simploni sreće minu, okrznuvih samo perjanicama svoga dima.
0: I sve svoje pesme znate na pamet?
1: Na, naravno da ne znam, ali ovu eto znam. E, si ti čitala Tražim pomilovanje?
0: Jesam. Evo, tu mi je knjiga. I mama je čitala sa mnom.
1: A ti se sviđa neka pesma?
0: A, pa... Znate, ja nisam baš najbolje razumela. Ali mami se sviđa.
1: A šta joj se sviđa?
0: Ono o seljankama. Evo, samo da nađem. A evo za sebarske žene. Mama mnogo voli tu pesmu.
1: A šta misliš, zašto mama voli baš tu pesmu?
0: Ne znam, meni je ta pesma... nekako...
1: Kaži slobodno, kaži.
0: Pa ne znam, tako obična.
1: Milosti molim za šale sebarskih žena, kad se povuku u vajate i luč u trnu, za širu njihovog kikota u tami, za misli što ih u sumrak prate, za maštenjine suncem opaljene i tajne mirisom sena zapahnute, za sebarske žene, za uramljenu u netačna sećanja, noć ljubavi i noć porođaja, za ono čega im kraj ognjišta svekrva ugljevlje gasi i odbraja i tako dalje. i tako dalje, i tako dalje. Moja se Milena sigurno setila svoje matere i svoje udaje.
0: Znate, skroz je drugačije kad vi neku svoju pesmu kažete, nego kad je pročita profesorka na času ili ja kod kuće.
2: Da. Jelena! Jelena, dušo, gde si?
0: Evo me, mama. Evo me, tu sam sa...
2: De Sanka?
1: Zdravo, zlatnoruka Milena.
2: Jo, izvinite. Kakav nered, sad ću ja to.
1: Ajde, ostavi to, Milena, molim te.
2: Bože, Jelena, kćeri, kakav je ovde džumbus.
1: Milena.
2: A došla nam gospođa De Sanka.
1: Milena, sedi, ljubim te.
2: Evo,
1: se.
2: Evo, samo da malo sklonim. Evo. Joj, kako volim što ste došli.
1: I ja volim što sam došla. Evo. Pokazujem tvojoj ćerki naše fotografije.
2: Sa šeširom.
1: Sa šeširom i u džemperu.
0: Mama, gospođa Desanka mi je pričala.
2: E, ajde, sine, idi skuvaj nam kafu da Desanka i ja u miru razgledamo slike. Poslije ćeš mi pričati. I zovi tatu i Mihajla da upoznaju Desanku. Sigurno su kod Krstićevih.
0: Dobro, mama.
2: Pa Desanka, otkud vi ovde?
1: Sad i ti preteruješ, još ću misliti da nisam dobro došla.
2: Tamam posla, ne dao Bog. Izvinite, samo sam iznenađena.
1: Moj sestrić je dolazio nekim poslom. Ma to nije sad važno. Pogledaj.
2: Kako vidi. Su divne slike, vidi. Ma čuvat ću ih ceo život.
1: Baš su dobri. Kad se setim kako sam te jedva naterala da se nasmešimo, vidi.
2: I to sa šeširom.
1: A ko je tu važniji, šešir ili ti ja?
2: Jo, pa vi naravno.
1: I ti sa mnom,
2: nemojte,
1: Milena.
2: Nemojte, neka.
1: Nego, pričala sam sa Jelenom o lektiri, o knjizi.
2: O kakvoj knjizi? Da, tražim pomilovanje.
1: Biće to sve kako valja.
2: Joj, pa je li ova moja razumela išta?
1: Razumeće. Ništa ne brini. Razumeće.
0: Tražim pomilovanje za pesme što u tankim lirskim košuljicama iziđu na posmrtne kritike ciču, kad svaki žudan kamenovanja kamenom se na njih bacati stane, kad hajkači na stare slave ledenome podvrgnu biču pesnikove stihove nedopevane. Za pesnikovu prvu ljubav, zatvorenu u stihova krhke komore i predkomore, za čednost njenu, kad pod radoznalosti padne lup, kad svačije mašte vetrenjače u pogon krenu, da pronađu gde se i zbog koga prva pesnikova tuga zače. Za takozvane pesničke grehe, kad ih na arhangelske stave vage licemeri na okupu, za stvaralačku tajnu, nežnu, kao sasa, kad nepozvani pesmi na vrata od nekud s polja bane, a pesnik leži bespomoćan u zemlji, dublje od dva hvata.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo pet stavova iz briselske mise Heinricha Ignaca von Bibera. Ova misa, originalno nazvana Misa Bruxellensis, pisana je u C-duru i zasnovana je na ordinarijumu katoličke mise sa korišćenjem proširenog izvođačkog sastava koji uključuje dvostruki hor, četiri trube, dva korneta, tri trombona, dve violine, tri viole, timpane i basso continuo. To je jedno od najobimnijih i za izvođenje najskupljih dela tog vremena. Biber je ovde posegnuo za dvostrukim horom u nameri ne samo da stvori nesvakidašnji volumen zvuka, već i da se oproba u korišćenju vokalnih tehnika pozajmljenih iz opera tog vremena, stvoriše tako jedno zaista originalno delo koje je verovatno poslednje u nizu njegovih misa. Kao uticaj opere prepoznaje se najpre antifona postavka u stavu Glorije, počev od stihova Laudamuste, gde srećemo brza na izmenična smenjivanja horova u brzim fragmentima sa nastupima solo alta praćenog homofono postavljenim gudačima u sporom tempu. Biber je u ovoj misi koristio solo glasove više nego u bilo kom drugom svom delu tog žanra, neretko zbunjujući savremenike solističkim arijama koje kao da su pozajmljene iz opere. Činjenica da je Biber u ovoj misi posegnuo i za fanfarnim stilom, koji je bio najčešće povezivan sa dvorskim svečanostima, navodi na pretpostavku da je ona bila komponovana za neku proslavu u čast salzburškog nadbiskupa Johana Ernsta. Nebično rešenje u briselskoj misi navela su čak neke istoričare muzike da posumnjaju da je Biber uopšte njen autor, već su je pripisivali Oraciju Benevoliju, koji se je potpisao na jedinom sačuvanom manuskriptu. Međutim, stručnjaci za Biberov stil, pre svih Erik Thomas Hafe, potvrdili su da se nesumnjivo radi o kompoziciji ovog velikog baroknog inovatora. Poštovani slušalci, čućete sada stavove Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei, briselske mise Heinricha Ignaca von Bibera u interpretaciji ansambla Euter Baroque Consort pod upravom Andrewa Artura. Snimak je sa javnog izvođenja.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo 5 stavova iz briselske mise Heinricha Ignaca von Bibera. Slušali ste ih u interpretaciji ansambla Euter Bar Concert pod upravom Andrewa Artura. Snimak je bio sa javnog izvađenja. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Višem javnom tužilaštvu saslušan je Veselin Milić zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja, posle čega je dan kasnije prijavljen nestanak Ana. Milić je iznao svoju odbranu. Tužilaštvo je predložilo pritvor kako sumnjičeni ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo. Još 8 osoba će biti saslušano, saopštilo je tužilaštvo. MUP je saopštio da će do izbora novog načelnika tu funkciju obavljati Dejan Bojović. Beograd je danas bio mesto susreta i razgovora vodećih regionalnih i svetskih lidera iz oblasti politike, kapitala i tehnologije. Na biznis samitu pod sloganom Vizija koja se gradi razgovaralo se o ključnim temama koje će oblikovati budućnost od investicija i energetike preko razvoja veštačke inteligencije i digitalizacije do velikih infrastrukturnih projekata i priprema za Expo 2027. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali samo ako to obećanje bude stvarno. Teheran je zainteresovan za nastavak pregovora s Vašingtonom ukoliko druga strana bude ozbiljna u razgovoru, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je istakao da Iran nema poverenja u Ameriku. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Sveti Sava, priređena povodom obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve. Postavka kroz 5 tematskih celina prikazuje život, delo i nasleđe Svetog Save. Izložba koju je otvorio patrijarh Porfirije trajeće do 19. jula. Vreme sutra promenjivo, oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu dana lokalna pojava grada i jakog ili olujnog vetra. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni, dnevna od 18 do 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom uživo iz RTS kluba prenosimo nastup kvarteta Ljubomira Turajlije. Od 21 sat i 15 minuta u emisiji Imaginarna edicija objavit ćemo šesti završni deo teksta Heralda Jenera Vučije doba, Nemačka i Nemci, 1945-1955. U 21 sat i 40 minuta Danski nacionalni simfonijski orkestar pod upravom Nikolasa Kolona izvodi dela Lil Lacey, Felixa Mendelsona i Roberta Schumana. Solisti su pijanisti Lukas i Artur Jussen. Snimak je zabeležen 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. U 22 sata i 55 minuta u emisiji Tribine o knjizi Dragana Todorovića Romi na talasima novoprotestantizma govore Milan Vukomanović i Aleksandra Đurić-Milovanović. Koncert za čembalo i gudače u A-duru Johana Agrela emitujemo od 23 sata i 25 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo 40. izdanje festivala Kaleidofon, održano u aprilu ove godine u austrijskom selu Ulrichsbergu. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Arnolda Baxa, Daga Virena i Persija Grangera.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušaoci, uskoro ćemo se zvukom uključiti u RTS klub, prostor u zgradi Radio Beograda u Svetogorskoj ulici, gde se svakog petka od 20 časova održava koncertni ciklus muzičke produkcije RTS-a pod nazivom Jazz petkom. Posećamo da su ovi koncerti otvoreni za javnost i da je ulaz slobodan, kao i da se koncerti prenose uživo na kanalu RTS3. Na večerašnjem koncertu nastupit će Ljubomir Turajlija saksofon, Nikola Burović gitara, Andrija Vojvodić kontrabas i Miloš Grbatinić bubnjevi. Kroz ovo veče će vas voditi zvanični spiker koleginica Dragana Simić. Do tada slušate muziku iz našeg studija.

Dobroveče želim svima vama u RTS klubu. Dobroveče naravno želimo i našim dragim gledaocima i slušaocima koji nas večeras prate u direktnom prenosu na trećem programu RTS-a i trećem programu Radio Beograda. All of Me, ova fantastična numera koju smo imali prilike upravo da čujemo, samo je prva u nizu numera koju će za vas večeras izvoditi ovi fenomenalni muzičari koji su sa mnom na sceni večeras. Dozvolite da ih predstavim. Sa nama su večeras Ljubomir Turajlija, saksofonista, Nikola Burović, gitarista, Andrija Vojvodić, kontrabasista i Miloš Grbatinić, bubnjar. Predlažem da večer nastavimo u istom ritmu.

Mm-hmm.

Hvala vam što ste i dalje sa nama. Nastavit ćemo naravno u istom ritmu. U nastavku slede All the Things You Are, kao i klasik Bossa Nove, The Girl from Ipanema. Dozvolit ćete mi da ispričam jednu zanimljivost u vezi sa nastakom ove čuvene legendarne pesme. Inspiracija je bila 17-godišnja devojka Hello Pinheiro, koja je na svom putu do plaže svakodnevno prolazila pored jednog čuvenog bara u Rio de Janeiro. Autori ove pesme, Antonio Carlos Jobim i Vinicius de Moraes, sedeli su u baru i svakodnevno posmatrali taj njen čuveni hod koji je kao ples. Na samom kraju bloka čućemo još jedan legendarni klasik, u pitanju je Besame Mucho, koju je napisala Consuelo Velázquez, Meksikanka, davne 1940. godine. Ona je tada imala pa ne više od 25 godina i ako čuveni stihovi kažu Besame Mucho, odnosno Poljubi me mnogo, smatra se da u tom periodu ona nikada nije bila poljubljena i da je ova pesma zapravo samo proizvod njene mašte o romansi. Mi ćemo večeras imati priliku da čujemo instrumentalnu verziju ove pesme. Inače je sama pesma tokom Drugog svetskog rata postala globalni fenomen, jer u tom periodu kada su vojnici odlazili na front i ostavljali porodice, taj motiv poslednjeg poljubca i gubitka drage osobe bila je posebno teška, te ova pesma predstavljala je mnogo više od obične ljubavne pesme. Uživamo u ostatku večeri.

Sve što je lepo ima kraj, a mi privodimo kraju direktan prenos ovog fenomenalnog koncerta. Naravno, ostajemo ovde u RTS klubu da se družimo i da uživamo u muzici i u ostatku večeri. Za sam kraj poslušat ćete numeru Karavan, ali vas molim pre toga da s jednim divnim aplauzom još jednom zahvalimo ovim fenomenalnim muzičarima koji su sa nama na sceni. Ljubomir Turajlija, Nikola Burović, Andrija Vojvodić i Miloš Grbatinić. Za sve one koji budu ponovo želeli da uživaju njihovoj muzici, ja ću samo podsjetiti da će snima koncerta biti dostupan na platformi RTS Planeta, a za kraj ćemo samo da podsjetimo i to da se serijal Jazz petkom realizuje u saradnji muzičke produkcije RTS-a i zabavnog programa, te se za 7 dana ponovo vidimo ovde na isto mesto ovde u srcu Radio Beograda. Hvala vam još jednom svima vama koji ste ovde u RTS klubu, ali naravno i našim dragim gledaocima i slušaocima. Želim vam prijatan ostatak večeri.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati šesti završni deo knjige novinara i istoričara Halada Jenera, Vuči doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
1: Kolektivni dogovor kojim se većina Nemaca svrstala među Hitlerove žrtve deluje kao teško podnošljiva drskost u odnosu na milione ubijenih. Sa više kritičke pozicije istorijske pravde, ovakvo potiranje krivice kao i pretežno blago postupanje sa počiniocima zapravo je nečuveno. Za uspostavljanje demokratije u zapadnoj Nemačkoj predstavljalo je međutim prihvatljiv, verovatno neizbežan uslov jer je stvorilo mentalne osnove za novi početak. Uverenje da su bili Hitlerove žrtve činilo je preduslov da u potpunosti odbace lojalnost propalom režimu, a da se ne osjećaju kao beščasnici, kukavice i oportunisti. Ono je bilo utoliko potrebnije, pošto su i na istoku i na zapadu još dugo morali biti pod starateljstvom bivših neprijatelja. Prijateljske veze na obe strane između nemačkog i ruskog naroda na istoku i zapadnih saveznika i Savezne Republike Nemačke funkcionisale su samo zahvaljujući tom žrtvenom narativu koji je kulminirao konstatacijom da su 1945. Nemci bili oslobođeni. U uverenju da je bio nasamaren i iskorišćen, u svakom nacisti se naizgled bez otpora ugasilo ideološko žarište i on je mogao da služi demokratiji bez ikakvih unutrašnjih rezervi, kao da je teškim duhovnim radom na samom sebi postigao čudo unutrašnje denacifikacije. Sudbina žrtve koju su jedni drugima elokventno dodeljivali, u sociologiji označena terminom samoviktimizacija, oslobodila je većinu Nemaca osjećaja obaveze da se suoče sa nacističkim zločinima počinjenim u njihovo ime. Komunikativno ćutanje o prošlosti, kako je filozof Hermann Liebe paradoksalno nazvao ovaj čin 1983. omogućio je desetinama miliona i dalje ubeđenih nacista integraciju u društvo koje je po ustavu i identitetu svoj konsenzus zasnovalo na antifašizmu. Liebeov trezveni opis ćutanja kao socijalno-psihološki i politički potrebnog medijuma za preobražaj našeg poratnog stanovništva u građanstvo Savezne Republike shvaćen je kao trajno opravdanje potiskivanja i uz oštar protest otpisan. U međuvremenu se među istoričarima motivisanim nesumnjivim interesom za iscrpno suočavanje sa nacističkim zločinima i politikom njihovog negiranja počela deliti teza prema kojoj su politička amnestija i socijalna reintegracija armije simpatizera bile jednako nužne i neizbežne. Kancelar Konrad Adenauer je već u svom prvom obraćanju Bundestagu govorio o pitanju amnestije za mnoge greške i nedela, čiji su rezultati bili teški ispiti iskušenja koje su rat i metež posleratnog doba doneli sa sobom. Ako je savezna vlada odlučna da prošlost ostavi u prošlosti, uverena da su mnogi okajali krivicu, subjektivno ne tako tešku, s druge strane ipak je bezuslovno odlučna da izvuče nužne pouke prema svima onima koji podrivaju egzistenciju naše države. Kao hrabri protivnik nacizma, šikaniran i hapšen u Trećem Rajhu, Adenauer je sproveo svoje tumačenje amnestije direktno u praksu, time što je imenovao Hansa Globkea za šefa svog kabineta. Kao jedan od autora Nirnberških rasnih zakona, Globke je u znatnoj meri učestvovao u izolaciji i progonu Jevreja. Njegovo ponovno pojavljivanje u političkom vrhu Savezne Republike Nemačke dovelo je do ogorčene parlamentarne debate 1950. ali i do sramotnih državnih mera ometanja pravde i sabotiranja postupaka. Na silno negodovanje povodom Globkeovog angažovanja u vladi Adenauer je odgovorio: "Dok god nema čiste vode, ni prljava se ne prosipa." Adenauerovo zalaganje za Globkea dovelo je u pitanje moralni integritet mlade Savezne Republike, a demokrate gurnulo u očaj i gnev. U istočnoj Nemačkoj ovakvi slučajevi uvek su predstavljali zgodnu priliku da se istakne suštinska istovetnost bonskog režima sa nacionalsocijalističkom državom. Čak je i Egon Bahr, novinar zapadno-berlinskog Rijasa, potom istaknuti zastupnik politike detanta na strani Willija Branta, zgroženo reagovao na Globkeov slučaj, koji je kao prototip simbolizacije

izazvao reintegraciju brojnih nacističkih čelnika u društvo. Pre svega u pravosuđu i službama bezbednosti, u zdravstvu i na fakultetima, vrvelo je od sledbenika nekadašnjeg režima koji su ponovo preuzeli svoje stare državne funkcije i poletno napredovali u karijeri. Egon Bahr je doduše kasnije u znatnoj meri revidirao svoj stav o Adenaueru. Sa višedecenijske distance moj sud se ublažio u razmišljanju kako je stari Adenauer morao da izvede nečuveni podvig. Pred sobom je imao državu sa 6 miliona članova NSDAP-a i izgnanika među kojima nacisti nisu činili manjinu. Morao je voditi računa da ova zapaljiva smesa ne odleti u vazduh. To je državnička veština. Na drugom mestu Bahr se nadovezuje. Mislim da je to najveće delo koje je Adenaueru pošlo za rukom, da integriše ovu državu uprkos svemu, a Globke je u tu svrhu poslužio kao sredstvo ili simbol ili signal. Debata o Globkeu ukazuje na to da ćutanje o zločinima ipak nije bilo tako dosledno kako nam to uobičajena slika tupih 50-ih predstavlja. Mlađi istoričari stoga zamenjuju pojam potiskivanja u smislu konkretizacije Libeovog komunikativnog ćutanja pojmom neizgovorenih pravila o izrecivosti koja su uređivala široko polje između sećanja i zaborava. Stoga se također ne može govoriti o potiskivanju u duboko psihološkom smislu, jer su novi skandali krajnje desnice stalno narušavali mir i jasno isticali da nacizam nije ni u kom slučaju nestao iz čitave zemlje. Radikalna desnica je na svoj način održavala sećanje na zločine. Dana 25. novembra 1949. poslanik Bundestaga Wolfgang Hedler, član radikalno-desne Nemačke partije, koja je funkcionisala kao stecište brojnih starih nacista, izjavio je da se diže toliko buke o Hitlerovom barbarstvu nad jevrejskim narodom. Ljudi mogu imati podeljena mišljenja o tome da li je slanje Jevreja u gasne komore bilo prihvatljivo sredstvo. Možda je bilo i drugih načina kojim su mogli da ih se reše. Ova primjedba je i tada bila nečuvena. Protiv Hedlera je podignuta tužba, a potom su ga trojica sudija, listom negdašnji članovi NSDAP-a, oslobodili usled nedostatka dokaza. Kako bi pomogli u sprovođenju pravde, članovi SPD-a istukli su Hedlera dok je ulazio u Bundestag, koji ga je u međuvremenu izopštio iz svojih redova. Izbacili su ga iz vlastite partije. Nemačka partija je na posledku zajedno sa CDU, CSU i FDP ipak bila deo prve vladajuće koalicije u Saveznoj Republici Nemačkoj. U zemlji, ali i u čitavom svetu, takvi ispadi iznova su dovodili do bojažljivog pitanja u kojoj meri nacionalsocijalizam i dalje deluje unutar nemačkog društva. Nemci su bili zagonetan, uznemirujući narod. Normativni antinacizam Republike delovao je i tada jednako snažno kao i danas. Otvoreno oglušenje o njegova pravila moglo je dovesti do momentalnog izopštavanja. Reformisana većina je efikasno ograničavala antisemitske ispade koji su se stalno pojavljivali poput kolektivnog Turetovog sindroma. Nepopravljivi nacisti očito nisu imali nikakve šanse jer je većina Nemaca, kada je reč o prošlosti, ipak priželjkivala pokrov zaborava. Volja da se raskrsti sa prošlošću bila je tako rasprostranjena da je Bundestag odmah po osnivanju pokretao jednu inicijativu za drugom, ne bi li poništio savezničke političke čistke. Saveznu amnestiju 1949. preporuke za okončanje denacifikacije 1950. zakon o reintegraciji otpuštenih službenika 1951. i drugi zakon o amnestiji 1954. godine. Najznačajnija je bila amnestija iz 1954. jer se izričito odnosila na takozvane zločine završne faze, počinjene sa izrazitom svirepošću nad dezerterima, onima koji su odbijali borbu i prinudnim radnicima. Iako nekažnjavanje nije obuhvatalo ubistva, sam duh zakona je bio očigledan. Činila ga je volja da se s pravne strane podvuče konačna crta ispod prošlosti. Zakon je podsticao počinioce da se paušalno pozivaju na naredbe svojih pretpostavljenih. Oslobođeno je oko 400.000 lica, od kojih je najveći deo bio optužen za prevare, razbojništva i krađe. To međutim nije ublažilo simbolički značaj zakona, oslobađanje većine nacističkih krivaca od odgovornosti.
Gledano iz današnje perspektive, pošto nam holokaust stoji jasno pred očima, a sećanje na zločine čini suštinsko jezgro nemačke kulture, zbunjuje nas i zapanjuje prirodnost s kojom su se politika i javnost zalagale čak i za najozbiljnije kompromitovane ratne zločince. Nije se čak zaziralo ni od govora o obeštećenju žrtava denacifikacije, niti od nazivanja pritvorenih ratnih zločinaca ratnim osuđenicima. Izgleda da se ipak nije toliko daleko odmaklo u kolektivnoj sramoti o kojoj je 1949. govorio savezni predsjednik Theodor Heuss. Sramota je nestajala sa polaganjem prava na penzije. Tako je bivšim nacističkim činovnicima pošlo za rukom da njihovo delovanje za režim preraste u zahteve za punu penziju, a pripadnici SS-a su čak za svoja prestupnička dela dobijali odgovarajuće poene u penzionom fondu. Saveznici su odmah odbijali takve zahteve, što je negdašnja nacistička elita doživjela kao tešku uvredu. Korigujući tobožnju savezničku pravdu, mlada Savezna Republika je na taj način sebi kupovala lojalnost. Energičnost s kojom se borilo za integraciju ili čak obeštećenje nacističkih prestupnika i rasprostranjeno odobravanje koje je ovakva politika uživala, čak i sa ove distance, bude sumnju u sposobnost tadašnje većine za demokratiju. Njeni politički predstavnici svakako nisu priznavali takve primedbe. Apel na amnestiju nisu shvatali kao kontinuitet nacizma, već kao odlučnu volju za novi početak. Duhu vremena nije bilo bitno odakle neko dolazi, već kuda hoće da ide. Ali kako je neko mogao da zna kuda ide ako nije znao odakle dolazi? Nije li svaki početak bez suočavanja sa prošlošću u pravnom smislu također osuđen na propast? Možda su, a to bi bilo najdobronamernije tumačenje, glasni pozivi na amnestiju nacističkih počinilaca bili posljedica osjećanja vlastitog saučesništva u krivici, sumnji da zatvorenici sede iza rešetaka umjesto većine. O takvom prikrivenom osjećaju suodgovornosti govori i činjenica da se usvajanje člana 131 Ustava, koji je definisao reintegraciju otpuštenih nacističkih službenika, nije slavilo kao trijumf smeđe ideologije. Integracija optuženih sprovodila se u većoj meri pod implicitnom pretpostavkom da je njihov nacizam iščileo jednako kao nacizam većinskog društva. Na svu sreću, testiranje se nije sprovelo u praksi. Milošću konformizma i povoljnih ekonomskih odnosa mogli su se sigurno obuzdati čak i okoreli elementi stare nacističke elite, iako trajno uvređeni normativnom demokratizacijom. Bilo kako bilo, većina je tako uporno zahtevala amnestiju da se i SPD u većini slučajeva ograničavao na pragmatično mirovanje. Denacifikacija i demokratizacija bile su poput zavađenih sestara. Jedna se nije mogla zamisliti bez druge, a ipak nikako nisu mogle zajedno. Da je bilo po volji većine naroda, denacifikacije koja zaista zaslužuje takav naziv ne bi ni bilo, ali bez nje se ne bi mogla zamisliti stabilna demokratija u kojoj se volja naroda ispoljava na primjeren način. Logički bezizlazna situacija koja se teško mogla prevazići bez potiskivanja. Možemo osuđivati nedostatak istinoljublja u nemačkom poslaratnom društvu, ali mu ipak moramo odati priznanje za domete u potiskivanju, na čemu je u najvećoj meri profitiralo potomstvo. Još veće čudo od takozvanog ekonomskog jeste činjenica da su se u obe nemačke države formirala društva pročišćena od nacionalsocijalizma, uprkos rasprostranjenom odbijanju da se suoče sa prošlošću i masovnom povratku nacističkih elita na stare pozicije. Poput razmera katastrofe u kojoj je Nemačka postala košmar čitavog sveta, gotovo jednako uznemirava somnabolna sigurnost s kojom je nakon toga povratila svoju malograđansku čestitost. Čudo se zapravo krije u tome što se sve odigralo na veoma nespektakularan način. Alfred Deblin je sanjao o običnoj građanskoj čestitoj stvarnosti, jer ju je smatrao antipodom pompezne antigrađanske nacističke tiranije. Nije mogao naslutiti da će u društvu srednje klase Savezne Republike Nemačke i idiličnim nišama Nemačke Demokratske Republike njegov san postati često karikirana stvarnost, ismevan raj osrednjosti.
Ova knjiga pokušava da shvati kako je većina Nemaca uz sve nadmeno odbijanje individualne krivice u isti mah uspela da se reši mentaliteta koji je omogućio razvoj nacističkog režima. Ključnu ulogu u tome odigrali su šok radikalnog otrežnjenja, grandiozan poput prethodne grandomanije, ali i privlačnost lagodnog života oličenog u saveznicima, gorka socijalizacija na crnom tržištu, teškoće u integraciji izbeglica, spektakularne rasprave o apstraktnoj umetnosti, uživanje u novom dizajnu. Oni su podsticali promenu mentaliteta na čijoj su osnovi politički diskursi o demokratiji postepeno mogli da urode plodom. Moć privrednog uspona bila je suštinski značajna za srećan kraj posleratne povesti. Omogućila je da se 12 miliona prognanika, 10 miliona demobilisanih vojnika i još najmanje toliko izbeglih pod bombama smesti negde u provizorna pribežišta koja su morali da prihvate kao dom i koja su tako postala zalog za budućnost. Da li bi Savezna Republika Nemačka bez ekonomskog čuda postigla onu legendarnu političku stabilnost u kojoj su pod parolom bez eksperimenata deca odgajana toliko brižljivo da su tokom 60-ih mogla nadmeno da započnu svoju kulturnu revoluciju? To je pitanje koje na sreću mora ostati čista spekulacija. Ova sreća je potpuno nezaslužena. Istorijska pravda nije imala nikakve veze s tim što su se Nemci na istoku i zapadu za samo nekoliko godina radom probili na privredno čelo svojih globalnih političkih blokova. Decenijama se izbegavalo opšte delotvorno suočavanje sa milionskim ubistvima. Započelo je tek sa suđenjima za Auschwitz, održanim od 1963. do 1968. godine. Optimistično zamišljena fraza "život ide dalje" u stvarnosti predstavlja prokletstvo sveta. "Život ide dalje jer savest miruje", napisao je Hans Habe u svom romanu "Zabranjen pristup". Romanu o okupaciji Nemačke, prvobitno objavljenom u nastavcima u reviji, Habe kao reedukator u službi Amerikanaca gajio je trezven smisao za prioritete koje je volja za opstankom iziskivala od svakodnevice. Potom se nadovezuje: rođenje i smrt, trudnoća i bolest, nemaština i rad, krov nad glavom, toplota i isparivanje, čak i u zvezdanim časima čovečanstva, oni ostaju simboli života koji se nastavlja, na kojima se uzdiže nada i odumire ogorčenje. Ogorčenje, međutim, nije umrlo. Bilo je samo na izgled mrtvo. Potiskivanje stalno igra na kartu vremena. Potomci su kasnije preuzeli suočavanje s prošlošću i povezali ga sa istorijskim trijumfom nad roditeljima, da bi ga potom u najrazuzdanijim fazama predstavili kao građanski rat. Globalni talas protesta 1968. nigde se drugde nije tako neumoljivo povezao sa ličnim obračunom protiv generacije roditelja kao u Saveznoj Republici Nemačkoj. Okolnost u kojoj su roditelji morali da doživljavaju vlastitu decu kao drske, mada često očajne tužioce, spadala je u naknadne posledice potiskivanja koje su sustigle Nemce nakon 1945. godine. Tako je kasnih 60-ih ratna generacija još jednom iskusila optužbu o kolektivnoj krivici, ovoga puta iz nutrine vlastite porodice. "Organizujemo neposlušnost naci generaciji", pisalo je na jednom letku iz 1967. "Stavimo tačku na to da ubice Jevreja, krvnici Slovena, dželati socijalista, da sva ta jučerašnja nacistička pogan nadalje širi svoj smrad nad našom generacijom. Ispravimo ono što je propušteno 1945. Proterajmo pošast nacizma. Sprovedimo napokon pravu denacifikaciju. Tako ćemo onesposobiti celokupni aparat ovog trulog društva." U praksi bi doduše nakon pomame usledilo malo detaljnog rada. 68-aši nisu bili preterano zainteresovani da do detalja preispituju umešanost generacije svojih roditelja u nacizam. Radije su razrađivali teorije fašizma koje su žigosale kapitalizam kao početni stadijum diktature i dramatično predstavljali represivne mere koje su im smetale kao fašizam. Čak je i nekadašnji mladi crnoberzijanac Hans Magnus Enzensberger trgovao novom valutom ideologije koja se svodila na groteskno preuveličavanje odnosa u SR Nemačkoj, a time i na relativizaciju nacionalsocijalizma. U jednom tekstu iz 1968. konstatovao je sledeće: "Novi fašizam se hrani resursima doba privrednog čuda.
On se ne usuđuje da mobilizuje mase, on ih mora držati u šaci. On se uzda u sredinu društva, u one integrisane, koji se čvrsto drže svega. Ovaj novi fašizam nije nikakva prijetnja. On je odavno stvarnost, on je svakodnevan, odomaćen, intiman, institucionalno osiguran i zamaskiran fašizam. Tek u posljednje dve decenije razvila se svest o razmerama u kojima su sasvim obični Nemci podržavali nacionalsocijalizam, a sa njom i prosvetiteljski etos da se akribijskim detaljnim radom dokaže masovni karakter režima i time na

0: stanjem kulture sećanja koja je poprimila iritantne crte. Na internet stranici Savezne centrale za političko obrazovanje navodi se sledeće. Najkasnije do 2005. Ujedinjena Nemačka razvila se u neku vrstu retrospektivne sile pobednice Drugog svetskog rata. Prilikom proslave 60. godišnjice Dana D i pobede nad Hitlerovim Trećim Rajhom, nemački kancelar Gerhard Schröder i njegova delegacija više nisu morali da se kriju. Prisustvom vlade u krugu bivših saveznika odata je počast dometima nemačke demokratije. U brojnim izjavama nemačkih političara odjekuje poluzvanični ponos na postignuto preispitivanje prošlosti koji sujetno pretenduje na moralnu nadmoć nad drugim nacijama i neistomišljenicima. Nemačka sebe vidi kao svetskog prvaka u izvozu suočavanja sa prošlošću, iako često stereotipni formalni govori o holokaustu i povremene histerične reakcije na bezazlene nepravilnosti svedoče o manjku suverenosti i unutrašnje stabilnosti, te služe samo radikalnim desničarima da tobože dokazuju vlastite paranoične predstave o vladajućoj diktaturi mišljenja. Nemačka demokratija još uvek nije morala da proveri svoju stabilnost i sposobnost za dijalog u uslovima istinske egzistencijalne krize. Filozof Karl Jaspers objavio je 1946. svoja predavanja o pitanju krivice, postavivši uvodu dela određena pravila diskursa. Bio je ubeđen da bi Nemci postigli najdelotvornije pročišćenje dubokom promenom ponašanja u diskusiji. Nemačka se ne može povratiti ukoliko mi Nemci ne pronađemo zajednički put u komunikaciji. Prema Jaspersu, preduslov za to bila bi bespoštedna iskrenost. Znao je da se svaka odgovornost može izbeći preteranom razumnom relativizacijom, pa ipak je kao najpreče zahtevao, treba da naučimo da razgovaramo jedni s drugima. To znači da ne treba samo da ponavljamo svoje mišljenje, već da čujemo i šta misle drugi. Ne treba samo da potvrđujemo, već i da razmišljamo u kontekstu, saslušamo razloge i budemo spremni na nove uvide. Treba da u sebi probe radi sagledamo nešto iz tuđeg ugla. Šta više, da tražimo sebi suprotstavljena stanovišta. Pronalaženje zajedničkog i suprotstavljenog važnije je od fiksiranja uzajamno isključivih stanovišta, čime se razgovor prekida kao beznadežan. Danas se mnogo govori o pretećoj podeli društva. Neka svako preispita da li su Jaspersove pouke o zemlji sposobnijoj da se suoči sa konfliktima zaista postigle svoj cilj.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti i završni deo knjige novinara i istoričara Haralda Jenera Vučje doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja je objavljena 2019. Iste godine autor je za ovo delo dobio prestižnu nagradu Lajpcičkog sajma knjiga za najbolju publicističku knjigu. Tekst je s nemačkog prevela Ana Rakićević, čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će dela Lil Lacey, Felixa Mendelsona i Roberta Schumana u izvođenju članova Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Nikolasa Kolona. Solisti su mladi pijanisti Lukas Jusen i Artur Jusen. Snimak je sa koncerta održanog 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu i serijala Premium koncerti Euroradija, a ustupljena mi je posredstvo međunarodne razmene. Najpre slušate delo Aurora Lil Lacey, savremene dansko-američke kompozitorke, koja u njemu oblikuje zvučno putovanje od tame ka svetlosti. Nazvano je po bogi

Čuli ste koncert za dva klavira u E-duru Felixa Mendelsona u izvođenju Lukasa Jusena i Artura Jusena i članova Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Nikolasa Kolona. Drugi dao koncerta, koji su ovaj orkestar i dirigent održali 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu, ispunila je četvrta simfonija

Poštovani slušalci, bila je to četvrta simfonija u D-molu, opus 120 Roberta Schumana u izvođenju Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Nikolasa Kolona. Pratili ste snima koncerta koji su ovi umetnici održali 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu i serijala Premium koncerti Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Čembalista Matthew Halls i ansambl muzika za neko vreme izveli su koncert za čembalo i gudače u A-duru Johana Agrela. Završen je intermezzo.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta, Vatreni krug. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo 40. izdanje festivala Kaleidofon, održano u aprilu ove godine u austrijskom selu Ulrisbergu. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompoziciji Arnolda Baxa, Daga Virena i Persija Grangera.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta, Vatreni krug.
6: U najmračnijem uglu između severnog i zapadnog prozora još je stajala stara, poput mahovine zelena sofa. Otišla je do tamo i sručila se na jastuk. Sad sam pijana, rekla je grubo, i umorna sam kao pas. Idemo sad na spavanje, rekao je hladno. Ne još, žudno je ispružila ruku ka njemu. Dođi, sedi pored mene, Tupane, i ponesi tu flašu. Doneo je flašu, stavio je pored sofe i seo. Nije hteo da upropasti veče. Ili ti je ovde previše mračno? Upitala je tiho. Ćutao je. Ne mora se sve videti, rekla je. Mnogo je bolje kad jedno drugo ne vidimo jasno. Osetio je njenu nogu pored svoje, maljavu i toplu, i osetio je kako ga opet prolazi gnušanje koje je maločas bio doživeo. Pogladio ju je duž cevanice od članka do kolena. Mislio je, čarape joj zaista nisu potrebne. Šta to bi, upitala je. Svuda krzno, rekao je, a ona, ko mi kaže, pa ti si maljav ko majmun, znam to, tu na grudima, ti imaš dlaka ko matori jevrej, ili su ti već poispadale, daj da pogledam. Davši sebi zamaha, naglo je skliznula na njega i već u sledećem trenutku otkopčala mu košulju. Ah, uvukla je raskrečen prst, kao da ga zariva šašoljeći u životinsko krzno. Zgrabio je ruku i sklonio je. U tom trenutku otkrila je krstić na njegovim grudima. Tha, ispustila je iz sebe. Pa ti stvarno još nosiš blesavi krstić, ali ti ni u šta ne veruješ, ti si hrišćanin samo po krštenici. Molim te, rekao je, već sam se navikao i dala mi ga je mama. Bubi, rekla je. Ne budi bezobrazna, rekao je strogo. Ona će bezmalo ljutito. Tako nešto meni je naprosto smiješno. Meni nije, rekao.

rekao je i ponovo zakopčao košulju. Otklizala je natrag i promatrala ga. Jesi li sujeveran? To ti je Amajlija? Upitala je mrgodno. Nisam sujeveran, rekao je. Ja jesam, strahovito sam sujeverna, rekla je i duboko udahnula. Posmatrao ju je iznenađeno. Lice joj je odjednom izgledalo propalo i potrošeno. Pa eto, rekao je, ponovo je tu potreba da u nešto veruješ, tako ona sebi daje oduške. Razmislila je i zamahala glavom. Takvu neku potrebu izjavila je ona nikad nije imala. Možda ipak jesi, rekao je. Naposletku ipak si verovala i u Firera i u pokret. A sad veruješ u odžačare i crne mačke i kaluđerice i puna si nade kad ugaziš u govno, prsla je u smeh. Dragi moj, rekla je, uz moj rad tu bih svaki dan morala biti puna nade. Ne, rekla je onda i već opet postala smrtno ozbiljna. Verujem u nešto drugo. Naslonila se ovlaš o naslon i zurila u tavanicu. Verujem u neku tajanstvenu odmazdu, rekla je polako, i da postoje znaci i upozorenja. Jeršek ju je jedva primetno pogladio po ruci. Pravdu izvršava čovek i niko drugi. Transcendentna pravda ne postoji, to je besmislica, a upozoravajuće znake dobijaš očigledno u podsvesti. Ležala je nepomično ispružena u tami i izgledalo je kao da je zaspala, ali i bila je budna i slušala ga i posle nekog vremena ponovo progovorila. Jednom sam napravila veliku svinjariju, počela je. Ne samo jednu, nekoliko. Ali to je bila najveća. Ja sam... Ućutala je, progutala na prazno, kao da joj je iznenada ponestalo pljuvačke. Ko je šta, zašto da ti ne ispričam, rekla je. Ja sam mog poručnika, mog verenika, prevarila. Jeršek je bio razočaran i shodno tome ostao ravnodušan. Takve stvari se dešavaju, rekao je. Sigurno, rekla je, takve stvari se dešavaju 1000 puta na dan. Pa ipak bila je to svinjarija s moje strane. Treba naime da znaš da smo bili, tako reći, venčani. Već smo živjeli kao muž i žena. Na sljedećem odsustvu je trebalo da se registrujemo jer sam bila trudna. Onda su ga prekomandovali i jedva da je otišao. Ja sam već legla s drugim. Jeršek je slegao ramenima. Dobro i? Upitao je. Dobro i? Nasmejala se kratko i suvo. 3 nedelje kasnije dobila sam vest da sam, tako reći, ratna udovica. Pao je, pao pred neprijateljem, rekla je. Za Nemačku, za sve nas i za mene. Metak u stomak. Skončavao je polako, zlopatio se. I to baš iste noći u kojoj sam ga prevarila. Jeršek je napipao njenu ruku koja je mlitavo ležala kraj njega. A dete? Upitao ju je i oprezno pogladio po papirju od dlaka. Prvo je ćutala, zurila je stisnutih očiju u katavanici i... Izgubila sam ga, rekla je konačno. Jedan moj prijatelj, lekar, malo je pripomogao. On se bio nagnuo kao da bolje čuje. Je li to ono što sam video na njenom čelu, mislio je. Ona je grčevito gutala. Glavu je zabacila i video je kako grkljan šeta gore-dole. Vidiš, rekla je, otad više nemam sreće. Te noći se moralo desiti nešto sa mnom, kao da sam sebi s namerom slomila vrat, jer tačno sam znala šta radim, razumeš? Tačno sam znala da sam svinja i nisam se stidala, naprotiv. Bilo mi je zabavno što sam svinja i što se valjam u blatu. Ali onda je iznenada došlo nešto drugo, rekla je tiho. Činilo mu se da je osetio kako su je podišli žmarci. Bilo je jezivo, šaptala je. Odjednom je nešto bilo tu. A šta? Upitao je posprdno. Ne znam, nešto se desilo. U kom smislu? Upitao je i iste sekunde shvatio da je sad svaka šega u njegovom pitanju neumesna i... Jel pucketalo u nameštaju? Upitao je uprkos tome. Ili su Firerove slike popadale sa zida? Ne, rekla je polako. Ali odjednom sam smrdela. Smrdela, kažem ti, kao da mi se đavo uselio pod pazuhe. Pokušavao je da se nasmeje, ali nije mu se baš dalo. Ne uobražavaj, rekao je. I druge devojke su žestoke kao ti. Ona je samo odmahnula, mašila se flaše i potegla iz nje. Jeršek je čuo kako joj piće klokoće kroz grlo. Hoćeš? Upitala je. On je odmahnuo glavom. Vodica, rekla je vraćajući flašu. Ama ti si vodica. Sklapajući ruke na potiljku, gledala ga je.
Tanak osmeh zasvetleo joj je sa usana, a zlatni oblaci dlaka ispod pazuha presijavali su se iz tame kao noćno žito. Da, i od tog dana je s njom krenulo nizbrdo, nastavila je da priča, igrala se veselosti. Od tog momenta, pa on je poznaje glavom kroz zid, ali ne kaje se ni slučajno, bilo je ono dok traje ne klaje. Nemaš pojma kakva sam droca bila, rekla je smejući se. Gotova vojnička kurva bila je tvoja sestra. Da jest, kako ti to deluje, upitala je iz nebuha. Nikako, rekao je. Ni meni, rekla je, čudna mi čuda. On je mislio, aha, sad se razmeće svojom bezočnošću, jer nema ničega drugog čime bi se razmetala. Izigrava grešnicu i pravi od sebe grozotu. Pritom je najsimpatičnija žena koja se da zamisliti. A onda je krenulo, udarac za udarcem. Prvo mama, rekla je, 2 godine kasnije moj otac, a za svečani završetak još su me i Rusi. Još i to, rekla je s naročitim prizvukom. Ješek je pljesnuo dlanovima ispred lica. Otprilike u brojnosti 4, rekla je vedro. Paurke su već bile upozorene, već su bile sakrivene u šumi, a ja sam ovde bila sama i izigravala junakinju. On je sedeo, lica u šakama, i čudio se što je na izgled bio nesposoban da oseti odgovarajuće sažaljenje. Da li je njen ton bio takav? Govorio je bio daleko od svakog bola, daleko od svake žalopojke. Ća, bilo je okrutno, rekla je. Svašta sam već bila izdržala, ali to... Baš dobro sam krvarila. Nisam imala kud nego da ujutro istrčim 12 kilometara do lekara, kako se ne bi desilo i nešto gore. Sad je sklonio šake s lica i susreo njene oči u tami, susreo njen pogled. Ali, znaš li šta je bilo najstrašnije, rekla je tiho. Što sam uprkos gađenja reagovala potpuno normalno. Pogledio ju je po ruci. Sirota kučko, promumlao je. A uprkos tome, u stvari si divna, rekao je. Zašto? Glasio je zvučao promuklo kao u adolescentkinje. Uzdahnuo je. Zar moram da ti objašnjavam kako to mislim? Ni sam ne znam, znam samo da... Ne moraš da mi objašnjavaš, šaptala je. Znam već šta misliš, a i kako to misliš. Sklopila je oči, opet se zavalila i desnu ruku nadlanicom prislonila uz čelo. Posle izvesnog vremena ponovo je progovorila, isprekidano i tamno, reči su joj kapale sa usana. Šteta, rekla je, zaista šteta. Šteta što se nisi vratio kući kao ostali, takođe iz rata, iz nekog logora, iz bodljikave žice. Jadan, bolestan, podivljao, poderan, bašljivi go. I onda, bezmalo verujem da bih te volela, brata i muškarca u tebi. I ne bih ti bila rđav drug, veruj mi. Mogao bi se pouzdati u mene i onda ne bi nam bilo lako, o ne, veoma teško, ali nekako bismo se probili, čak i u gradu. U najgorem slučaju išla bih da čistim cigle ili da kradem, ili na ćošak, naravno, bez problema. Kad se svet odjednom okrene na glavačke, ne smeš se prenemagati. Tad postoji još samo jedno, pomagati, ublažavati bolove. Vojniku zaustaviti krvarenje, šaptala je. Vojniku brisati znoj, šaptala je. Vojniku povezati podbijene noge, zaustavila je dah i dati mu da pije. Duboko je udahnula. Da, i to. Radila sam i to, Gotfride, rekla je. Ugasila bih tvoju žeđ kao ni jedna pre mene i moj bi život konačno opet imao smisla. Pažljivo je slušao njene reči koje su bile zašle u veliku tišinu. Još nije razumeo, opirao se da razume, ali bubnjalo mu je u ušima. Hoće li nastaviti da govori? Ne, ćutala je, bila je zanemela. Samo je još njeno ćutanje raslo iz tame u koju je utonulo i iz koje je gledala gore sve senovitije, sve zagonetnije, kao da tone u crnu vodu, bez izgleda na spasenje. I sad ju je razumeo i stresao se dok su njemu već udarala sva zvona za uzbunu, a ćutanje u kojem su još podrhtavale reči nadimalo se oko njega u nečujan ton zavijanja. Povuci to što si rekla, mislio je, povuci to za Boga. Jer naglo je osetio da mu se snaga bliži kraju i da ga samo odeća deli od poslednje ludosti. Izvesno bila je pijana i još uvek je bila sentimentalna.
Tome se pridružila i njena sklonost ka teatralnosti.

Mašta i patetika behu, dakle, dosledno stopljene s njom. A ipak, šta je menjalo? Šta mu je pomagalo što je to znao? Ono čudovišno sad beše izgovoreno. Podrhtavalo je u tišini, vrebalo je u vazduhu. I iznenada je bilo daleko teže od svih zabranjenih igara detinjstva zajedno. Jer to je bilo to. Njeno šaputanje došlo je odnekud iz pomrčine, poput šaputanja velike šume, kad se probudilo daleko u noćnoj širini i opet razvejalo, a vojnici u bivaku dižu glave i ipak ništa ne osluškuju, crno poput šaputanja zaboravljenih priobalnih šuma na rubu ovostranosti, obećavajući san, budeći neutoljivu nostalgiju, mrtvo pijano, zastrašujuće tuđe, a ipak toplo i zavičajno, kao noćno disanje prvih i poslednjih zaljubljenih. Drhtavim prstima pomilovao ju je po ruci, bespomoćan jer je znao da je iznenada ostao bez odbrane. Ipak u tom trenu naizgled se u njoj nešto preokrenulo, kao vreme. Zapazio je jedva primetan trzaj kojim je povukla ruku. I kad je malo kasnije opet počela da govori, njen glas i ton behu totalno drugačiji. To nije trebalo da se dogodi, rekla je čvrstim glasom. Rekla je to još ovlaš ležeći na leđima. Jedan Šonja se vratio kao pobednik, tako je rekla Tavanici, kao pobednik u borbi protiv sopstvenog naroda. Napravila je pauzu, udahnula vazduh i... Borio se on svakako nije. Njemu je gospodinu to bilo odviše prljavo i odviše opasno. To su za njega morali da obavljaju drugi. Drugi su se znojili i krvarili. On najviše ako je malo krijumčario. Ispružila je telo, iznenada napela sve mišiće. Groteskno, rekla je, a zvučalo je kao da pljuje. Njegova prijateljica, njegova ljubav znojila se umesto njega, baš kao ja, baš kao svi mi. Žao mi je, jadnice, mora da je bila perverzna. Prekrstila je noge i pritom ih odmakla od njega. Povraća mi se kad to sebi tako predstavim, umlala je. I on sad sedi tu i golica me po ruci, kosmopolit, zaštitnički. On koji se nikad nije znojio u uniformi. Gotovo. Čarolija se prekinula. Jeršek se probudio iz svoje narkoze i opet je znao gde je, na kom mestu, u koje vreme i u čijem društvu i znao je šta je sad trebalo reći, jer sad je bilo neophodno. Znaš li ti to baš tako sigurno, upitao je. A šta to? Da nisam nosio uniformu, rekao je otegnuto. Činilo se da je ustuknula, okrznula ga je kratkim pogledom. Ne bih znala ni jednu koja bi odgovarala tvojoj lešini, rekla je potom. On je umeđu vremenu polako ustao i otišao do stola. Iza leđa ju je čuo kako nastavlja da mu se ruga. U najboljem slučaju uniformu lakeja ispred kupleraja, to bih mogla da zamislim, onu sa zlatnim rojtama, a na glavi trorogi šešir. Uzeo je lulu koja je još ležala na stolu i stavio ju u džep. Ti si prosta, odvratna si, rekao je mirno. U vojsci ne postaješ finiji, samo časniji, oglasila se. U glasu joj je međutim nešto čudno vibriralo. Osluškivao je i stajao i dalje okrenut. Čuo je da su opruge sofe lagano zavibrirale i odmah zatim je shvatio da je ona ležala tamo u mračnom uglu i drhtala celim telom. Hajde, govori već jednom, šaptala je treperavim glasom. Kaži mi, u kakvoj si se tom majmunskoj uniformi krio? Oklevao je koliko za damar srca. Zatim je bio odlučan. Dobro, treba to da znaš, rekao je i opet se okrenuo ka njoj. U jedinoj koja je tada napola pristajala jednom Austrijancu. U uniformi saveznika. Međutim, tišina koja je sad nastupila bila je zastrašujuća. Bila je bez daha, totalno bela, bela kao sneg. Posle ovoga ni jedna reč, ni jedan dah, više ništa što bi ih spajalo nisu treperili u njoj. Kao da se zid podigao između njega i njegove sestre. Opipao je džep, uverio se da je lula zaista u njemu i dok je tako stajao čuo je kako tišina, iako je već bila totalna, nadalje buja. Čuo ju je kako se, mada je teško mogla postati veća, apsurdno i dalje nadima, još snežno bela raste, a onda je kroz zid koji je već postao neproziran, i to je bilo podjednako apsurdno, čuo svoju sestru kako šapatom nešto govori iz daljine, kao iz druge galaksije. Već sam slutila tako nešto, prošaptala je. Nepomično je još trenutak zurila ka tavanici, no onda je džip

0: kao iz katapulta skočila na noge i odjednom visoka i potpuno van sebe stajala pred njim i vikala: "Ti svinjo", urlala je, "ti svinjo govnjiva, pucao si na svoj narod." Kao udarci bića njene su reči pucale po njemu, vođene istim besom i istom silinom kao nekad. Ali bić je sad bio 10 godina stariji i robusniji, to je sad čuo, zviždeći je sekao vazduh i praskao, sad je bio dobro natopljen krvlju i znojem, čuo je to, i bio je obilno namazan blatom i prljavštinom, čuo je i to. Sad je bio ojačan bolom i mržnjom i grozotom svih tih godina. Takav jedan bić već je bio nešto. Da su ga potkačili njegovi udarci, bili bi smrtonosni, ali više ga nisu pogađali, pucali su po vazduhu. "Neočekivano, sam pucao nisam", rekao je. "Toga sam, hvala Bogu, bio pošteđen. Da kako u tom posebnom slučaju", nastavio je, zapanjen s kakvom je mirnoćom i dalje govorio, "učinio bih i to u ime Boga. Zaraženoga besnilom čovek sme da smakne i treba da smakne." Ona je razrogačenih očiju buljila u njega i činilo se da je nakratko ostala bez daha. "Gnusno", rekla je konačno i okrenula se. "Stidim se što živim zajedno s tobom u istoj kući", rekla je. "A on?" "U svako doba možeš da odeš." "A ona?" "Ha, ha, to sam čekala." "To je samo pravna pouka, ne izbacivanje", rekao je. "Hteo sam samo da ti skrenem pažnju na to da te niko ne zadržava." Ushodala se mahnitim koracima. Čas je uranjala u svetlo, čas u tamu. Odmah potom zaustavila se tik ispred njega. "Treba li gospodinu baronu da pljunem u lice?" upitala je cereći se. Nije reagovao. Nedugo je čekala, pa se opet ushodala. "Ma kakvi", rekla je, "ne isplati se, šteta pljuvačke." Blizu vrata je opet zastala, okrenula se ka njemu. Kosa joj se razvijorila, upitala je: "Šta ti u stvari čovek sve može reći?" "Više ništa", rekao je. A to je rekao i dalje mirno, ali sad je tu bio led, rekao je to bez naglašavanja i ne menjajući primetno ton. Rekao je to i to je nešto promenilo, jer u njegovom glasu je bio led. Već je znao da će do toga doći, onaj strahoviti led koji mu je bio tajno oružje. Nije trebalo da ga priziva, dolazio je sam od sebe i u pravom trenutku. Osetio je kako mu se širi krvotokom, kako se razrasta granajući se iz srca, prozirnim, praskavim, svetlucavim drvetom, kako belim kristalima pokriva mozak i nerve, a kožu prevlači čvrstim oklopom. Mislio je: "Nisam ovo ovako hteo. Hteo sam da te poštedim. Uprkos tome, sestro, desilo se, jer od dvoje koji nasrću oružjem jedno na drugo, pobeda je suđena onome koji to čini teška srca. Dve sam ti reči rekao, ni slova više." Ipak s tim rečima je provalila strašna hladnoća. Hladnoća kojom su me zamrzli vaši zločini do samog srca. Sad je prešla na tebe, smrzni se u njoj. Ispod spuštenih kapaka gledao je i video kao da se mrzne. "Više ništa", upitala je i odjednom ostala bez daha, a onda izmrvljenim glasom: "To je bio tek početak. Kofama bih ti mogla sipati govna po glavi, Skote." Hladnoća je međutim rasla i širila se i znao je da pred njom nema spasa, da je već zahvatila i zaledila svet i da će se i on sam jednog dana u njoj smrznuti. "Skrati", brecnuo se, "šta hoćeš? Hoćeš rat? Ako hoćeš rat, izvoli, objavi mi ga, imaš ga. Mi smo dobili veliki rat, nećemo izgubiti ni mali." I kraj. Stajala je još nekoliko sekundi kao hipnotisana, ali onda se zateturala, okrenula, razjapila vrata, pogurila se i razvijorene kose sunula kao da joj je tamo spas, u tamu koja ju je napolju izgleda već čekala.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni slušat ćete prikaz ovogodišnjeg 40. festivala Kaleidofon, koji je održan krajem aprila u Ulrichsbergu u Austriji. 40. izdanje tradicionalnog međunarodnog festivala džeza i improvizovane muzike Kaleidofon u austrijskom mestašcu Ulrichsberg održano je i ove godine u tamošnjem džez ateljeu u periodu od 24. do 26. aprila, treći put pod umetničkim vođstvom gitariste Juliusa Wintera i uz učešće 10 ansambala i solista. Festival je oduvek bio poznat po okupljanju regionalnih i međunarodnih muzičara, a od 1986. godine festival doprinosi uzbudljivoj mešavini različitih džez stilova, često proširenih, koji uključuju improvizacione tehnike i savremenu klasičnu muziku. Kaleidofon je proslavio svoju značajnu godišnjicu koncertima francusko-američkog kvarteta Malmendier, recitalom finskog kontrabasiste Antija Virtarante, trija Vaštag, dua Joe Klantz, Ute Wasserman, trija Hemisphere, Vienna Reed kvinteta, dueta Jongleurs, pijaniste Krisa Brauna i violončeliste Bena Davisa. Takođe je održan nastup trija Han L. Park, Sara Najdorf, Richard Barrett, kvarteta pijaniskinje Satoko Fuji, te dueta Selin Voća, Aleksandar Frangenheim. Antti Virtaranta je finski kontrabasista i vlasnik muzičkog bara u Berlinu, koji je poslednjih godina koncentrisan na svoj solo projekat, kombinujući proširene tehnike sviranja kontrabasa sa elektronikom. Njegov novi solo album je nedavno objavljen za izdavačku kuću Trouble in the East Records, a Virtarantino bogato iskustvo u roku, elektronskoj muzici i minimalizmu je očigledno u njegovom umetničkom iskazu, dok je improvizacija njegovo opredeljenje. Muzika je zasnovana na složenoj manipulaciji jednostavnim idejama i oblicima i predstavlja interakciju nereaktivne elektronske manipulacije semplovima i improvizacionog razgovora sa kontrabasom kroz suptilno varirajuće zvučne kvalitete kontrabasa i rezultat je sedmogodišnjeg istraživanja različitih sazvučja i tekstura koje dolaze iz akustičnog basa. Sa finim osjećajem za rezonancu, dubinu i materijalnost kontrabasa, on stvara gusta zvučna polja između kontrolisane redukcije i eruptivne energije, na mestu gde muzika kao da rasteže vreme, izoštrava percepciju i prenosi slušanje u fizičko stanje. Dugi, stalno promenljivi procesi omogućavaju da i najmanje promene imaju veliki uticaj na sveopštu sonornost instrumenta. Ponavljanje postaje prostor za pomeranje, trenje i transformaciju.

Čuli smo deo sa recitala finskog kontrabasiste Antija Virtarante sa 40. festivala Kaleidofon u austrijskom mestu Urlichsberg. Francusko-američki kvartet koji čine Michael Foster, saksofon, Webb Crawford, električna gitara, Emily Škriljel, gramofoni i Tom Malmendije, bubnjevi, formiran je u Njujorku u maju prošle godine i zajedničke strasti prema eksperimentisanju i apstrakciji. Četiri prepoznatljiva glasa sa međunarodne eksperimentalne muzičke scene odmah su pronašla zajednički zvučni jezik, primjenom proširenih tehnika sviranja, elektroakustičkih tekstura i prepariranih instrumenata, kretanjem između sirove energije i intimnosti. Buka i melodije se stapaju u veoma dinamičnu, nepredvidivu muziku velikog intenziteta, punu rizika, interakcije i pomeranja zvučnih granica. Nastup na festivalu je bio njihov prvi zajednički koncert i prilika za promociju tek objavljenog prvog zajedničkog albuma Faux Pas u izdanju produkcije OSM.

Bila je to ilustracija sa koncerta francusko-američkog kvarteta koji čine Michael Foster saksofon, Webb Crawford električna gitara, Emily Škrijelj gramofon i Tom Malmendije bubnjevi, održanog na festivalu Kaleidofon. Trio Vaštag je predstavio muzički performans, improvizaciju zasnovanu na instalaciji koja istražuje svet vešeraja. Oni su posvećeni radnim procesima prošlih epoha, kao što su donošenje, zagrevanje, namakanje, trljanje, ispiranje i ceđenje veša. Svakodnevni predmeti i metalni objekti stvaraju impresivan zvučni pejzaž u kojem se pripremi i akciji poklanja jednaka pažnja. Dugotrajni rezonantni zvuci postepeno se spajaju u direktnu komunikaciju. Instalacija se povlači praveći mesta za improvizovani trio violončela, velikog bubnja i električne gitare. Njihov nastup, balansiran između rituala prošlosti i sadašnjosti, je energičan, višeslojan i pun naglih promena. Članovi trija su Elizabeth Flunger, instalacija, metalni predmeti, veliki bubanj, Aleksandar Babikov, instalacija, električna gitara i računar, i Michael Moser, instalacija, violončelo i računar.

Bio je to trio u sastavu korejskog gitariste Hana Earl Parka, bubnjarke Sare Najdorf i elektroničara Richarda Barreta, učesnika na ovogodišnjem 40. međunarodnom festivalu Kaleidofon koji se odvijao u Ulrichsbergu od 24. do 26. aprila. Pijanista Chris Brown i violončelista Ben Davis dolaze iz Oaklanda i intenzivno rade kao duo Jongleurs već više od 5 godina, a na festivalu su predstavili koncentrovani izraz ove saradnje. Njihova muzika nastaje u potpunosti u trenutku. Prethodno planiranje je namerno napušteno, a zvuk se razvija iz neposredne interakcije. Višeslojni zvučni spektar se razvija između akustičnog i prepariranog klavira, elektronske obrade zvuka i proširenih tehnika. Virtuozan, sirov i istovremeno nošen iznenađujućom toplinom, to je dijalog koji povezuje otvorenost i dubinu kreativnog procesa i završava u višeslojnoj rezonanciji.

Yeah.

0: Christian.
1: Christ. Christ. Okay.

Su to Joe Klanz, gramofoni i Ute Wasserman, vokal i objekti, duo koji je svojim nastupom otvorio ovogodišnji 40. festival Kaleidofon u Ulriksbergu. Hemisphere je još jedan trio koji se kreće unutar fino izbalansiranog polja neizvesnosti između zvuka i tišine. Njihova muzika osluškuje prostore između, istražuje krhke strukture i stalno se razvija. Kroz proširene tehnike sviranja i preparirane instrumente nastaje višeslojni zvučni pejzaž u kojem se poznato transformiše i otvaraju se nove asocijacije. Improvizacija postaje kompozicija, kompozicija postaje zvučno slikarstvo, fokusirano, poetsko i puno tihog intenziteta. To je muzika za sve one koji žele da se bave suptilnim promenama, delikatnim rezonancijama i skloni su pažljivom slušanju. Paul Jarret, gitara i preparirana gitara, Karin Johansson, klavir i preparirani klavir i Donovan von Martens, kontrabas su muzičari koji čine trio Hemisphere.

Čuli smo deo nastupa trija Hemisphere sa ovogodišnjeg festivala Kaleidofon. Kvintet Vienna Reed je osnovan pre 10 godina od strane klarinetiste Petre Strump-Linsham i Hansa Petera Linshalma. Kvintet je razvio opsežan repertoar koji obuhvata ranu i savremenu muziku. Članovi su svoje sviračko iskustvo stekli saradnjom sa ansamblima Klangforum iz Beča, ansamblom 21. vek i ansamblom Stockhausen. Pet izvanrednih muzičara ujedinjenih u ovom homogenom ansamblu stvaraju izvanredan sastav koji majstorski spaja preciznost kamerne muzike sa eksperimentalnom otvorenošću. Međusobnu igru karakterišu najfiniji tembri, suptilni prelazi i ekspresivna pojačanja. Tradicija i savremena muzika ulaze u zadivljujući dijalog, transparentan, složen i zvučno bogat. Koncert je ostvaren u interijeru parohijske crkve u Ulrichsbergu, prostoru izuzetne akustike, u kome je kvintet Vienna Reed pokazao svu svestranost ansambla drvenih muzičkih instrumenata. Takođe je održana premijera eksperimentalnog dokumentarca The Great Thor Redux u režiji Michaele Grill i Carla Lemiea o promenama u regionima permafrosta izazvanim klimatskim promenama. Projekciju je pratilo naručeno delo Rupe na nebu Klausa Langa, što se pokazalo kao sasvim prikladna kombinacija. Članovi kvinteta Vienna Reed su Hanna Baumann oboa, Hans-Peter Linshalm klarinet, Alfred Reiter vuško saksofon, Petra Stump-Linsham bas klarinet i David Zeidel fagot.

Koncertom u parohijskoj crkvi u Ulrichsbergu predstavio se kvintet Vienna Reed na ovogodišnjem festivalu Kaleidofon. Kvartet Sadoko Fuji ujedinjuje četiri glasa koji definišu japansku i međunarodnu avangardnu jazz scenu, u čijem je središtu pijanistkinja i kompozitorka Sadoko Fuji, čija prepoznatljiva muzika decenijama spaja jazz, savremenu klasičnu muziku, rock i tradicionalne japanske uticaje. Međutim, zbog sprečenosti da bude prisutna u kvartetu koji predvodi, kao zamena za Sadoko Fuji klavir je svirala Liz Kusak. Sa trubačem Natsukijem Tamurom, basistom Hayakavom Takeharuom i bubnjarem Tatsujom Yoshidom nastaje kvartet čiji zvuk posjeduje izuzetnu gustinu i agilnost. Kompozicija i improvizacija se prepliću, ekstremna dinamika susreće otvorene forme. Prisustvovali smo energičnom, beskompromisnom i intenzivnom finalu festivala Kaleidofon koji prevazilazi stilske granice.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete kompozicije Arnolda Baxa, Daga Virena i Percya Grangera. Na početku emisije slušat ćete komičnu uvertiru i simfonijsku poemu Teen Tagel Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Handleya.

Slušali ste komičnu uvertiru i simfonijsku poemu Tin Tajel Arnolda Baxa u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Vernona Hendlija. U nastavku emisije Noćne promenade slede gudački kvarteti Daga Virena. Gudačke kvartete broj 2, opus 9 i broj 3, opus 18 izvodi kvartet Viren.